fór út af sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 ár Allir hafa djöful að draga Allir hafa einhverja sögur

0: Bylgjan mælir með stór tónleikum Totmobil. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Totmobil flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, söngsveitinni Fílharmoníu og stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Totmobil tónleika.
1: Miðnætur opnun í Kultúrmenn Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Kultúrmenn Smáralind.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
4: Maður að syngja þetta og

0: Við sem samfélag tökum höndu saman og það er raunverið það sem íslenska forvarnamódel er ekki þjóðurinnar.
1: Og þeir fara tíu og allir ganga saman og skrifa upp á toppin einu og nemsta leiði hópin og þeir gera þetta bara í skjólinætur og án þess að láta John Snorra og hinn að vita.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sýn.

0: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: endur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
1: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsól. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.

0: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
1: Þetta verður eitthvað.
2: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.

0: upptökum hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind. Bylgjan.

0: 4. október. Miðasala á tix.is. Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
1: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Sindri Sindarsson, yeah. Velkomin.
3: Já, takk fyrir það.
2: Þú ert með sólgleraugu.
4: Heyrðu, já, það er nú ástæða fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á jammið, þá get ég ekki svo.
2: Æi.
4: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún hringi í mig til að láta sækja sig.
2: Já.
4: En ég fekk að sofna klokkan 5:30 í nótt.
2: Já.
5: Hvað er dóttir þín gömul?
4: 12. En þú skapur þú gaman að fara henni í bæ. Nei, hún er bara átjón.
0: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Bylgjan.
1: Í 40 ár.

0: brosandi.
1: Bylgjan. Bylgjan mælir með stórtónleikum Totmobil. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Totmobil flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðir miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða þessa einstöku Totmobil tónleika. Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
2: Góðnótt, strákur mínir.
1: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
1: Björt og brosandi helgarstemning á Bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata.
3: Nágranninn.
4: Lagið hljóma svona frekar óskýrt, handan vekjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það er sem flytur og hvað lagið heitir.
5: Ég myndi tippa að þetta væri Nostradamus með nýdansk.
4: Já, já.
1: Svaraðu strax.
6: Helga, ég er svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
7: Ég er líka. Nostradamus.

0: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
1: Helgin á bylgjunni
0: í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og Útilegumanninn.
1: Bylgjan, björt og brosandi.

0: þér líða vel.
1: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Góðan dag, já, klukkuna vantar 10 mínútur í 7, það 5. dagur, það 1. oktober og við situm hér í bítinu til 10, það Ómar og það Bjössi og það Lilja.
1: Ah, ég svona með þetta.
0: Er það ekki?
1: Jú, þetta eru svo heimilslegt
0: eitthvað. Já, nefnilega, það það sem við viljum hér, það verður svolítið heimilslegt.
1: En oktober, er það ekki yfirburða mánuður?
2: Já, þú ert þetta haustkall.
1: Ég svona haust vetrakall.
0: Já.
1: Ég á amali.
0: Þú ert amali oktober.
1: Svo endar þetta með Reykjavíku.
0: Já, rétt.
1: Verður þetta eitthvað betra?
2: Já, þetta fínn mánuður oktober, sko.
0: En sko, svona veðurlega sé kannski byrja hann ekkit æðislega. Það gulviðvörun á Norrlandi Eistra, Austurlanda Glettingi og Miðhálendi. Stendur til svona hátis.
1: Veðrið bara hugafar.
0: Það enda réttur. Sko, oktober fínasta mánuður. Ég sammála því. Haustið svona byrja fyrir alvöru. Haustlitinn orðin aðeinslegir.
1: Já.
0: En mín spurning er uppáðs ástíð fólk alltaf svo ástíð sem það á amali?
1: Já, ég held að það, það hefur smá áhrif.
0: Já.
2: Já, ég er ekkit óvölugur amaliskall en
0: Þú ert vormaður.
2: Ég samt vormaður, já, ég á amala voru til hana. Kannski tengist þetta bara á þess að maður viti það, sko.
0: Ég ætla að ég hef ekki hitt mannesku sem hefur valið aðra ástíð en þá sem að inneldur amalistæðin sinn.
1: Þetta sennilega kenningin, sko.
0: Já.
2: En svona vestu mánuðinni fyrir ykkur?
0: Janúar, februar.
2: Já, já,
1: já, ég sammála því. Bara janúar algjörlega, sko. Hann hafa skuldlust.
0: Já. Einu sinni var ég á Tælandi eða í Tælandi yfir janúar, februar og mars.
1: Þú ert það besta stund bara.
0: Það var mögulega besta ákvörðun sem ég hef tekið mann.
2: Þetta eru mánuði sem gott að slíti í sundur með smá utalansferð, sko.
1: Nei, meni, þetta er náttúrulega fáranlegt að Íslendingar séum ekki bara búin að snúa sig við og séum í fríi í janúar.
0: Já.
2: Já.
1: Svo bara förum við alltaf í frí til útlanda þegar að loksins er frábært að vera á Íslandi.
0: En þetta er bara góð hugmynd.
1: Bara, akkur ekki?
0: Já, ég held að þetta hafði bara aldrei rætt svona breiðum grundvelli hér á þessu landi.
1: Bara snúa við, sleppa júní og júli og það eru bara februar og janúar og februar.
2: Ég veit nú dæmi þess sem er reynda mjög langt síðan að bróðir hans pappa, ef hann frestaði fríinu sínu, sleppti á sumri og tók þetta á þessum tíma, þá fæk hann bara meira frí.
0: Já.
2: Það var eitthvað með, og svoleiði stíli í gangi, sko.
0: Það er þannig.
2: Og þú veist, þá er ekki leikskóli og þú veist, ekki þetta sem allir er að tjökla í júli eða svona þeir sem eru með fólk eða fólk með börn á leikskólaaldri.
1: Er þetta ákallið stjórnenda sínar?
2: Já, að færa kannski frí á milli tímabili og svona, já, það væri fóðu gott. Maður er alltaf bara í maí, rétt fyrir mánuðamóti maí, hérna apríl maí að klára allt frí svo það detti ekki út.
0: Jú, já, jú, það er náttúrulega nútíminn svo trúlega, sko.
2: Já, það er
0: en það er nú einhverstaðar hægt að allan hjá, ég veit ekki hvað félagi þú ert, ég er í blaðamanna félagi Íslands.
1: Ég veit að alltaf sjálfur,
0: okay, nei,
1: ég er í sama félagi.
0: Þú ert sama félagi, þá getur maður geymt að hámarki held ég 5 daga eða eitthvað og þeir tvöfaldast, reytast að 10
2: sem er sniðut.
0: Það er sniðut. Og það, mér varst líka svolítið merkjöld þegar ég fótið möltu og ég er rosa hrifin af möltu fyrir þig Björn sem kemur svona nýrhendin þá er svo rosana mikið túrismi og það er svo mikið og stór atvinnuvegur í rauninni sá stærsti á möltu að þeir sem vinna í ferðamannabransanum þeir hafa tækifæra á að senda börnin sín í sumarskóla fyrir ekki mikið fé og taka svo sumarfríð í desember, janúar. Þannig að þar, þau rauninni er búin að snúa þessu við, sko.
1: Já. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða.
0: Já, til fyrirmynda.
2: Nei, ég meina þetta lítur að vera gott fyrir stjórnendur líka því að þú veist, það er allir, vilja allir verið frí í júli
0: þegar
2: við pínu erfitt að verða við, sko. En að dreifa þessi janúar og februar er miklu þægilega.
0: En hvenær eigum við þá að ferðast ferðast landið, haldið?
2: Það er ekki bara að flæja over Íslandi, ég meina, er ekki þetta að treysta á

0: veðrið eða rafmagn á tjaldsvæðum.
1: Langar helgar og eitthvað svona.
2: Langar.
1: Mjög langar.
2: Við erum talað svona 5-6 daga helgar.
0: Já. Það maður náttúrulega ekki gleyma sko aðalfríinu sem er besta fríið, páskafríið. Það er náttúrulega að gera ýmislegt þá sko.
2: Vanmetnasta fríið.
1: Það er það.
2: Það er frábært frí og það getur verið, það er náttúrulega líka svo áreiðanlegt sko. Það er eitthvað, það er alltaf eins.
1: Já, ekki eins og jólin sem er alltaf bara skellur eða sigur.
2: Veitu, hvernig eru jólin núna? Eru við eitthvað að athuga það?
0: Já, ég var að skoða þetta bara í fyrir dag.
2: Eru þau góð?
0: Já, þau eru bara fín, er það ekki? Er ekki
2: nú, veitum við, það er ekki alveg viss.
0: Nei, er ekki Þorláksmessa á fimmtudegi?
2: Þorláksmessa er á miðvikudegi.
0: Á miðvikudegi, já.
2: Þannig að það, aðfangadagur er á fimmtudegi, jóladagur á föstudegi og annar jólum á laugardegi. En svo er bara harkan sex, sko, það er alveg þrír vinnudagur hérna, milli jól og nýjás. Fjórir fyrir þá sem eru líka að vinna á gamlársdegi.
0: Sem eru nú dagarnir sem allt gerist, þessi dagar milli jól og nýjás.
2: Já, algjörlega. En fyrsti janúar og föstudegi, það er svolítið skemmtilegt.
0: Já.
2: Þetta er þá frí, sko, þá er helgi fyrir þá sem að eru í frí helgar.
1: Þá er vesti dagur ásins, er það ekki annar janúar held ég? Held að þessi rannsóknir bara sem sýnir
2: það. Það? Æ, mér finnst þetta alltaf voða svona kósi þegar nýtt ár byrjar.
1: Nei, þá er bara skellur hverstaður námanni. Nei, þetta
2: er
1: bara...
2: Er maður þá ekki svolítið svona innblásin og setja sem einhver markmið sem
0: maður svo... Það er ræktin, hýta vinina,
2: já.
0: Matabóð þrísvar í viku.
2: Það er alls konar, einmi.
0: Svo fer allt í skrúinu febrúar.
2: mér finnst allavega en annan janúar, mér finnst það bara fínt dagur. Og sérstaklega ef maður er í frí, ef það er helgi.
0: Já,
1: ég held þú sérst í minni hluta. Þjóðarar.
2: Ok, bara kannski beður ekki að sýta sem að bóta könnunum með það. Hver er versti dagar ársins? Ég get líka spurt gervigreindina þessu, sko.
0: Ég getur líka hringt í Dava, hann getur örglega satt og kruta.
2: Þetta var ekki góðu dag fyrir Dava í gær. Ég mögulega er 30. september versti dagur í hans lífi. Ok, gervigreindin skilum ekki. Ertu að meina stysta dag? Nei, ég er að meina versta dag. Jæja, fófréttir.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
4: Karglas replace. Comfyballs er byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi er það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
3: Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter, Smáralind.
5: Gluggaþvottur Glersín.
6: Þér er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovísa í 13 ár.
7: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
8: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
9: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
10: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjavöllinni.
11: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfeststemming í Partíland í Holtagörðum.
12: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Nýr Nissan Leaf. Rafbíli sem rutti brautina er komin aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. Bjell sagður á það.
15: Ellie Williams. Stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynir stórtónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
16: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
17: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupöllum. Vafpallar.is
18: Pöntunar frestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
19: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
20: Fréttastofan býður góðan dag. Klukkan 7. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Bresk stjórnvöld segja skýrar vísbendingar að Íranir eigi hluta að máli í atvikinu við RAF Fairford herstöðuna á Englandi sem leiti til þess að þeim ungir menn voru handteknir og þrír bílar gerðir upptekir en grunur lék á ætluð hryðjuverk. Þetta haft eftir Andy Burnham forsætisráðherra Bretlands á BBC sem veitti þó ekki frekari upplýsingar. Íranir hafa vísað þessum ásökunum á bug og sagði Abbas Araghchi, utanríkisráðherra landsins, að Bretar væru á rangri braut í rannsóksinni. Fimm menningarnir sem grunaðir eru að hafa haft illt í hyggju voru látnir lausir gegn tryggingu en grant þó fylst með þeim. Svo ákvörðun hefur verið harlega gaggrínd meðal annars af Donald Trump, Bandaríkjaforseta. Skatturinn stefnir að því að opna fyrir umsóknir fljótlega ráðstöfun viðbótar iðgjalds til séreignarsparnaðar inn á höfuðstól húsnæðislána. Samkvæmt svörum frá embættinu enn unnið að uppfærslum á kerfum sem eiga að halda utanum umsóknir vegna ráðstöfunarinnar. Úrræðið átt að taka gildi í dag en lög þess efnis voru samþykkt á Alþingi í júní. Samkvæmt þeim gert ráð fyrir að fólk muni geta ráðstafað sinni séreign í október frá og með 1. Janúar og afturvirt. Valgerður Rúnarsdóttir fyrirverandi framkvæmdastjóri lækninga hjá SAA og mun snúa aftur til starfa á morgun. Hún segir tímabundna ráðstöfun að ræða til að tryggja vinnufrið við endurskoðan samnings SAA við sjúkratryggingar. Valgerður vill sjá skýrari línur dregnar milli stjórnar SAA og heilbrigðisþjónustunnar en fer ekki fram á afsök formanns og framkvæmdastjórnar SAA líkt og margir starfsmenn hafa krafist. Tilraun til aftöku bandarískrar konu sem var á dauðadeild fangelsis í Tennessee fyrir manndráp árið 1996 mistókst í gerkvöldi þegar hún lifði af tvær banvænar sprautur sem hún fekk. Krista Pike var 18 ára þegar hún ásamt kærasta sínu misþyndi og drapina 19 ára Colin Slemmer. Hefur setið í fangelsi síðan og beðið aftöku sinnar í ára 10. Lögfræði teimi Pike óskaði eftir því að aftakan yrði stöðvu þegar ljóst var að hjarta hennar sló enn þrátt fyrir að hún hefði mist meðvitund og einnig hraut hún hátt og skýrt. Pike var flutt á sjúkrahús og veitt lífsbjargandi meðferð samkvæmt AP fréttaveitunni. Nú drengu var fyrir líkamsárás af hálfu annars barns í fermingarferð í Vatnaskógi í Hvalfjarðarsveitum helgina. Ársæll Aðalbergsson, framkvæmdastjóri Vatnaskógar, segir atvikið afar leiðalegt og leið sjaldkæft. Hann segir máli vera komið í ferli hjá Háteigskirkju en fermingarferðin hafi verið hluti af árlegu námskeiði sem fjölmargar kirkjur sækja. Nú frétti verða næstaðar á bylgjunni klukkan 8 en þanga til finnið þið allt að helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Góðan daginn, kæru vinnir. Klukkan 3:00 gengir yfir 7 og við erum hérna með ykkur í bítinu. Lilja, Ómar og Bjössi.
1: Ó, kallar sjálfnæðin Bjössi?
0: Já, ég gera það.
1: Ok.
0: Á ég vel eitthvað flottara nátt?
1: Nei, alls ekki, þetta var fáránleg spurning. Ég spurði gerðugreindar náðan hver væri versti dagur ársins, hún spurði hvort ég meinti stysta dag ársins og ég segi nei, erfiðasta dag ársins, sá dagur sem fólki finnst erfiðastur. Og það er rauninni ekkit eitt vísindalegt svar við því, en hún stingur þó upp á bláa mánudeginum, Blue Monday, 3. mánudagur janúar. Hugmyndin að þá komi saman skammdegi kuldi, fjárastætt álagi eftir jólin og það áramóta heit séu farin að fjara út og blámándagurinn á næsta ári þann 18. janúar. Þar okay. hafið þið það.
0: Þetta reyndar alveg góð röksend sko.
2: Já, við þurfum að merkja við þennan dag og haldi upp á því. Gera hann svona bjartan og brosandi sko.
1: Já.
0: Taka eitt dag sem þjóðin bara lítil í sér.
1: Já. En það ýmislegt framöndan í okkur, við ætlum nú að byrja í Hafnarfirði.
0: Já, Einar Geir Þorsteinsson, fulltrúi Miðflokksins, ætlar að mæta hingað til okkar á ræða umdeilt hverfi sem að fara að rísa og það eru hérna 260 tímabundnar íbúðir og fyrir sko erlent fólk sem eru að fara að koma hérna í skamman tíma að vinna. Þannig að þetta er eitthvað sem hefur vakið talsverða ólgu í Hafnarfirði.
1: En með það eru undirskriftalist í gangi til þess að mótmæla þessu og svo hefur umhverfi sálfræðingur líka mótmælt þessu, þannig að þetta er mikið hitamál. Svo ætlum við að fá hana til okkar hana Helenu Líndal forstöðumann eitrunar miðstöðar. Það eru símtöl í eitrunarsíman, þau eru sko rúmlega 3000 ári og í nágrannlöndunum fer þeim fjölgandi, mögulega út eða fólk er að spyrja gerðugreindina hvað er til ráða og hvort eitthvað séu rögt. Við ætlum að ræða eitrunar símtölin við hana Helenu hérna rétt fyrir átta.
0: Já, og í kjölfarið höldum við áfram í kjaramálum. Halla Gunnarsdóttir formaði að FR ætlar að mæta til okkar að ræða þau og meðal annars sprengjuna, sársaukafulli sprengjuna sem daði fjármálaráðherra í vikunni.
1: Kolbrún G. Þorsteinsdóttir, stjórnarkona Hollvinasamtökum Reykjalundar kemur til okkar, það er mikið þjóðar átak, bein útsending annað kvöld bæði hér á Sýn og á Rúf, það sem á að safna fyrir Reykjalund, endurhæfa Reykjalund, við ræðum það við hana hérna hálf nýjuleitið.
0: Já, og í kjálfarið förum við bánsa og gæludýrablessun sem að verður á dagskrá núna sunnudaginn 4. oktober í Vítalínskirkju. Það er eitthvað fyrir hjartað.
1: Þetta er sko vinsælsta messa ársins. Ég hef komið óvart inn í hana og það var stappað.
0: Já.
1: Í ára ætla ég að mæta bara svona klukkan 8 þess að ná plásið sko.
0: Það hljómar eins og þess að messu þurfa verið í flirtulu.
1: Já. Ég held hann bara. Veitir eitthvað þið þrýr fyrir gómar Jaguan og Eithur Engi koma til okkar græjahotnir á sín stað og ímislegt fleira ánar klukkanslega tíu.

0: Vá, wow. Þvílíkt nostalgíukast að heyra þetta lag.
1: Með þessari heimsfrægu hljónsveit.
0: Já, sem starfaði alveg heilt ár á 10. áratug síðustu aldar.
1: Mér finnst það eitthvað mest sláandi sem hún sagði mér að þið væri ekki með Wikipedia síðan.
0: Ég allan að fann hann ekki, sko. Veist þú eitthvað meir um þetta, þessi hljónsveit?
2: Nei, ég sé bara fyrir mig bassaleikarinn einhvers staðar. Bara já, ég var í hljónsveit sem myndi trendspýta ykkur, ha, ég man ekkert því. Svo spila hann bara pútur þessu lagi, allir, já, ha, þetta er svona, þetta er eins og hérna Crash Test Dummies.
0: Já.
2: Þú veist, það þekkja allir,
0: Það er rétt.
2: Þú þið viti ekkit bandi, og ég held að þessi svipa með þetta, sko.
0: Þú benti svo réttilega, sko, að MS gerði mistök með sína nýju vöru,
2: Ég hefði keypti réttinn. Að þessu kanadíska lagi, það kannski kostar eitthvað en það var svo þessar stóru keðir hafa nú keift lög svo hafa köpa svona ellend lög til að nota
0: Já. En sér það ekki fyrir líka auglýsinguna ef að það keift að Crash Test Dummies að auglýsa gríska jógúrt og það hefði verið svo dramatist og geggjuð auglýsing sko. Já, það muna þetta næst en á fórsíðum Mokkans er mynd af opnateiti bleiku slaufunar við rættum nú bleiku slaufuna hérna í gær við hönnuðina og hún er afskaplega falleg ég sé að Ómar er með hana meira sá,
2: ég held að þessi sé svo falleg þetta
1: já,
2: í alveg að tala sko ég er ekki að segja að hún er núna sko
0: hún er svakalega smart
1: og sagan á bakvið hana bara lætur engan úr snortni
0: já, samanlega, hann er inn á krabb.is er þetta kaupa bleikuslaufuna en hún er líka í flestum verslunum kostar bara 3500 kall það er nú ekki mikið sko með við hvað allt er búið að hækka þá finnst mér eins og þetta hafi nú ekki
1: tækað Nei, kannski var þetta rámt svar við þessari spurningu
0: Hvað það með eitthvað svona ömurlegt
1: Nei, á mínu heimili var mikil sorg yfir örlögum Ronaldo
0: Já
1: Hann er svolítið að tapa í baráttunum svona, hérna, Messi Ronaldo baráttunum Hann er ekki að enda sinn landslífsferi vel
0: Hvað gerðist? Já, það krísuföndur og...
1: Já, hann sem sagt, það var leikur hjá portugalska landsliðina sem að Ronaldo er mættur og hann er náttúrulega að reyna að skora 1000 mörk á ferlinum og hann var bara settur á bekkin og fekk ekkert að koma inn á og þá fór hann bara í fílu að því er virðist og það er búið að vera krísuföndir og vesinn og nú er hann bara hættur með skítuskom og segist alltaf að segja sannleikan síðar en þetta lítur ekkert rosalega vel út
0: Nei.
1: Á meðan er hérna Messi búin að gera allt sem að vinna heimsmeistaratitilinn allt og er að hætta núna með þvílíku lóaklappi og ný treyja honum til heiðurs og eitthvað, þannig að þetta er svona leðilegt fyrir arleð hans
0: Já, ég er bara algjörlega sammála því Alfréttin þetta fór sér Mokkans er þetta mál ESA gegn Íslandi undar bókun 35 Það verður að tala til að mynda við Guðlaug Þór Þórðarson þingmann sjálfstæðisflokksins fyrirvændu utanríkisráðherra Hann segir að íslensk stjórnvöld eigi að grípa til fullra varna fyrir eftir dómstólnum vegna bókunar 35 og vara við því að máli verði afgreitt í flýti. Ég, það er endar mál segja það sko að við ætlum að geta að láta kú okkur að það þess að samþykja það þurfum við ekki að ræða þetta enn frekar til þess að taka þess ákvörðin.
1: Jú, en ekki ólengi. Þetta er ekki þannig. Gleði í kringum þetta
2: Mér veist bókun 35 hafa verið rætt lengur heldur að sundabraut sko.
1: Já, við erum reynda búin að það er eiginlega vandi, við erum búin að ræða þetta svolítið en það er engin nokkru nær
0: Já, sko er það núna orðin alveg sko akút skilda að samþykja bókun 35, mér er það svolítið svona undarlegt ég botn ekki alveg í þessu en við erum nú væntalegt að ræða þetta næstu vikunar
1: Já, ég er nú reyndur að það Svo er hérna sjávarháski á Ibiza, það var frétt svona gærkvöldsins og heldur áframin í morguninn að hérna ungar stúlkur á skemmtis flegi hérna í fyrir utan eiguna lendi því að það kviknar í bátnum og það er rétt svo komast í land, ein ósynd sem að maður getur nú ímyndið sér hversu mikið áfall er.
0: Já það er þetta að stökkva í sjóin og synda heim.
1: Já á ykkur, hún fekk eitthvað svona flóthold já, til að komast yfir í bátinn og maður getur ímyndið sér hérna stressið og hérna hvað þetta sé svona átakanlega upplifun og hérna og það er saka sem sagt skipuleggjendur þessa ferðar í raun og veru að hafa ekki sínt sér nægilega nærgætni og umhyggju þannig að það voru samfélagsmiðla búin að loga þetta í einhverja
0: Það er vörklass sem að skipulega ferðina
1: Já, vörklass skipulega ferðina eða pílatis hópur vörklass og hérna, en svo er þetta sagt, svona auka ferð sem búið var upp á þannig meðfram, en þetta hefur örgulega
0: En allir óslasaður
1: Allir óslasaður, þetta fór vel en þetta er svona verið að gera upp svona eftirmála þess
0: Já, þetta er löng reynin að vísi
1: Já
0: Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins, hann hyggst á mánudag að leggja fram breytingatillögu við fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar þess efnis að krónutölugjöld hækki ekki meir en 2,5%. Þannig leggir ríkið það sama mörkum og það ætlast til af öðrum. Þetta segir Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins í grein í Morgunblaði dagsins. Já, það verður forneilt að sjá hvernig þetta fer. Það er alltaf kjördæma vika núna, þannig að það er ekki engi þingfundir í þessa vikuna.
1: Nei, nei, og með einhvern veginn andrúmsloftið í þjóðfélaginu, þá held ég að það væri nú óvitlaust af ríkisstjórninni að koma allan eitthvað til mótsvið þessar raddir.
0: Mm-hmm, samanlega því. Svo sé ég reynda líka hérna viðtal við Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Hann rauf nú þögnina í gær inn á Vísi þetta Guðmundar Ingamál og hann hér í viðtali við Morgunblaðið. Hann segist ekki að hafa vita af þessum skilabóðum sem einkona Ragnars sendi til Guðmundar og hann átti ekki neinum samskiptum við Guðmund í kjölfar hjartaðgerðina svo hann falaðist ekki eftir ráðherrastól á þessum tíma. Hann til að mynda sko segir hérna að hann hafi sérst ekki haft vitneskjum þessi skilabóð, það var algjörlega þeirra á milli. Það er sömulegis margt í mínu starfi sem ég held algjörum trúnaðum, við höfum alltaf vista við hvort annað. Þannig að það er greinlega svona einhver trúnaður þarna, þau deila sérst ekki öllu úr sínu starfi, maður skilur það nú alveg.
1: Já, hann annars er nú ekkit rosalega mikið að frétta.
0: Ok, ég er með nokkur dæmi hérna yfirbót úr mokkanu sko. Það eru 3 kvikmyndaverkefni erlend í tökum hérna á Íslandi. Það er verið að tala við Leif B. Dagfinnsson, framkvæmdastjóra Trúnaðar. Það er sérst þessi Four Seasons sería, Netflix sería sem við fengið veður af. Það eru 200 mann sem koma á tökunum á þeim þáttum. Það er standið 2 vikur. Auk þess koma 500 íslenskir aukaleikara við sögu. Og 9 íslenski leikar að fara með hlutverk, einn þeirra er Þorsteinn Bachmann, þannig að þetta er sérst þriðja sería, The Four Seasons. Og svo má sjá hérna að það er annað kvikmyndaverkefni gangi sem er dönsk kvikmynd sem kemur, það er sérst Netflix kemur á fjármögnun og þriðja verkefni er einnig með Netflix tengingu. En það er svo sem lítið sagt það hér, einhver leint sem hvílur yfir því. Þannig að það er nóg að gera.
1: Frábært.
0: Mikil og góð landkynning.
1: Já, en talandi landkynningar, var engin hlustandi sem að rakst á Carl Kennedy?
0: Ekki ennþá,
1: hann er ekki... Við erum ekki séð neina myndir á samfélags, viljum?
0: Hann er ennþá hérna, sko.
1: Fóst þú að leita í gær?
0: Nei, ég hafði bara ekki tími í
2: það. Ég náttúrulega fór hérna fram alveg, sko, fullur bjarsinni og talaði Alan Fletcher og Carl Kennedy og það kom allir á fjöllum og ég fór bara í fílu og lokaði mig af.
0: Ok.
2: Nágrannar, hvað er það?
1: Bara, er vaksa upp kynslu sem veit ekki hvað nágrannar?
2: Já, ég meina
1: það. Þetta er ekki
2: lægi. Sko, öld
0: ára á allsins
2: og allt þetta.
0: Svo eru hérna stóramali, það er MR. Þinn skóli,
1: já.
0: Hann er eitthvað 180 ára á þessum stað sem hann er á.
1: Þar átti ég mínar bestu og verstu stundir.
0: Já, ok. Það er mikil hátíð í dag í tilfnið að maður sem þú verður að fara. Og svo Borgarhaldsskóli, hann er 30 ára.
2: Já, það er ekkit svona myndabrjálað eins og Emma á ammali var. Það er alltaf að byrta mynda sér í mennta sko.
0: Það var rosalega vel hefna ammali.
1: Já, það var reyndar alveg fáránlega vel hefna.
0: Og sá svo mikið það alls
1: já, maður bara og... komst ekki hjá því sko, ég, þetta voru frétti fyrir mér ammali MR þegar þau eru eitthvað að taka sér á í markastildinu, það er greinlega.
0: Já, greinlega, þú voru að hérna, kíkja sko, sjá, ég var nú reyndar ekki búin að lesa þess að grein í þaula, þannig að það hefur sko, alls konar verið gert núna í vikunni í MR, svona út af þessu ammali.
1: Mm-hmm.
0: Ég sé það nú ekki í svipin sko, hvort að það sé allir velkomnir í dag, býtum við. Jú, það er sem sagt, það verið móttaka fyrir framan gamla skóla. Að henni lokinni verða hús skólans opin gestum og gangandi til klukkan 15.30. Þannig þú getur mætt þarna bara eftir þátt. Til að mikið með daginn.
1: Takk fyrir.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá er Tres Logos málið. Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur

Monsters and Men 17. oktober í Kaplakrika Eitt kvöld Öll lögin sem við þekkjum Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun Tryggðu þér miða núna á tónleikum

0: helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
1: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
2: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg með þér alla leið.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Það miðnætur opnun í Smáralind. Kíktu við í dag og njóttu til

0: gerðu frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind. Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovísa í 13 ár. Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
1: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1. Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
2: Lagersala Líndesign á Smáratorgi, 5. dag til sunnudags. Alltaf 80% afsláttur af völdum vörum. Líndesign, Smáratorgi.
3: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðrafhjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og Drop.
4: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
5: Sýn styður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október. Tileinkað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19:55 frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með. Sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október. Saman í baráttunni.
6: Vaknaðu með okkur.
7: Virka morgna frá 6:50 til 10.
8: Bítið á bylgjunni
9: í samstarfi við svefn og

0: verið velkomin á fætur, kæri vinir. Klukkan 28 mínútur gengin yfir 7 og við erum hérna í bítinu, Ómar, Lilja og Bjössi.
1: Já, við ætlum að byrja þáttinn í Hafnarfirði. Það var farið mikið fyrir hugaðri uppbyggingu 260 íbúða, svona nálægt völlunum í Hafnarfirði. Þetta eru einingar eða einhvers konar einingar hús sem eiga að vera fyrir svona tímabundna búsetu verkamanna. Og einn af þeim sem hefur svona mótmælt þessum áætlunum er Einar Geir Þorsteinsson, hann er fulltrúi Miðflokksins í bæjarráði Hafnarfjarðar, hann er sestjörn í hjá okkur, velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
1: Hvað snýst þetta, akkur er þetta svona hræðileg hugmynd?
2: Já, einmitt, sko, þetta snýst kannski það, þetta er, það var fundur bæjarráðs núna 17. september og þá er lagt fyrir bæjarráð samkomulag við fyrirtæki sem hver erum það að Hafnarfjarðarbær skaffar fyrirtækinu 10 hektar landi innan bæjarmarkana. Á móti kemur þá er það fyrirtækis að hérna að byggja upp hverfið þarna sem felur í sér 130 gáma 260 íbúðir og kvöðin er svo að hérna, byggðin þarna er þá fyrir tímabundið fólk eða tímabundið vinnuöfl sem þá kemur inn að stutt og er til 10 ára og það sem ég ekki kannski helst var að samkomulag bara lagt fyrir bæjaráð og ég hérna, hafði ekki heyrt að málun áður og bara við fyrsta lestur þá fannst mér þessi hugmynd ákaflega slæm og þessna mótmælti henni á fundunum eða kaus gegninni og
1: hérna. Af hverju finnst þú nú svona slæm?
2: Eins og ég sagði nú á fundi bæjaráðs þá var samkomulega það kannski svona vekur fleiri spurningar en það svarar því að ég get áttið með á því eins og þetta er kynnt þá er þetta var eitthvað svona lausn því að þú ert með erlent vinnu öfl í alls konar slæmi húsnæði innan bæjarmarkana og á móti kemur þá ertu líka að fá hérna Hafnarfjarðarbær fær greitt leigugjöld af hverri eign og svo er hugsaðum að þetta fólk verði hérna fá lögheimil í Hafnarfirði og þá færi útsvarstekjur en það er náttúrulega bara ein hlið af peningnum og maður getur alveg séð fyrir sér að hérna hverfa þessu tagi með kannski segjum að sé allan á 260 einstaklings að búa þarna sem eru kannski ekki með tengst við sveitafélagið þú ert með kvaðir í samkomulaginum að þetta sé ekki fyrir fjölskyldufólk þetta er ekki fyrir hérna, eldra fólk svona eðlum á sig samkvæmt þannig að þetta byggju byggð kannski með alltaf, ja, 260 manns sem er þá einsleitur hópur og ég held maður þurfi ekki að vera ykkur félagsfræðingur eða slíkt til að átta sig á því að mögulegar afleiðingar sem getur haft af því og þetta tel ég að veri kannski svona oft horft framhjáðis í stjórnmálum bara síðustu ára og áratuga það er svona, það er einhver hugmynd og það er einhver kost við þessa hugmynd en þessar svona mögulegu neikvæða afleiðingar það er einhvern veginn svona, þetta getur ekkit, bara við vonum það besta og svo kannski líða 5-10 ár og þá segja menn hvernig gat þetta gerst eiginlega og maður eru svona áhyggjur af því að þetta sé svona eitt af þannig verkefnum og þess vegna lagði ég svona, ég vildi meira umræðum þetta og ég vildi líka, ég vilja fá þetta fyrr inn í bæjaráð, ég vilja fá umræðum þetta þegar ég vilja bæjaráð, það veit ekki ákvörðun það, er þetta byggð sem við viljum fá í Hafnarfjörð, er þetta góð hugmynd yfir höfuð?
1: Þannig að fóra ekkit slíkt samtal í gang?
2: Nei, það var þannig að samkomulagið, það voru teikningar og það var búið að ganga hans í langt með þetta samkomulag. Þannig að þegar þetta var lagt fyrir bæjaráð, þá var þetta til samþyktar í bæjaráði og fjórir af fimm flokkum samþyktu þetta samkomulag og þá var eini fyrirvarsra eftir, það var undirskrift bæjarstjóra og svo samþykki bæjarstjórnar sem hefur reyndar núna, þetta var lagt fyrir bæjarstjórn í fyrra dag og þá var hérna tekið upp á því að þá var að vera eitthvað íbúa kynning eitthvað slíkt, þannig að það er ekki búið að samþykja samkomulag eins og lagt voru upp með.
0: Mm-hmm. En maður sér það að það svona hefur skapað smá ólga í kringum þetta og það komiðast að undirskrifta listi, finnir þú samhljóm einmitt við þessum skoðunum þínum í bænum?
2: Já, ég get alveg sagt það, sko, ég skil alveg hérna íbúa vallakörfis að þeir sé ekkit yfir sér hrifnir af þessar hugmynd. Því að bæði ertu með, þetta er náttúrulega, þetta er nálægt völlunum við hvað leira vatn er nálægt því og þetta er náttúrulega kannski fólk sem er kannski komið nýjar hérna, svona fyrstu kaupendur sem búa þetta kannski hérna hinum með veginn mm-hmm. þeir þetta alltaf breytir umhverfinu gífulega mm-hmm. og svona alltaf eru áhyggjur af því að þú ert með þetta fjölmennt hverfi, þú ert með einhver þjónust í hverfinu maður áttu að segja því hvort hérna íbúar sé á bílum eða hvernig samgöngur er að vera mm-hmm. og þá er vantala að leita til hérna fólk þarf að fara í maturverslun á völlunum og þetta er svona, það er mörgum spurningum ósvarað
0: en þörfin einmitt sko á móti er að þessi farandi verkamenn margir hverjir hafi náttúrulega verið í alveg agalegu húsnæði sem að núna skömmir af en það hlýtur að vera svona hérna mótvægi að það þarf að finna eitthvað að lausna á því og hérna og spurning hvort að þetta sé alveg galið hvað það varðar.
2: Já, eins og ég segi, ég ger ekkit lítið úr því og það þarf að finna lausn á því þegar þetta vandamál er alltaf bara búið að vera lengi mm. en það er líkið þessu, eins og ég samkvöldlega, það er engin kvöðum það til dæmis að íbúar þurfa að vinna í Hafnarfirði þegar neitt slíkt, þannig að maður hefur auðvitað áhyggjur á því að þetta verði þá einhver svona, hvað sem maður, gisti miðstöð atvinnulífsins á höfuðborgarsvæðinu mm. Þú ert kannski að vinna í Mosfellssveit eða Kópavogi og þá er þetta og maður veit hvernig þetta er. Það er gert ráð fyrir, það er eins og ég segi, þetta eru 260 íbúðir mm. og maður þekkir alveg dæmið það í svona, eins og þegar eru svona tímabundna vinnubúðir, það er ekki einn aðli hverjum gám, þannig að hvatinn er eflaust að setja sér flesta í hvert gám og svo er þetta bara, þetta verkefni, þetta þekkist ekki. Það er, ég þekki ekki dæmið þetta, ég hef ekki séð neitt dæmið erlendis frá og klálega ekki á Íslandi. Þegar við þekkjum eins og svona gáma byggð svona við verkstæði, við mm-hmm. þekkjum þetta frá Kárnjúkavirkun þegar við erum að byggja upp hörpuna, mm-hmm. þá erum við tímabundið vinnu öll sem kemur kannski í mánuð, tvo, þrá mánuði eða lengur og þá erum við með gáma á verkstæð mm-hmm. sem er hagræði því fólki, þetta er, fólk kemur 17 tíma, en þannig erum við með þetta sko í 10 ár mm-hmm. og hérna sem er fólk sem kemur inn og út eflaust. Þannig að þetta er miklu varanlegra en hugsað er tímabundna byggð eins og hefur verið á verkstöðum almennt séð og þekkist þér á landi.
0: Og við erum kannski að fara að staða í einhverja tilraun sem er algjörlega ófyrir séð hvernig endar.
2: Já, algjörlega og ég, það er kannski gagnrýndi líka það þarf að taka umræðum mögulegar félagslegar afleiðingar því að það, ég held að sé alveg augljóst og maður hefur séð núna eftir þetta mál svona fór í umræðuna maður hefur sér alls konar svona sérfræðing að vera með þetta viðra þessar áhyggjur þannig að ég held að þetta sé alveg klálega sem þarf að taka tilbaka og ég eins og ég laði til bara á hérna bæðastundum fundi vikunni að það er bara fallið frá þessu.
1: Sko Páll Jakob Líndal umhverfisálfræðingur sagði í samtali við Mokkan í gera þetta var hennilega gettó.
2: Já maður, það er einmitt það sem maður er áhyggjur af og maður. Og eins og ég segi, þetta er náttúrulega, maður getur ekkit vísa því að þetta verði þannig, út af því að þetta er nýtt og maður þekkir ekkit dæmi um þetta. En auðvitað hugsa maður til dæmis, eins og ég vísaði því hérna á fundi bæjaráðs til Braggahverfana mm-hmm. og hérna, og svo bara horfum maður til að Svíþjóður, þó þessi ég kannski ekki alveg sambarlegt, en öll þessi hverfi sem maður myndast þar, sem er líkt þessu, þá er það svona einsleitt byggð og maður hefur áhyggjur af því, út af því að margir sem eru kannski stíð þetta samkomulag þeir hafa verið að tala að inngilda og fjölmenningarsamfélag og allt þetta og ég til að þetta sé algjörlega anstæð með það, þannig er þetta að setja einn hóp, ákveðin hóp í eitt stakt hverfi og það er
1: Já, sko, það er 2282 búin að skrifa undir þannig undirskriftalista gegn þessari byggð af sérst íbúum í Hafnarfirði og vilja fá íbúafund með bænum veistu eitthvað til þess að það standi til?
2: Já, það var einmitt niðurstaðan á fundi bæjarstjórnar að það yrði þá íbúafundur og ef maður rétt 13. oktober. Mm-hmm. En eins og umræðan var á bæjarstjórnarfundi þá hefur maður kannski ekkit svona, maður ekkit alltaf bjartsýn það. Því að eins og ég sá þetta þá var niðurstaðan svo að hérna, þetta verður ekkit samþykkt á hérna bæjarstjórnarfundi og þetta verður kynnt fyrir íbúum 13. oktober og svo verður þetta afturlagt fyrir bæjarstjórn og þá gerir bara fyrir þetta verður Ég spurði fullur á samfélkingarnar hvort samfélki myndi breytum afstöðu ef það kemur þannig, ef niðurstaðan verður svo að þessum íbúafundi að íbúar séu þá ósáttu við þetta þó að bæjarstjóri komi og kynniði með PowerPoint eða hvernig sem það er að þeir breyti ekki um skoður. Mun samfélkingi þá taka mið af því? Samfélking var ekki tilbúin að gefa mér eitthvað það.
1: verður ekki að hlusta á íbúð þannig grendinni, þeirra rödd lítur að skipta einhverju máli.
2: Ég til það sé einsýnt sko, ég held að það sé einmitt nánast ekki þörf á hennir um íbúðfundi, ég held að líka alveg fyrir hvað þessir íbúðar eru að segja sko, þeir vilja þessi falli frá svo verkefni og ég held að íbúðfundur það sem, þetta er útskýrt fyrir þeim eða eitthvað slíkt, það sé bara óþarfjöld, þeir skilja alveg um hvað þetta snýst og En jú, íbúafundur er svo sem skárri en samþykkjamálið, en hérna.
1: En mér heyrist þú nú samt ekkert vera sérstaklega bjartsýnn að þetta, það verði fallið frá þessum áformum?
2: Eins og ég segi, þá hérna, þá eins og þetta lítur út fyrir mér, þá var þetta náttúrulega, hérna, samkomulega var nánast að eina sem átti eftir að gera fara undir þetta, það var lagt fyrir, hérna, bæjaráð, en ég samt held að umræðan eins og hún hefur orðið og hérna, að það lítur nú að snúa einhverjum hausum í meiri hlutunum. Hvað þá samfélikun og viðreist maður svona kalla kannski eftir að þeir kannski koma þess að borðunum með þetta
0: En hérna já, það er bara spurning hvað maður spyr meir út í þetta Hvað hérna myndurist vilja sjá einhverja breytingar á þessu eða bara algjörlega falla frá þessum áformum eða er eitthvað þetta hérna aðlaga þetta svo þetta lítið betur út
2: Já, ég veit hvað skal segja sko ég held Það er náttúrulega, ég held að megin að það þyrfti bara falla frá þessu. Ég veit ekki alveg hvernig væri hægt að gera þetta öðruvísi. Það er ýmis álutamál, eins og íbúar ósóttu við þessa staðsetningu. Þá ég tel þó ekki að lausti sig að færa þetta hverju eitthvað annað. Ég segi hvað er góð staðsetning fyrir hverju þessu tagi. Ég held að félagslu vandamálin og svona möguleg vandamál sem gætu komið upp. Það er ekki tengt í að þetta sé þarna rétt fyrir utan vellina. Og það er kannski annar þáttur af þessu. Hvernig þetta hverfi myndi þróast bara eitt og sér, óháð staðsetningu. Þannig að það væri náttúrulega skárra en að saman geta svona, þetta er þá minna í snýðum eða eitthvað slíkt, en ég held að það þurfi bara falla frá þessu og bara hætta við þetta, bara alveg sko.
1: Við fylgjast þá með þessu, íbúafundur ekki fyrir 13. oktober, það getur nú ýmislegt gerst. Einar Geir Þorsteinsson, fulltrúi Miðflokksins í Bæjaráði Hafnarfjarðar. Takk kærlega fyrir spjallið.
2: Já, takk fyrir að fá mig.
3: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen er einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Rauðvínsbletturinn í bókhaldsdeildinni frá því á föstudag sem enginn vill kannast við. Við þrífum hann. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
7: Það miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin á dagskrána. Hér Smáralind.
8: Menning að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
9: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
10: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
12: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
15: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: It's oh so quiet.
17: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. 1-5. október. Kringlan. Inni er ævintýri.
18: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
19: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
20: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
21: El Gringo. Mexico stótt meira. Suðurlandsbraut.
22: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
23: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
24: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
25: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity er komin í bíó.
26: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
27: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
28: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
29: Jú, þetta alveg rétt með hérna unnar vörur, en ég ekkit endilega á því að sé rautt kjöt. Ef við erum að fá gott prótein úr góðu kjöti, þá finnst mér, ég þess að ráleg fólki sem kemur til mín og hefur hætt að borða kjöt. Ég ráleg því að borða kjöt.
30: Ég hef eftir nokkuð áraðlegum heimildum að starfsfólki sem eru minn allt tilbúið að koma tilbaka. Ég ekki auðljós hver fíllinn í póstunum sérbygginu hana.
31: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
32: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Kíkjum út í umferna, það svona frekar lítil umferð höfuðborgarsvæðinu eins og ekkit óvanalegt svona ekkit sérstætt í gangi svona hringin í kringum landin ef það náttúrulega gul veðurviðvörun á austur helmingi landsins í gildi þannig að fari varlega ef þið eru á ferðinni kíkjum á umferðin.is og kynna ykkur aðstæður eða hringi í þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777 Já, maður bara þakka niður manni strax Við talar ekki svona byrja Klukkur vanta 14 myndir í 8 Og þér brá, Bjössi, þegar ég las upp fyrir frétt í morgunblæðin í gær eitrunarsíma eitrunarmiðstöðar Landspítalans Alls bárust 3081 símtal í þennan síma í fyrra
0: Það slægur upp í 10 símtal á dag
1: Nefnilega, þetta kom okkur svolítið óvart Þannig að við að sjálfsögðu ákveðum að kalla til Anna Helenu Líndal Forstöðumann eitrunarmiðstöðar En hún sérstinn hjá okkur Velkomin
33: Já, takk fyrir
1: Er þetta kannski bara eðlilegt eða okkur fannst þetta svakalega hátala?
33: Þetta kannski svolítið hátala með að við höfðu til mm. en þannig að við erum bara mjög fegin að fólk hringir í okkur mm. Við erum sem sé, eitrunarmiðstöðin staðsett í Fossvoginu á Landspítala og þetta samstarf á milli lyfjaþjónustunnar og bráðamóttökunnar og við erum með sérþjálfa fólkana, klíniska lyfjafræðinga sem að fá sérstaka auka þjálfun til þess að geta svara þessum símtölum. Þannig að ef að fólk þarf á að halda þá viljum við endilega að fólk leiti á rétta staði eftir réttum upplýsingum.
1: Mm. Hvernig símtöl er þetta? Hver er algengustu símtölinn?
33: Algengustu símtölin eru kannski vegna barna sem eru undir 4 ára sem að komast í einhver hreinsefni á heimilinu mm. eða jafnvel lyf mm. og þarna þá hringt þess að athuga hvað hægt að gera, þetta hættulegt, þarf barnið að koma til læknis og við getum metið það í síman með okkar sérþekkingu, hvort að það þurfi að kalla barnið inn mm. til okkar eða hvort að við getum meðhöndlað þetta heima og komið í veg fyrir frekari skaða. Mm-hmm.
0: er algengar að þið sefið svona áhyggjurnar og hérna og þessu líku með einu símtali eða er það mjög reglulega sem að einmitt þessi símtali leiða til þess að það er grípið til að gera?
33: Ég held að sé svona 15-17% að meðaltali á ári sem við þurfum að vísa á bráðamóttökur.
0: Já.
33: Mm-hmm. Og þetta eru símtal frá almenningi og þetta eru símtal frá heilbrigðisstarfsmönnum, bæði læknum og hjúkrunarfræðingum. Fáum þó nokkuð að símtölum frá læknum út á landi, þar sem sjúklingunin er komin inn til þeirra og við erum að veita ráðgjöf um næstu skref, hvað er hægt að gera í þessari tegund af eitrun, hvað getum við gert til að bjarga sjúklinginum.
0: Mm.
33: En það hringja allir í okkur, við erum með dýralækna sem hringja í okkur en almenningur er kannski lang algengast og þá er það yfirleitt foreldrar, barna sem hafa lent í einhverju.
1: En fullorðið fólk, það lítur að koma fyrir að fullorðið fólk svona innbyrðir eitthvað.
33: Já, við fáum fullt af símtölum frá sambýlum og þess að það sem fólk er á mörgum lyfjum, þar sem að einhver lyfja mistök hafa orðið og við getum greitt úr þeim og aðstofa við að segja hver næstu skref eru, hvenær þú er að taka lyfið næst eða hvort þú er að sleppa skammtinum eða
1: En við tókum eftir því í þessari grein í Morgunblaðinu að þú ert nýkomin af ráðstefnu á Norðurlöndunum og með fulltrúum eitrunarmiðstöð á Norðurlöndunum og í Eystrasaltsríkjunum og þar kom gervigreindin eitthvað til

0: eitrunarspurningu varðandi efni sem að getur valdið eitrunum og hún byrjaði því að setja það inn á eistnesku í ChatGPT og fekk eitt svar þar hvað ætti að gera, svo setti hún það inn á rússnesku og þá fekk hún allt aðra leiðbeiningar. Þannig að ég vara við því að fólk sé að nota gervigreindina og taka hana bókstaflega. Það er náttúrulega miklu betra að hringja í sérfræðinga sem eru sérmenntaðir í þessu og mikla þjálfun í að meta hlutina. Við erum með upp á Landspítala þrjá gagnagrunni sem við fyrir mig sem eru gagnreindir og eru með réttar upplýsingar. Þannig að það er ekki alveg allt rétt sem að gervigreindin segir.
1: En hafið þið tekið eftir þessar þróun hér á landi?
0: Við höfum verið að fylgjast með en það er kannski bara núna sem síðustu tvær vikur sem að við erum að fá fleiri símtöl þar sem fólk er að segja ég fór inn á gervigreindina og hún sagði mér að hringi ykkur.
1: Já, ok, þannig að gervigreindin leiðir fólk til ykkur.
0: Hún vísar oft á okkur, já, hún
2: jákvæmt.
0: Gerir það. Já.
2: En svo virðist þetta vera svolítið árstíðabundið og eins og talaðum að hérna að þeirra fá símtöl núna út af sveppatímabilinu sem við gangi og svo er hérna hrekkjavaka framöndan sem að kalla líka smá bylgju, segja ykkur frá því.
0: Já, það er nefnilega mjög áhugavert að fylgjast með þessum árstíðabundnu breytingum. Við sjáum alltaf toppa í júlí og við segjum nú bara meira svona gamni, þetta er nú ekki vísindalega sannað að það sé vegna þess að leikskólarnir eru lokaðir og öll börn eru heimin á heimilinu.
2: Já.
0: En það er ekki tilbaku það nema bara smáglens. En varðandi sko eins og hrekkjavökuna þá fáum við alltaf auka símtöl út af þessum glow sticks. Þau eru að brotna, krakkarnir eru að beygja til sundur og þetta eru að brotna og eru að fara í augun af fólki og kannski jafnvel upp í munn. Og svo er eitrunarmiðstöð símtölin, þau eru svolítið þannig að þau fara eftir því hvað er í gangi í þjóðfélaginum að hverjum tíma. En svo við erum búin að fá fullt af símtölum núna út af þessum squishy toys sem ég veit ekki hvort þau hefði heyrt um. Þannig að við verðum svolítið vör við allt nýtt sem kemur á markað.
1: En vitum við, eins og með þetta squishy dæmi sem er alltaf bara alls ráðandi, getið þið vita hvað er inn í þeim?
0: Sko, nei, við getum ekki vita það, en við getum hjálpa fólki að veita fyrst hjálp og segja um hvað það er að gera, en við vitum ekki 100% hvað er í þessu.
1: Hvaða afleðingar er svona dót að hafa ef það opnast og leikur út um allt?
0: Það getur verið, sko þetta getur verið hérna, síra eða basi, þannig að þetta getur brennt, eða valdið ertingu, eða ofnæmisútbrotum, ógleði uppkastum, það er ýmislegt sem getur komið fram.
1: Getur þetta verið hættulegt?
0: Við fengið nokkuð símtöl út þessu og við höfum ekki orðið var við það að þetta hafi, verið neitt alvarlegu skaði sem hefur hlotist að þessu. Oft ef við erum ekki 100% viss hvaða efni erum að ræða, þá ringjum við oft aftur, sérstaklega ef þetta eru foreldrar að lítla barna, þá ringjum við kannski aftur í það eftir hálftíma, 45 minútur og spyrjum hvort það sé komin einhver enginni. Þannig að þá er það líka lærdómur fyrir okkur fyrir næstu símtöl. Og þegar nikótínpúðarnir komu þá byrjuðum við að fá hellingasímtölum út af þeim. Og alltaf þegar kemur eitthvað svona nýtt í miður þá verður eitthvað barn einhverstað sem því miður kemst í hlutin.
2: Já.
0: Þannig við verðum vör við svona það sem er í gangi í þjóðfélaginu.
1: Já. Hver er eitrunarsíminn? Við þurfum alltaf að fá það reynd.
0: Já, eitrunarsíminn, hann er opinn allan sólarhringin, allt áriðin kring og hann er 543-22-22.
1: 543-22-22.
0: Já.
1: Er þetta skemmtilega vinna?
0: Þetta er mjög skemmtilega vinna, hún er rosalega fjölbreytt og það er allt eitthvað nýtt að koma sem að þarf að setja sig inn í. Núna nýlega vorum við til dæmis að setja ykkur inn í, það er komið fullt af barnavítamínum sem lítur út eins og nammi.
2: Já,
0: og við mælum ekki með að fólk sé að kaupa þau, þau eru kannski sykur húðuð og tveggjara barn getur náttúrulega alls ekki greint á milli þar sem við kallum svona nammi eins og jelly beans eða vítamins sem að lítur út eins og jelly bean.
2: Já.
0: Og við erum að fá símtöl þar sem að lítil börn er að borða jafnvel 20-30 hylki.
1: Ó, ok. Já, við verðum því með að setja punktin, en þú kemur vandu aftur til okkur einhvern tímann. Hennar Líndal, forstöðumaður, eitrunarmiðstöður. Takk fyrir spjallið.
0: Takk sem leiðis.
3: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir

0: Bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tottmobil tónleika.
1: Núna er rétti tíminn til að fá öll vinnuvélaréttindi. Vinnuvendanámskeið.is Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar. Hamborgarabúlla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan, Skólavörðustíg. Bóplan árekstrarvarnir, vörn gegn tjóni. Hagfang.is
0: Saltreifarar og snjótennur. Vendel.

0: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðra af hjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og drop.
3: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
6: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
7: BMW EX3. Verðlaunabíll með yfirburða drægni. BMW, hrein akstursánægja.
8: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
10: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
11: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
12: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
13: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
14: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
15: Það draugagangur í partíbúðinni. Þorið þú að vesla?
16: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
17: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
18: Oktoberfest hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðu pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
19: Bleikur Oktober býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
20: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. dagar klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
21: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
22: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
23: Klukkan 8, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Símtölum til eitrunar miðstöðvarinnar fækkaði nokkuð á síðasta ári frá árinu og undan en fjöldi símtala vegna lyfja eitrana jókst. 46% símtalana komu frá körlum og 50% frá konum, eftir því sem framkemur í árskýrslu fyrir 2025. Lang flestar fyrirspurnir eða 43% komu frá foreldrum, 8% frá læknum á sjúkrahúsum, heilsugæslum eða bráðamóttökum og 30% hringdu sjálfir. Þá voru 3% símtala frá mökum. Nú 52% fyrirspurna voru vegna lyfja eitrana og hækkaði á milli ára og 37% vegna annara eiturefna. Aukning var þá fyrirspurnum lyf undir húð sem á að mestu leiti rekja til aukinnar og notkunnar á slíkum lyfjum segir í áskýrslunni. Í 15-17% tilfella þurft að vísa á bráðamóttökuna.
0: Algengustu símtölin eru kannski vegna barna sem eru undir 4 ára sem að komast í einhver hreinsefni á heimilinu eða jafnvel lyf og þarna þá hringt þess að athuga hvað hægt að gera, þetta hættulegt, þarf barnið að koma til læknis og við getum metið það í síman með okkar sérþekkingu, hvort að það þurfi að kalla barnið inn til okkar eða hvort að við getum meðhandlað þetta heima og komið í veg fyrir frekari skaða.
23: Og þetta sagði Helena Líndal, forstöðumaður eitrunar miðstöðvar í Bítinu og Bylgjunni nú rétt fyrir fréttir. Eitrunarsíminn opinn fyrir allan sólarhringin allt árið kringum að finna viðtalið í heild á vef okkar vísi. Nú bresk stjórnvöld segja skýrar vísbendingar að Íranir eigi hluta að máli í atvikinu við Raf Ferford herstöðuna á Englandi sem leiti til þess að 5 ungir menn voru handteknir og 3 bílar gerðir upptakir en grunurleg áum ætluð hryðjuverk. Þetta haft eftir Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands á BBC sem veitti þó ekki frekari upplýsingar. Íranir hafa vísað þessum ásökunum að bug og sagði Abbas Araghchi, utanríkisráðherra landsins, að Bretar væru á rangri brauti í rannsóknsinni. 5 menningarnir sem grunar eru að hafa haft illt í hyggju voru látnir lausir gegn tryggingu en grant þó fylst með þeim. Svo ákvörðun hefur verið harlega gagnrýnd meðal annars af Donald Trump, Bandaríkjaforseta. Nú skatturinn stefnir að því að opna fyrir umsókni fljótlega ráðstöfun viðbótar iðgjalds til séreignarsparnaðar inn á höfuðstól húsnæðislána. Samkvæmt svörum frá embættinu en unnið að uppfærslum á kerfum sem eiga að halda utanum umsóknir vegna ráðstöfunarinnar. Úrræðið átt að taka gildi í dag en lög þess efnis voru samþykkt á Alþingi í júní. Samkvæmt heimi gert ráð fyrir að fólk muni geta ráðstafað sinni séreign í október frá og með 1. janúar og afturvirt. Svissneskir jöklar hafa rýrnað tæp 20% á 5 árum. Snjómagnið minkaði 5,5% fyrstu 8 mánuði þessa árs, samkvæmt árlegri skýrslu sem gefin hefur verið út í kjölfar lítillar snjókomu að vetri og steikjandi hita að sumri. Talið að loftslagsbreytingar hafi þar mest áhrif. Breyting hefur orðið á ásýnd Alpasvæðisins þar sem stórar hvítar snjóbreiður víkja fyrir grýttum auðnum sem minna sögn vísindamanna á tunglið. Vísindamenn hafa ekki enn tekið saman formlega skrá yfir þá jökla sem horfið hafa í ár en sögðast hafa orðið vitna því að nokkrir smærri jöklar væru allir eftir því sem framkemur í frétt The Guardian. Þá vara við því að hröð bráðnu jökla gæti ógnað vatnsaflsvirkjunum, landbúnaði, vatnsbúskap og samgöngu mannvirkjum á komandi áratugum. Einnig gæti hættan á skriðuföllum ógna byggð sem í vestu tilfellum gæti leitt til skyndiflóða svipuðum þeim sem urðu í Nepal í ágúst síðastliðnum. Tilraun til aftöku bandarískarar konu sem var dæmd til dauða í Tennessee fyrir manndráp árið 1996 mistókst í gerkvöldi þegar hún lifði af 2 banvænar sprautur sem hún fekk. Krista Pike var 18 ára þegar hún ásamt kærasta sínum, misþyrndi og drap hinna 19 ára Colleen Slemmer. Hún hefur setið í fangelsi síðan og beðið aftöku sinnar í ára 20. Lögfræði teimi Pike óskaði eftir því að taka nýrði stöðvu þegar ljóst var að hjarta hennar sló enn þar oft fyrir að hún hefði mist meðvitund og einnig hraut hún hátt og skýrt. Pike var flutt á sjúkrahús og veitt lífsbjargandi meðferð en samkvæmt AP fréttaveitunni fór tilraunin til aftöku fram í Riverbend fangilsinu í Nashville 8:00 að staðaratíma. Hinn dæmda fekk 2 skamta pento og barbital en það öflutt líf sem deyfir miðtaugakerfið. Nú frétta verður næsta ára bylginni 9:00, þangað til finniði allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylginni.
3: Þetta er bylgja.
24: Já,
2: góðan daginn kæru vinir, klukkan 8:05 og við erum hérna með ykkur í bítinu, Ómar, Lilja og Bjössi.
3: Og ýmislegt framöndan, það er mikið og stórt þjóðar átak, það landsöfnun annað kvöld, bæði hér á sín og rúf og þar á að safna fyrir Reykjalundi. Kolbrún G. Þorsteinsdóttir er stjórnarkona í hollvinasamtökum Reykjalundar og hún ræðir þetta við okkur hérna hálf níu leiti.
2: Já og það förum við í bangsana og gæludýrin, það á að blessa þau í Vítalingskirkju helgina og það sennilega vinsalasta messa bara ársins.
3: Ég held það. Veitir hvernig þrýr, þeir eru nú ekki leðilegir. Þvert á móti. Þeir eru að koma til okkar fyrir Gómar, Jekvan og Eyþór Ingi.
2: Græjuhotnið og svo ýmislegt fleira.
3: Já, vill maður fá lag núna og svo ætlum við að slá að þráðin til nær Höllu Gunnarsdóttur formanns Vaffer og ætlum svona að halda þessari kjara mála umræðu áfram.

0: Einmitt það, þá var klukkan 8 myndu gengin í 9 og við höldum áfram í máli málana sem er náttúrulega þessi kjaravetur framundan og við talið við hann Daða Má Kristófursson fjármálaráðherra hér á sýn í gær, vakti nú heldur betur athygli og við tölum við hann Alsteir Árna hjá Framsýn á Húsavík í gær.
1: Já, hann var, var þungt í honum hljóðið, skulum við segja, og hérna, og hann kallaði svona eftir því að, eftir samtali við stjórnvöld.
0: Já.
1: Hann, ég veit ekki hvort hann hafi hlýtt ráðgjöf okkar að senda Daða fjármálaráðherra vinabeina á Facebook, hann ætlaði að hugsa málið.
0: Já.
1: Ég sendi honum vinabeina, við erum vinni strax, hann að ég bara vona að sé svona sú beina hafi farið til fjármálaráðherra.
0: Já, vonandi, en Daði Már talaði að heimilin gætur alveg þóla aðeins meiri sársöka til þess að koma að skikka á svona fjármálin hér í landinu Halla Gunnarsdóttir er formaður Vaffer og hún er með okkur hérna á Messenger Góðan dag!
2: Góðan daginn!
0: Vaffer og Elli Vaff og fagfélögin gerði alvarlegar athugasemdir við þetta viðtalið þannig málflutning Daða í gær. Hvað er það svona sem að hvernig sló þetta þig?
2: Já, ég ætla kannski að byrja á að segja að þetta eru þetta mjög yfirgripsmikið viðtal sem farið erum víðan völl og, hérna, og það er alveg alls konar atriði sem þarna koma fram sem eru bara góra gjald að verð og áhugaverð en það er þessi undirliggjandi hugmynd sem kemur fram bæði hjá fjármálaráðherra og yðurlega hjá Seðlabankastjóra að það sem þurfa að gerast til að ná hér tökum á efnahagsmálum því að venjulegt vinnandi fólk þurfi að taka á sig þyngri byrðar en orðið er. Og þarna eru þeir að tala inn í hópa sem búið að pína með hávaxtastefnu í 4 ár. Það búið að þrengja gríðarlega að þessum hópum. Þeir eru að tala inn í hópa sem að hafa lifað við rýrnandi kaupmátt og gildistíma þessara kjarasamninga, tekið á sig miklar hérna, hækkanir á afborgunum á húsnæðislánum eða húsaleigu og hafa í rauninni nú þegar skoriði nögl allt sem að svona eðlilegt getur talist að krefja fólk hérna, á bara vinnu aldri að skera við nögl. Mm-hmm. Þannig að mér finnst þetta bara ótrúlega skrítið nálgun. Ef að þeir ætla að finna einhvern sem að getur þola meiri sársöka, þá held ég að sé eðlilega að leita hjá þeim sem að eiga, þeim sem að eru að hagnast á hávaxtastefnunni og hjá þeim fyrirtækjum sem gengur alveg hreint hljómandi vel.
1: Daði talaði það að hérna, eins og ríkisstjórnin er nú verið lofaði að skattar eru ekki hækkaðir og hann bent á það að tekjuskattur hefði ekki verið hækkaður en á móti eru þannig alltaf þessi gjöld sem hafa verið að hækka en það kom líka fram að svona heilt yfir vildi hann meina að skattar og gjöld hefði ekki hækkað svona í heildina. Er það eitthvað til í því?
2: Nei, þau eru að hækka tekjuskatt, þau eru að krukka í persónuafslættinum sem er eiginlega tekjuskattshækkun á bara allt vinnandi fólk. Þá segja þau það skiptir ekki máli því að þetta er svo lítil upphæð. Kílometraskjaldið skiptir ekki máli og það er bara eitthvað króna á kílometra. En það breytir því ekki að hérna, ef þú krukkar í persónuafslættinum án samráðs og samkomulags sem er það sem látið grundvallar þegar var ákveðið hvernig hann skildi metin og reiknaður út. Þá er það ekkit annað en einhlega skatta hækkun.
1: Það var svolítið gegnum gangandi í viðtali okkar við hann aðastein að hann talaði mitt bara skort á samtali, hann talaði líka hróka og yfirlæti svona eins og það var ekki hlustað á verkalýðsstéttina. Er þetta eitthvað sem að þú tengir við sömuleiðis?
2: Já, sem ég sláandi er að hérna, 2024 þá voru undirritaði kjarasamningar sem að það sem að launa fólk undirgegst lágar launahækkanir í trausti þess að hið opinbera myndi halda aftur af gjaldskrárhækkunum og taka til í húsnæðismálum og fleira og fyrirtæki myndi halda aftur af verðhækkunum. Nú er það svona rakna upp fyrir framanmanni að það taldi sig enginn vera bundin af þessu. Samband íslenska sveitafélag skrifar undir yfirlýsingu en sveitafélagin töldu sig ekki bundin að henni og alls ekki veitufyrirtækin eða önnur slík.
0: Sveitafélagin hafa nú svo sem tekið höndum saman núna, bara hvað var það í síðustu viku og ákveðið að halda gjaldskrár hækkunum í þessum 2.5%.
2: Já, þau eru búin að lýsa því yfir vilja til þess og það er mjög jákvætt. Að vísu svo fáum svona sendingar eins og í gær þá tekur hérna að gera hafnafjörðabær breyting á sískinn afslætti og dregur gríðarlega úr honum gagvart hérna, fjölskyldum með fleiri en eitt bann. Þannig að það eru líka alls konar svona skrýtna sendingar að koma leið. En það sem ég ætla líka bara að segja, sko, síðan við skrifum fyrirtækinu undir yfirlýsingum og þau ætla, samtök atvinnulífsins um að það ætti endilega að halda aftur að verðlagi. Svo kemur ljós að fyrirtækin töldu sig ekki bundin af því. Ríkið skrifaði undir yfirlýsingu sem að það taldi sig heldur ekki bundið af. Mm. Og þetta fjárlega frumvarp sem kemur fram núna, það sýnir það bara að ríkið taldi, telur að þessi yfirlýsing komið þeim bara rosalega lítið við. Og þá verð ég að segja, hvað eigum við þessum launafólk að gera? Þegar allt hækkar nema launin.
1: En það hljómar þá eins og það sé bara ekkert traust milli aðila sem að hlýtur að vera þá graf alvarlegt í þessari stöðu.
2: Já, það lítið traust og það vikandi stefnu en svona ef ég á að vera aðeins jákvæðra notu líka þá er þetta búið að vera í gangi þrýlega samtal milli SAS í ríkisstjórnarinnar og það nú farið að bera einhvern ávöxt þannig að það eru eitthvað farin að sjá spilin. Þetta frá sveitafélagunum er mjög gott og jákvætt og svo höfum við líka verið í bréfaskiptum ég var fyrir líf og fagfélagunum við fyrirtæki, stór verðmótandi fyrirtæki og það er talsvert að fyrirtækjum að stíga fram og greina frá því hvað þau eru tilbúin að gera til að leggja sín lóð á vogaskálarnar. Mm-hmm. Þannig að það er nú einhver merki um að það ætli allir að hætta að setja í sínu hotni og segja að þetta sé annara manna mál. En við erum hins vegar mjög langt frá því að ná samkomulagi við samtök atvinnulífsins um kjarasamningin og svona viðurkenningu á þessari stöðu sem að launafólk hefur verið sett í á þessum svikum við launafólk og það leiði til þess að það er bara ágæta líkur á að kjarasamningum verið sagt upp.
0: Hvað stendur þá nýfurinn í kúnin nákvæmlega? Hvað vantar upp á?
2: Ég sko, við höfum sagt það í hérna, Vaffer líf og fagfélagunum sem að förum fyrir svona tæpum helmingi launafólks og almennu vinnumarkaði að við erum með stóra hópa sem að hafa fengið launahækkanir undir verðbólgu. Það þýðir að þessir hópar hafa verið að taka á sig launalækkanir á sama tíma að þau eru að glíma við þessi stýrivexti. Nú er í rauninni verið að leggja að okkur að setja þessa hópa í gegnum sko meirin ári viðbót af launalækkunum. Og við erum ekki tilbúin til að gera það. Þá segja SAI, ok, við skulum hafa trú á verkefninu. Og við segjum þá allt í lagi, við skulum falla frá kröfum um sko leiðréttingar núna gegn því að fá inn nýja skoðunarpunkta í samningin. Þannig að ef að þetta verkefni gengur ekki eftir á vordögum og svo haustögum, að þá höfum við einhverja útleið til þess að tryggja það að við séum ekki að setja stóra hópu okkar fólks í kjara rýrnun áfram.
1: Og er það eitthvað sem að, þeir taka ekki í mál?
2: Núna er boltin hjá þeim og þetta vona ég bara að þau taki það í mál. Við erum í sjálfu sér búin að tegja okkur mjög langt en þess að okkar kröfur voru upphæðlega að fá bara leiðrétting á þessari stöð. Þannig við erum búin að tegja okkur mjög langt inn í þetta þessa svona óskum að við höldum áfram þessu verkefni og höfum trúað í en við munum ekki fara inn í það með bara sömu lofvörð og voru gefin 2024 og engin stóðið.
0: En það er nú þegar vikandi stefnu þá er það í rauninni ef ég skilði rétt líklegra að kjarasamningar losni.
2: Já, eins og staðan er akkurat í dag, en það er stundu sett að vika sér langur tími í pólitík og hún er alveg mjög langur tími í kjaraðiræðan en hérna, það er ekki öll von úti en það er þungt í mér hljóðið ég bara skal gangast við því ég er ekki mjög bjart sín eins og staðan er núna en vonandi fáum við einhverja viðleitni frá viðsemyndum okkar til þess að við getum þessi samningar síðan og vetur setjandi. Ég held líka fólk þarf að átta sig á því sko ef að við segjum upp samningum þá hérna, eru gríðalega margir samningar sem losna. Það eru líka, hefur opinberi líka með forsendu ákvæði og samningar þeirra getur losna líka þannig að það getur bara stemt í mjög harkalegan vetur.
0: Það er það sem ég langaði að spyrja þau úti sko eftir 8. oktober ef að það gerist, hvernig verður það ástandi? Hvað gerist þá í framhaldinu bara þannig að fólk átti sig á því?
2: Já, þá fellur kjarasamningur og gildir 31. oktober. Og þá þurfum við að setjast að samningaborðinu. Og við munum að sjálfsögðu gera miklu stærri kröfur leiðréttingar til handa launafólki en við höfum verið að gera hinga til. Vegna þess að fyrirtækjunum í landinu gengur bara vel, flestum, og að meðaltali gengur mjög vel og það sýna bara ársreikningar og þeirra gögn. Staðan er bara ágætt en launafólk hefur verið að taka á sig og okkar félagsfólk hefur verið að taka á sig launarýrnun. Og stýrivöxtum hefur verið haldið gríðarlega háum. Það er búið að pína okkar fólk bara árum saman og við ætlum ekki að sætta okkur við það að áfram að vera bara með millitekju hópa, jafnvel tvær fyrirvinnur sem að geta ekki, sem að lenda bara í vandræða með að þvottavélin bilar sko. Það er kannski ástand sem er alltaf lagi eitt ár en þú getur ekki lagt það að fólk í ríku landi árum saman. Fullvinnandi fólk í ríku landi árum saman. Það bara gengur ekki.
1: En þú segir að samtök atvinnulífsins boltinn sé hjá þeim, hvernig með stjórnvöld, býstu við því að þau muni spila, komið eitthvað útspil á næstu dögum?
2: Já, sveitafélagin er náttúrulega svona búin að skila sínu þó að sé leiðilegt að sjá þegar að þau fara síðan og gera eitthvað annað en þau segja, eins og kom í gær. Mm-hmm. En sko, ríkistjórnin, við erum alveg skýra því að þessi gjaldskrárhækkan er þeirra, það er verið að skapa fordæmið fyrir alla hinna og það því er ekkert að taka bara sumgjöld út fyrir sviga. Þau eiga ekki að vera með verðbólgu hvetjandi gjaldahækkanir núna. Þau verða að taka til í þessum húsnæðismálum sem er stærsti áhrifavaldi verðbólgunar og hverfa frá skattahækkununum. Og við hefum líka lagt áherslu á það að húsnæðisbætur og barnabætur sem eru mjög góð kerfi til þess að mæta þeim sem að er að bera þyngstu byrðarnar af þessu ástandi, að þær sé ekki látna rýrna sem er staða núna, þær eru látna rýrna verðgildi. Þannig að þetta eru þessi þættir sem að standa upp á ríkið. Og ég bara býð eftir að sjá, mér skilst að ég komin einhver drög sem að vegum að fá að sjá núna fljótlega, sem að hérna, ég vona að takja þessum þáttum.
0: Já, Björn fyrir
1: Nei, kannski bara mikilvæg spurning, ert þú vinkona fjármálaráðherra á Facebook og eða hegstu sendast líka benni?
2: Nei, ég skal afta nú eftir bara fyrir þig, þá getur líka kannski farið þessi kommentarkerfi.
1: Ég er reyna að búa til þetta samtal, sko.
0: Það er reyna að gera Daða Má meira áhrifavaldi en hann er.
1: Já, það er
2: að... Já, mér svolítið gott, bara ef allir eru Facebookunir þá verður þetta gott, sko.
1: Það þarf að búa til þessa boðleir, sko.
0: En mér lakar sem spurði það Halla, út að bara hefur það stundum á tilfinningunni, sko, eins og þú ert að tala það er eitthvað sagt og svo annað gerst. Þú varst að minnast á þennan sískinafslátt sem er verið að lækka og svo er þetta krukki persónaafsláttinum sem ergast ekki augljóst, sko, sem blasir ekki við fólki eins og myndi gera ef að skattprósenta myndi hækka. Er það þín upplifan að sé verið alltaf að reyna einhvern veginn fara á svegu við það sem sagt er þar að segja það er verið að lauma inn svona skattahækkun hér og þar og bara vona við tökum ekki eftir því?
2: Já, og sko, mér finnst bara ef að það þarf að hækka skatta þá á bara að hækka skatta. Skattar eru bara ágætlega svona framsækin leið til þess að sækja fjármagn frá almenningi, en í staðinn er alltaf verið að búa til einhver ný gjöld og það er mjög hérna, miklu erfiðari leið, sko, því að hún tekur jafn mikið frá þeim sem á lítið og þeim sem á gríðarlega mikið. Mm-hmm. Og hérna og það sem að náttúrulega er að gerast, sko, og við í stéttafélögunum erum með þetta annars verið að horfa á það sem við semjum að fólk fá í vasan, en svo erum við að horfa allt hitt sem er tekið úr hinum vasanum á sama tíma. Og hér hafa til dæmis í sumar voru komugjöld í heilsugæslu tvöfölduð, það voru hérna, búin til nýgjöld í heilbrigðisþjónustu. Leikskólagjöld hafa verið hækku gríðarlega í sumum sveitafélögum og þjónustu þeirra skert. Síðan er verið að búa til eitthvað innviðafélag sem á að nota til þess að fjármagna vegaframkvæmdir og fara og fara að rukka okkur líka. Þannig að þetta á að vera þannig bara eiginlega alltaf þurfa að labba stað, sko, þá farið það að flokka einhverja peningur vasanæðinum. Uh-huh. Og þetta er, og svo segja allir, þetta er svo lítill, þú veist, já, hitaveitur einhverjum hækkaði 10%, en það er bara, þú veist, 800 kallar mánuði, en 800 kallarnir á mánuði, þeir eru bara fljótar að safna saman. Og til dæmis þessi persónuafsláttshækkun, þessi breyting á persónuafsláttinum, hún er að fara að geta upp kannski eina og halva kjarasannsbund á launahækkun næsta árs.
0: Já.
2: Og síðan fyrra þá að Reykjavík borgu upp sko tvo mánuði á kjarasannsbundum hækkunum. Þannig að þetta, veist, við erum ekki að semja það háar hækkanir að við getum verið að mæta endalösi svona plokki, enda var það ekki dýllin, sko, átt að halda aftur á þessu.
0: Ég bara klór mér hausnum og skil þá ekki almennilega hvernig á að skapa einhvers konar traust á milli aðila hér.
2: Nei, það er einmitt verkandi sem við standum frammi fyrir og er bara hans í snúið.
0: Ertu með laust?
2: Ég ætla að byrja að Daða Má og Facebook.
1: Það er fyrsta skrifið.
0: Það er rétt svar. Já, við náttúrulega fylgjumst áfram með þessu. Það mun væntanlega ýmislegt gerast á næstu viku. Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR. Takk hérlega fyrir spjallið.
1: Og gangi ykkur vel.
2: Takk fyrir mig.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Sýn styður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni Bleika slaufan árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október tilengjað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19.55 frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is Auglýsingar Bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli Fylgstu með, sjáðu þig og sjáðu okkur Sýn og Bleikur október Saman
4: Það miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin á dagskrána. Hér Smáralind. Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
5: Með fagmennsku, reynslu og gæða farastjórn að leiðaljósi sköpum við trausta umgjörð utan ævintýri sem hreyfaði fólki. Markmið okkar einfalt, að bjóða upp á vandlega útfærðar upplifanir allan heim. Columbus ævintýraferðir.
6: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson. Opnum klukkan 8. Vídd, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vídd, Kópavogi og Akureyri.
7: Gerðu rekkjavökuna hryllilega skemmtilega. Búningar, grímur og fullt af skrauti í Partiland í Holtagörðum. Partiland.is
8: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafi.
9: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
10: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
11: Þegar þú rekur fyrirtæki að mörgu að huga og bókaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókald sér það fyrir þig. Kynntu þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
12: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
13: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
14: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
15: Nú eru tveir dagar til jóla eða tveir dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Settu borðstofuna í kjólinn fyrir jólin. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
16: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakefnarsölunni. Allt fyrir þakið.
17: Vinsala brönnshlaðborðið á sínum stað á Dom Brasseri og Bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
18: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni leiðandi í litum í 20 ár.
19: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
20: Körfubílalega. Glersýn.
21: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
22: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
23: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
24: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
25: Þú ert að hlusta á bítið.
26: Þetta Bylgja.
1: Já, klukkan gengin 28 mínútur yfir 8 og við erum hérna sest niður með Kolbrúnu G. Þorsteinsdóttur, stjórnarkonu í Hollvina samtökum Reykjalundar. Framundan þjóðarátak í þessari einstöku endurhæfinga stofnun þar sem að margir hafa þurft að sækja sér hjálp og þjónustu og hérna og segðu okkur kannski Kolbrún, hvernig, hver svona stærsta þörfin þar?
27: Stærsta þörfin náttúrulega það þarna ákveðin vandi, varðandi húsnæðið og okkar markmið að safna fyrir endur bótum á sjúkraþjálfunar álmunni það sem að allir skjólstæðingar Reykjalundar fara í gegnum sjúkraþjálfunina og við sáum það bara að þörfin er mikil þar, það þarf svolítið að uppfæra það allt saman og við bara tókum okkur til og ákveðum bara fókusa á það að safna fyrir þessum endurbótum og að það bara gengið vel bara með þessu og hérna við höfum bara trú á því að muni ganga vel áfram á annarkvöld.
0: Já, þetta er stórt verkefni, er langt síðan að var svona mikil þörf á Reykjalundi varandi úrbætur á húsnæðinu eða hefur kannski aldrei verið svona stórt verkefni framöndan?
27: Það er náttúrulega þegar að kannski endurbæturnar eru ekki stöðugar og viðhaldið er ekki gott að þá hérna gerist þetta að við þekkjum það bara, við þekkjum söguna hvernig það fer og við í stjórn hollvinasamtakana höfum bara verið þetta í nokkur ár og það er 2.5 ár síðan við hófum undirbúning á þessari söfnun og ég er búin að vera þarna í held ég 3 ár og þetta blasir bara svo við og þetta frábæra starf sem þarna fer fram í rauninni í húsnæði sem er ekki boðlegt lengur og hérna þannig að ég held að þjóðin sé alveg sammála okkur í því að við þurfum bara að taka okkur taki og laga þetta. Reykjalundur er ekki fjárlögum, ríkisins, þannig að hérna
0: það er svolítið skrítið.
27: Já, það er náttúrulega stóra verkefni kannski núna að skoða hvernig við getum breytt því og ég veit að nýr forstjóri Reykjalundar Svana Helen, hún er í samtali við ráðuneytið og hérna og hvernig við getum svona breytt þessu því þau fá greitt með hverjum sjúklingin sem fer inn frá sjúkatryggingum. En það er lítið fjármagn sem fer í viðhalda húsnæðinu og það er náttúrulega það sem við viljum koma til aðstoðar í þessari hérna, svo þessi endur hérna hæfingar miðstöð eins og stærsta og besta bara sem gerist haldi áfram.
0: Er það þá, er það að safna fyrir þessu viðhaldi, er líka eitthvað tækjakostu sem þarf að endur nýja eða?
27: Það er stöðugt að endur nýja tækjakost og ég veit að hollvinir hafa í gegnum árin verið mjög öflugir þar og forrænar mínir sem koma undan þeir hafa verið duglegir að safna fyrir slíku og ég veit að það er alveg vandamál líka að uppfæra tækin á svona það nýjasta sem er verið að nota. Þannig að við höfum aðeins komað að því en þetta er þungur rekstur og það er verið að taka á því líka og hérna og svona hvernig við getum komið einhvern veginn þessu mikilvægu stofnun bara einhvern veginn í gott horf á ný og það eru bara allar hendur upp á dekki núna að hérna gera það.
1: Já, sem sagt þessi söfnum verður á báðum út af sjónvarpsstöðum, RÚF og SÝN, finniði fyrir svona velvilja?
27: Já, mjög miklum og það er alveg sama við hvernig maður talar, það vilja hafa allir einhverja tengingu við Reykjalund, einhverju fjölskyldinni, jafnvel fólki sjálft og það er svona hvíslað manni sögum um hvernig fólk tengist Reykjalundi og fólk bara brosir og hérna og vill sannarlega taka þátt og hérna þykir vænt um Reykjalund og margar stórkostlegar sögur sem verða einmitt sagðar í sjónvarpinu annað kvöld og margt fólk bara þverskurið þjóðfélagsins sem hefur komið þarna inn og fengið aðstoð og gengið út í lífið aftur og hérna fengið það aðstoð, meðalaldurinn inn á Reykjalundi er 54 ár þannig að þetta er þjóðhagslega hagkvæmt að hérna, aðstofa fólk við að komast aftur út í lífið og það er það sem við erum að gera og ef að við, það er margt sem að þarf að laga og breyta og margir sem að koma að því en okkar fókus er að byggja upp sjúkraþjálfunar álmuna bara einbyttum okkur að því það fara alveg sama hvernig ástandi fólk er í að það fara allir gegnum sjúkraþjálfunina og við þurfum að uppfæra hana svolítið upp á svona nýja tíma og laga, það bara húskroppurinn sjálfur, hann er bara orðin dálítið laskaður og þar viljum við komað.
0: Ertu með tölu í kollinum, hvað fara margir í gegnum Reykjalund á ári hverju, svo má segja?
27: Já, ég með það, það eru á annað 1000 mann sem fara í gegnum Reykjalund á ári.
1: Og komast þetta er það sem vilja?
27: Nei, það eru biðlistar og ég veit að það eru hérna, það eru oft langi biðlistar og hérna og eftir COVID var Reykjalundur svona svo stofnun sem að tók hvað mest á móti fólki eða flestu fólki sem að þurfti að aðstoða að halda eftir COVID-veikindi. Og þarna eru við með bara, þarna eru þverfagleg teimi sem vinna að því að hérna koma fólki aftur út á vinnumarkaðinu eða aftur heim í bara gott horf og hérna og þetta er alls konar. Þetta er fólk sem að jafna sig eftir krabbamein eða eftir slys eða hjarta vandamál, kulnun, það er alls konar. Við þekkjum þetta öll hvað fólk er að glíma við og það er þarna sem fólki fær hjálpina.
0: En það þarf ekki bara bráðum að fara að byggja við?
27: Jú, og það þarf að horfa á það, mér að þarna er náttúrulega stórt svæði og þetta er náttúrulega gríðarlega fallegur staður og fólk alveg talaði það að það sofa hvergi betur en þarna og svefn er nú aldeilis hluti af endur hæfingunni og hérna og ná svona bata á ný og þarna eru, það eru ýmis tækifæri þarna sem að hægt er að horfa í og ég vona bara að það verið gert og ég veit að hérna, fyrrum heilbrigðisráðherra, Vilhjálmur Þór, hann hafði áform ýmislegt þarna frá og við bara vonum að það, fólk taki við sér og ráðamenn og við sjáum tækifæri í því hvað má gera til að hérna, þetta bara starfi áfram, Reykjalundur.
1: En hvað er svona framöndan um helgina? Hvernig hérna verður dagskráin?
27: Dagskráin er bara mjög fjölbreytt og hérna og það eru tónlistamenn, við hefjum leika að annað kvöld, klukkan kortir í átta og það eru hérna Gunnar Dís og Atli Fannar í hérna hér upp á sín.
0: Keppin þetta er okkar í morgunu útöpunu, segðu það bara.
27: Þau verða rúf og nei, fyrir, já, keppin utanir, þau mæta hinga, þau verða hér á sín, rétt. Og svo Silla og Siggi Gunnars inn á Rúf og líka gaman að segja frá því að það er sko, það er að hjóla upp á Reykjalundi sem sagt starfsmenn og Hjalti Kristjánsson sem er sjúkraþjálfari sem hefur stendur fyrir því að ná fólki saman og við ætlum að hjóla hringin í kringum landi, þá koma við á helstu stöðum, þetta er svona safna kílómetrum og þar verður hérna, verður mynd sagt frá því og tekið upp þar líka og svo eru prjónakonur sem er að prjóna verkir Reykjalundar og hérna, þannig að það eru allir sem að vettlingi geta valdið er að koma að þessari söfnun og þannig eru þannig að mæta upp á Rúf mæta Bubbi Mortens og Kristmundur Axel svo ég segi satt og rétt frá og Una Torfa og bara ýmsir sem að mæta og alltaf við viljum bara eiga góða kvöldstund og saminast þetta verkefni að ég veit að fólk vill leggja verkefninu lið og við erum búin að fá alls konar símtöl og tölvupósta og hérna bóðin hjálp í þessu verkefni og það eru verkfæðastofur eins og ég má nefna bara fólk sem er að hérna, hjálpa okkur, það er hérna það er verkvist og það er Arjónbanki og það eru ýmis fyrirtæki sem er að koma að þessu sem að við erum bara mjög þakklátt fyrir og mest náttúrulega erum við þakklátt Rúf og Sýn fyrir að taka þátt í þessu með okkur.
0: Já, má spyrja hvernig þú eitthvað þegar komst inn í hotfinna samtöku Reykjalundar?
27: Ég er náttúrulega Mosfellingur og Reykjalundur er spila stort hlutverk í Mosfellsbæ, þetta er stór vinnustæður og dreigja þessir marga hérna, margar fjölskyldunar og ég sem sagt, vann þarna sjálf sem ung stúlka og Reykjalundur er nú bara í bakarðanum hjá mér, ég horfið þarna yfir hverjum degi og langar til að gera margt og vonast til að þetta lægist allt saman þarna, við tökum höndum saman og ég eiginlega komin í þetta fyrst þannig að það vantaði sko fundastjóra á aðalfundi heldur 23 og ég fekk símtal svona 2 tíma fyrr, getur þú komið á stjórnað fundi og ég held það nú og síðan bara leist mig svo vel á fólki sem er þarna og hugur í mannskapnum, þarna er Július Þór formaður, Örn Kennisteð, Bárður Tryggvason, Erna Arnardóttir, þetta er gríðalega öflugt fólk sem ætlar ekki að gefast upp. Nei. Við ætlum bara að halda áfram og bara vona að þjóðin taki við sér og hjálpa okkur í þessu verkefni.
0: Já, flott, 1945, annarkvöld, bæði á Sýn og Rúf, er hægt að fylgjast með þessari landsöfnun og þeir sem geta lagt sitt
27: að
0: mörgum.
27: Já, og kannski mann mönda líka að við erum að líka sko, að safna hollvinn, við þurfum fleiri hollvinni í hérna og það er hægt að fara inn á reykjalundi.is og fá allir upplýsingar þar og hvernig fólk getur lagt hérna verkefninu lið þannig að við hvetjum fólk til að gera það.
0: Já, flott, reykjalundi.is Við fylgjumst með þessu, Kolbrún G. Þorsteinsdóttir stjórnarkona í hollvinna samtökum reykjalundar. Takk fyrir spjallið og góð skemmtir á morgun.
27: Takk fyrir það, takk. Kæra þakkir.
2: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10.
3: Bítið á bylgjunni
4: í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
5: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
6: Próteinríkt snarl á ferðinni. Eldstafir frá Goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott og þægilegt. Goði, alltaf góður.
7: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
8: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
9: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
11: Maður að syngja þá, hann kemur

0: Opin hús um allan bæ um helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
1: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
2: Miðnættur opnun í Kultúrmenn Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Kultúrmenn Smáralind.
3: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is
7: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
8: Meiri orka í ferðalagið. Þú fær neyslugeyma fyrir ferðavagna og húsbíla í verslunum Bílanusts og að bílanust.is.
9: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
10: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
11: Það miðnætur opnun.

0: gerðu frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
1: Áttu Tesla? Mottur, skipulagshólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
0: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land. Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is. Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
0: Laugardaga frá 4-7.
4: Ég hef lesið svo mikið skaðsemi drykkju, reykingar og ofalds að ég hef ákveðið að hætta að lesa.
5: Okkur langar bara að senda kveðju hvað við frábærs. Og hérna já, og við bara svakast upp. Krakkar, hvað heyri ég ykkur?
6: Við erum að keyra Reykjanesbrautina, ég kveikum útarpinu. Kemur þú bara og tekur á móti mér og byrði með að ringa inn, maður.
3: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við Vörðklass og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
0: Lærðu á líkamann. Skólakort Vörðklass. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
7: Kíkjum aðeins út í umferðina. Það ágætis umferð eins og hún svona orðin svolítið þung. Talsvert þyngri en morgun. En svo svo sem ekkert sérstakt í fréttum nema það eru bara viðgerðir og vegaframkvæmdir um allt land sem eiga sér stað á þessum síðustu vikum fyrir snjó. Allar upplýsingar og það nú umferðin.is en það líka að það hringið þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
9: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, appi lykillinn að lægra verði
10: Já, kíkjum að þess að veðurhorfur á landinu snýst í sunnan og suðaustan 8-15 metrar á sekundu en 15-23 norðaustan til fram að hádegi. Rigning eða skúrir en úrkomulítið á Norðurlandi hiti 8-15 stig og það verður hlýjast norðaustanlands.
11: Við seljum hágeðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
0: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
7: Þetta bylgja. Jæja, Bjössi, þá komið að því. Ég hef ekki að segja þetta sé vinsælast að messa ásins.
12: Jú, ég held hún sé sannarlega að festa því sessi sem það, sko. Ég býi í Garðabæ og ég fann fyrir aðsóttninni fyrra.
7: Það
12: var allt villis.
7: Ég lær bara að rampaði óvart inn á þessa messu og ég komst ekki dag. Það var algjörlega stappfullt út úr dyrum og þetta bangsa og gælutýra blessunin í Vítalinskirkju. Við ætlum að ræða hana hérna næstu mínútur þau eru sest hérna Benedikt Sigurðsson prestur og Matthildur Bjarnadóttir prestur og svo það Kamilla Inga sem að Hvað ég að titla þig kamra? Þú stjórnar sundarskóla og æskulistarfi og ég veit ég hvað?
13: Já, ég kannski kalla mig bara svona ungleiðtoga í kirkjunni.
7: Ok, það þetta frábært
13: titl. Já, það ævi
7: ósko. Við kveldum snilling.
12: Já, það stendur hérna reyndir á skjalinu, snillingur.
7: En þetta alveg ótrúlegt, sko. Ég ekki að ljúga því að ég rampaði þarna inn í fyrra.
14: Ég hitti þig,
7: já.
14: Ég man þetta.
7: Og það var bara, það komist færra en vildu. Fólk var bara standandi þarna aftast í kirkjunni og það var alls konar dýr.
14: Það voru örlega hátt í 700 mann, sko, það var bara gjörsanlega stappað.
15: Ég held að þið fyrra hafi þessi, sem sagt, guðsþjónustegi alvörni skákað aðfangadegi.
7: Vá. Wow.
15: Já, það var bara þannig. En þetta er, sko, og þetta er svo merkilegt. Við, sko, hugmyndin var til fyrir 6 árum síðan. Mm. Og hérna pappi minn sem er líka prestur og mikið nörd, hann var að lesa Páfabréf Frans Páfa. Og þar segir Páin bara vist kerfið er líkami Guðs. Og ég og mamma, við erum svo vinnum saman, erum prestar í hérna Vítalinskirkju. Við vorum bara eitthvað svo inspirerar. Hann var að segja okkur frá þessu, við bara auðvitað. Bara, þú veist, við erum alltaf að fókusa á manneskjur en bara náttúran og dýrin, þetta er bara líkami Guðs. Mm. Og mamma fekk þessu hugmynd, bara heyr, nú opnum við dyrnar. Bara hérna hleypum einu sinni gæludýrunum að. og það var auglýst og við gerðum ekki ráð fyrir því að þú veist, jú, kannski kæmi eitt púðluhundur eða eitthvað, þú veist, það var bara það var, já, bara svona, þú veist stundu gerum við eitthvað aðeins öðri sér til að bara vekja athygli á starfinu og svona svo rennur þessi sunnudagur upp og við erum bara eitthvað að klæða okkur í prestagallana og hann að frammi og kemum bara framkvæmdastjórinn sko, bara sveittur á efri vörinni 5 mínútur í bara, það er röð út á götu
12: hvað eru þið búin að gera?
15: Hvað að gerast? og við komin í kirkju og það er bara smekkfullt og sko það sem er kannski svolítið fyndi við þetta er að bæði ég, en sko sérstaklega mamma nú er hún ekki glöð við berum umhyggju fyrir dýrum við viljum að bara að skipta okkur mála dýrun líði vel en í ákveðinni fjarlægð við okkur
7: samt. Okay.
15: og alls ekki nú heimilin okkar þú veist að við erum ekki veist, ég elska dýr en ég vil að þeim líði vel einhvers þar út í náttúrunni þannig að þetta er líka sko þetta er í rauninni sko og alls ekki henni eðlislegt að vera eitthvað að koma við dýr og það er kannski það sem er fyrst svo fallegt við þetta er að hérna, hún fjekk þessu hugmynd og við framkvæmdum hana þó að það væri sko færurinn alveg gegn hennar sko einhvern veginn þörfum í lífinu og þá áttum við okkur á því bara heyrðu auðvitað, við vorum svolítið að fá innsinn inn í þetta, bara heyrðu dýr eru svo ofboðslega dýrmættur stór partur lífi fólks og hérna og það er svo fallegt og það var líka verið bara svo falleg augnablik í kringum þessar messur fólk hefur verið að koma með dýrin sín vegna þess að það var að fara kveðja þau og vildi láta blessa þau áður en að þau þyrst að kveðja fólk í sorg hefur verið að koma með dýrin sín vegna þess að bara hundurinn var búin að vera sko stóri stuðningsaðilinn eftir missi og þau vildu bara sko láta blessa hundin sem var búin að gefa þeim svo mikið þannig við erum búin að heyra enda lausta ofbúrslega djúpum og fallegum sögum eftir að við opnum dyrnar fyrir dýrun.
7: En dýr er náttúrulega heilandi, ég meina er það ekki alveg sannað við það?
15: Jú,
14: það er sannað, jú. Ég átti hund sko Labrador tík í hvað 8-9 ár á sínum tíma og hérna gaf okkur fjölskyldinni alveg ofboðslega mikið svo mistum við hana ef við þurftum að láta svæfa hana og hann fekk krabba minn og hérna það var ofboðslega erfitt sko. Miklu erfiðar heldur ég geti nokkuð tíma ímynda mér sko. Og hérna hann við hefum ekki fengið okkur reyni hund aftur
7: Nei.
14: En við erum alveg dýra fór sko. Og hérna en þetta, en hvað segir þú Kamilla?
16: Já, ég meina, mér finnst það bara algjörlega mega sann, sko. Já. Ég var ekki alveg með kannski hund í 9 ár, ég var meira með gullfiski í 2 mánuði.
7: Já, ok.
16: en það var mikil sorg líka, sko.
7: en finnst það er staðfullt af fólki í kirkjunni, hvað er það mörg dýr?
14: Í fyrra myndi ég giska á svona 100 plus mínus, myndi ég segja. Það var mjög margir.
15: Já, einmitt.
14: Dýrin.
15: Með dýrin.
14: Og ég manna Sigurvin Lárus, vinur okkar, hann sagði mér að ég reyndi að sá hann ekki að eitt strákur kom með gullfisk í póka.
15: Já, það voru dýr stór smá.
14: Ég bara, ég hef vilja blessa hann.
7: En byrður á hundadýr, vantalega mikið að hundum, ég ímynda mér að það sé ekki að
14: sinna algjörnsta. Já, og það sem er magnaðast, eins og við erum vitnamaldur, það var aldrei orðið árekstrar, þetta er alveg magnað.
15: Já.
14: Fullt af hundum og kettir og
15: hérna, ég myndi alveg segja að það væri nútíma kraftaverk alveg.
14: Það er bara er ótrúlegt
15: og við erum alltaf sko, svo ég viðurkenni það, við erum alltaf með hjartað í buxunum fyrir hennar dag. Já. Þetta er mest stressandi dagur ársins vegna þess að við vitum bara

0: krökkum alveg svakalega. Ég með þú ert náttúrulega í beinum, beinni tengingu við ungmenni þarna og krakka. Þetta hlýtur að gefa svakalega, ég veit það ekki, ró og kærleika.
1: Og sko algjörlega, og börnin tala með þetta sko í kannski tvær vikur og þeir eru spennt að koma með bánsan í kirkjuna. Af því það svo oft sem fóreldrar ekki svona, oh, nefnir að skilja þetta heima, svo við tínum þess ekki og þurfum að leita þessu og ringi bónus þegar búin og eitthvað svona vesen. Og hérna, og þetta er það sem þeim fyrir skemmtilegast, að mæta kirkjuna með dót eða með bánsan sinn. Og þeim líður líka bara svo vel, þetta er svo róandi og þá sitja þau kjur sko. Þá er þögn í kirkjunni. Þannig að það er æði.
2: En var þetta ekki líka tilfnir þess að margir kannski komu sérstaklega í kirkjuna sem að einmitt kom ekki oft, þú veist, þetta sé svona hérna tilfni til þess að
1: mæta. Algjörlega, og ég tek sérstaklega eftir sko aukningu að börnum sem komu með ömmu og afa eitthvað svona, gista ég ömmu og afa og fara síðan í kirkjuna sunnudagsmorgunin og mér finnst það svo fallegt og það gerir svo mikið líka bara fyrir börnin að fá fara til ömmu og afa og eiga síðan þessa stundu morgunin með bangsan sínum og finna fyrir öryginu og því bara fá vera með í samfélaginu einhvern veginn minnst það æðislegt.
3: Já. Og þetta er svo góð punktu, Kamila, með þetta að fá vera með í samfélaginu, að ég held að bæði gæludýr og kirkjan vinna gegn einmanaleika.
2: Mm-hmm.
3: Og það er sko þarna sameinast þetta að sko dýrin eru svo óbærslegur félagi og nefnilega eru svo mikil huggun og eru svo, vita svo miklu meira heldur en við einhvern veginn sjáum, þau eru mögnuð og svo er það þetta að þarna er nefnilega samfélag og bara það að koma og þú ert með fullt af fólki bara að sko njóta stundarinnar að syngja, hlusta á fallegan boðskap, hérna sjá bara fegurðin allt í kring, bara í börnunum og böngsunum og öllu þessu við þurfum þetta, við erum samfélag.
0: Sko, ég gerir mig fyllilega grein fyrir því að við þurfum þetta, en þarf þetta ekki að vera oftar þá?
1: Sko, við höndum ekki meira því að þessu hóði. En verður þetta að hafa þetta oftar, sko, þetta er ótrúlega skemmtileg pæling, en ég held líka samt að fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir því hvað er mikil starfsemi innan kirkjunar fyrir utan sunnudagana, af því að á þriðdum er til dæmis starf fyrir 69 ára upp í Vítalinskirkju og 10-12 ára eftir þess að það eru náttúrulega kór barna og úlingakór upp í Vítalinskirkju
4: og það mæta á 300 börn sko
1: og sko fullt af börnum svoleiðis og svo á fimmtudum, einmitt, klukkan 8 er æskulíðstarf upp í Vítalinskirkju fyrir krakka á aldrinum 12-14 ára er það ekki? Cirka
5: 13-14
1: og það sko, þetta er svo uppbyggjandi starf og það fá unglinga og ungmenni og börn inn í þetta starf sem er talið svona fullorðins starf, gamla fólki fyrir kirkjuna, er svo dýrmætt og algjörlega eitthvað sem fólk ætti að nýta sér og skoða innan sinnar hverfiskirkju, af því að þetta er sko starfsemi sem er æðisleg og hjálpar fullt af unglingum og ég segi sko sjálf frá minni upplifun þetta bara gjörsamlega breytti öllum gildum sem ég fylgi í dag.
0: Hvernig þá?
1: Bara félagsskapurinn og maður læri svo margt sem maður myndi ekki læra annars staðar. Eins og þetta hefur verið að tala svo mikið um það í samfélaginu dag að unglingar er erfitt með að tala fyrir framan almenning og tala fyrir framan annað fólk og standa uppi á sviði og svo leiðis. Og
0: þú átt ekki neinum vandræði með það, við sjáum það.
1: Nei, reyndar ekki, en það er kannski líka bara því ég fengi svo marg tækifæri gegnum kirkjuna. Það að fá að vera með sunnudagaskóla, fá að standa uppi með prestinum í messum og fá að tala og vera með jólaguðspjalli á jólunum, þetta gerir rosa mikið fyrir mann.
0: Já.
1: Þótt að það séu bara svona lítil tækifæri og svona alls konar, þá gerir þetta rosa mikið.
0: Ég trúi því, sko, við erum að brenna út á tíma.
2: Já, það sem ég var að hugsa, sko, þið myndist á þessu svona bara litlu krullu loðnu dýr, hafi áhyggjur af því að mæti kannski hestamaður.
4: Erðu, Kamila,
1: við vorum að
4: ræða. Við reyndar hittum eina vinkon Hún er hestakona, hún sagði má ég koma með hestin og Kamila sagði já. Þetta er smá áhættu
3: Sko, má koma með hestin kannski bara, þú veist, á planið.
1: Ok,
3: eða semjum
4: það. Jú, bara
2: Ég er viss um að Facebook-hópur landsafans hestamanna logar.
0: En mest sannaklugan ætlifu ásundan, við verðum því miður að setja punkt, annars eru ómar
4: brjálur. En talaðum íslenska hesturinn er æðislegur.
0: Já,
4: æðislegur.
0: Ekki spurning. Benedikt, Matthildur og Kamila, takk fyrir spjallið, sjáumst á sundaginn.
1: Gerið það. Klarlega. Þetta er
6: Bylgjan. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miðan núna á tix.is. Hefnina með þér, hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú gætir unnið miða. Of Monsters and Men,

0: Stix.is.
1: Endurhæfum Reykjalund. Tökum þátt í uppbyggingu fyrir ferskur þjóðar. Reykjalundur.is. Bóplan árekstrarvarnir. Vörn gegn tjóni. Hagfang.is. Styrktu stöðu þína á vinnumarkaðinum og fáðu öll vinnuvélaréttindi. Vinnuvendanámskeið.is. Hátíðar Humar. Humarsalan.is.
2: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
6: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
7: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöru

0: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enn einn.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
6: It's oh so quiet.
7: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. Fyrsta til 5. oktober. Kringlan, inni er ævintýri.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
9: Hýslan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
10: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skýrð.
11: Taxfrí dagar 1. til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vesturamnistöð í hjarta Hafnarfjörðar.
12: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
13: Heilsan í fyrsta sæti. World Class.

0: Klukkan 9, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segist ekki bjart sín fyrir komandi kjaraviðræður í núverandi stöðu, en þó sé vika til stefnu og því ekki öll von úti enn. Hins vegar séu stórir hópar að taka í raun á sig launalækkun þar sem launahækkanir hafi verið undir verðbólgu og sama tíma séu stýrivextir himinn háir og ýmis gjöld að hækka. Fyrirtæki og sveitarfélög hafi þó stigið fram að hennar sögn og greint frá því hvernig þau ætli að leggja sitt lóð á vogarskálarnar til að greiða fyrir næstu samningum. Það sé jákvætt.
1: Þannig að það nú einhver merki að það ætli allir að hætta sitt í sínu hotni og segja að þetta sé annara manna mál. En við erum hins vegar mjög langt frá því að ná samkomulagi við samtök atvinnulífsins kjarasamningin og svona viðurkenning á þessari stöðu sem að launafólk hefur verið sett í á þessum svikum við launafólk og það leiði til þess að það eru bara ágæta líkur á að kjarasamningum verið sagt upp.
0: Og þetta sagði Halla Gunnarsdóttir formaði Vaffer í bítinu á bylgjunni í morgun ef við talið heilt má finna á vísi. Símtölum til eitrunar miðstöðvarinnar fækkaði nokkuð á síðasta ári frá árun og undan en fjöldi símtala vegna lyfja eitrana jókst. Alls voru símtöl rúmlega 3080 sem eru 8 á dag. 52% fyrirspurna voru vegna lyfja eitrana og hækkaði á milli ára og 37% vegna annara eiturefna eftir því sem framkemur í áskýslu fyrir 2025. Aukning var á fyrirspurnum lyf undir húð sem á að mestu leiti reki til aukinar notkunar á slíkum lyfjum. Í 15-17% tilfella þurfti að vísa á bráðamóttökuna.
2: Algengustu símtölin eru kannski vegna barna sem eru undir 4 ára sem að komast í einhver hreinsefni á heimilinu eða jafnvel lyf. Og þarna, þá hringt þess að athuga hvað hægt að gera, þetta hættulegt, þarf barnið að koma til læknis og við getum metið það í síman með okkar sérþekkingu, hvort að það þurfi að kalla barnið inn til okkar eða hvort að við getum meðhöndlað þetta heima og komið í veg fyrir frekari skaða.
0: Sagði Helena Líndal forstöðumaður eitrunar miðstöðvar í bítinu í morgun. Nú þverar fjallsvegur lokaður vegna umferðarslys rétt ofan við Sauðór Krók á móts við bæinn Skarð. Það kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Þar segir að flutningabíll hafi oltið og þverar bíllinn ásamt vagni veginn. Vegfarendum bent á að fara þjóðveg 1 Vatnsskarð og fylgjast með á vef Vegagerðar en ekki vita hversu lengi vegurinn verður lokaður. Og nú í morgun sáriði djúp lægði yfir Suðvesturlandi, hún veldu hvassviðri eða stormi á austanverðurlandinu en vindur öllu hægari vestan til. Gular viðvarnir eru í gildi á Norðurlandi eystra, Austurlandi að glettingi og á mið hálendi til hádegis. Nú frétti verða næst þar á bylginni klukkan 10, þangað til finniði alltaf helsta í fréttum og sporti á við okkar vísi.

0: Já, kæru vinir, klukkan orðin 3:00 yfir 9:00 og við erum hress.
1: Já, já, það vantar ekki, það fimmtudagur, lítið föstudagur.
0: Já, og við vorum að hlýja hjartanum með að ræða hérna vinsælustu messu landsins.
1: Ég var næst í að spá í sko að neita þeim viðtal. Þegar þess að boðskapur myndi ekki berast út og þegar ég svolítið hættum að mynd, það er að mæta hann og hún er bara klán átt á sundarsmorgun.
0: Já, það maður búa sér traffík í Vítalínskirkju á sunnudaginn. En það ef ég hæfi að við förum úr kirkjustarfinu í þrjá aðila sem bera nafn með rentu, vitringarnir þrýr.
1: Þegar það er bara mjög við, við viljum að gera það hérna eftir stutla og svo eigum við væntalega vona á græjuhorninu og svo látum við okkur detta eitthvað í hug til klukkan 10:00.

0: Vá, það er gaman að fá okkur í heimsók.
1: Já, takk.
0: Friðrik Ómar, Jagvan og Eyþór Ingi. Við erum gandir þrýr.
2: Já, díkja.
3: Góðan daginn.
2: Takk.
3: Góðan daginn Ísland.
0: Hvað segið þið?
1: Bara rosa gott,
3: af hverju er ekki gjóð morgun Ísland? Af hverju vaknar enginn á Íslandu fyrir eftir hátíð?
0: Vá, þetta
4: er nefnilega alveg rétt. Það er alltaf að vera ítundir af fólki. Það er aldrei hugsað til bíðhólsins.
1: Nei, nei, þetta er glatað.
0: Hvað segir maður í færum?
3: Nú, góðan morgun. Eins og restna heimna segir good morning, good morning, good morning. Ég kann fleiri tungmál.
1: Kanntu fleiri tungmál?
3: En á Íslandi aldrei er það eitthvað með morgunni.
0: Góðan morgun.
1: Nei. Nei.
0: Hljómar asnalega.
1: Já, hljómar asnalega.
3: Þetta er á góð byrjun hjá.
1: Já, þetta er frábært byrjun. Já, aldrei góðan morgun.
0: Þetta er fleira jakkvann sem þið langar að tala.
3: Já,
0: ég. Nöldreifir.
1: Já, hringtorkin.
3: Ójá.
1: Guðmund góður, hann er sko í umferðinni, hann er sprjálaður í skapinni í alvörunni.
2: Hann er alveg hryllum.
1: Og það er ekki langt síðan að hann hótaði nú að flytja bara frá Íslandi til færi út að ESB.
3: Það var ekki út að umferðinni.
2: Það var ekki ESB ljósið, nei hvað heitir það, bremsiljósið.
4: Býtu, en sko en hringtorkin, jú, þau eru hörmum kjærna, en færi ekki, en þau eru nú búin að setja hringtork sko bara undir.
1: Inn í gung.
2: Hefum eitt á hreinu, þetta eru Danir sem borga þetta, þetta er ekki færi.
3: Friðrik Ómar, þetta er ekki Danir sem borga þetta, þetta er amerísku lífeyrissjóður.
1: Þetta er Magga Franka, þetta er Magga Franka og hún er að henda pening í Ítali.
2: Og Þrándur frændi.
1: Í götu.
3: Hún er eða allir sígarettur.
0: Akkur hattur hringtork?
3: Ég hatt ekki hringtorg.
0: Nei,
1: hún er bara svo óglat. Hann er alltaf að keira hans í því, það er bráfmáli.
3: Já, ég
1: er
3: náttúrulega býð mósus. Ég tek nokkur af dag. Nei, nei, ég hef bara ekki gaman umferð. Okay. Mér finnst bara allir aðri bílstjórar fíbl.
0: En þið hinu, hvað segir þið? Hvað fóruð þið ekki? Viljið þenni aldrei verið?
1: Ég þóli ekki Jöggvann.
3: Það var snemma mótnu.
1: Hann hræðilegur á mótnana, það er bara þannig. Nei, við erum bara spennti, við erum bara að fara inn í innan sko tíma sem er bara það sem bara svona saminar okkur öll. Það er bara allt frá svona ólöglegum innflytjendum eins og Jöggvann upp í elituna eins og þylilja. Þetta er bara þannig.
3: Þetta er dásamlega tími þar sem allir þessi litlu hlutir telja og við höfum gaman á það, ekki?
2: Já, þú eru litlu hlutin þessi glæði, eins og Friðrik Ómar, hann er til þess, hann gleður. Hann er svo lítill, hann heldur bara búið litlu hjólinu.
0: Ok, maður svo að vera að renna upp fyrir manni af hverju fólk flikist á tónleika.
1: Það er svo
0: leiðilegt. Náuð þið eitthvað að syngja í alvörunni?
2: Já, það þrjú lög.
1: Já, fyrir því. Jú, þetta er nú svolítið planað svona þegar kemur að sýningunni. Það er svona virðingu við fólki. Það er svona 45, 2045. Það má ekki heldur vera langt, sko.
0: Nei.
1: Þannig að þú færið ekki út úr því að láta fólk sitja enda laust.
0: En þið náðu samt, sko, við erum hvernig þrýr. Þegar einhvern veginn, hvað, er tvö, þrjú ár síðan? Þeir svona rottuð ykkur saman
1: undir
0: þessunarni. Band, eða sko ekki band, er svona hópur
3: Boys in a Band.
2: Ég held að við kannski bara, við erum alveg ítt undir það kannski, þú veist, í gegnum tíðina, við erum bara góðið félagar og við erum átt gott kemistri alveg saman þótt að sé ekki akkurat þetta projekt.
1: Já,
2: bara oftast já.
1: Og, og það sem er sko, við erum náttúrulega, ég kendi Eyþóri í Tómmen þegar hann var 12 ára. Ég var umsynlega þessi kennari heilt ári í grunnskóla á Dalvík, 19 ára. Þar kynnist við og svo náttúrulega kynnist við ég, þú veist, frétt að vera að koma að færa einhver til Íslands förðunarfræðingur, hálfgreiðslumaður, fiðluleikar og söngvar en ekki hommi. Og ég trúði því ekki, sko, og hérna betur honum.
3: Sem hann veit ekki ennþá að ég sé.
1: Bara það vildi ekki mig. Látti ekki svo. Nei, nei, þetta er bara, hann er búin að náttúrulega síðan þá bara giftast íslenskri konu eða íslenskri, hún er úr Mosó.
2: Hann er hvað gamli kennari minn, sko.
1: Já,
2: þú veist, ég veit að það eru sko húsmaður núna sem er út að kera sem kerðu út af því að það haldi allir að ég sé 60-ur. Þessu gamalt er þá Friðrik. Hann er bara náttúrulega hérna í boðið Dómus Medica. Lítið að gera popparinn
1: Friðrik. It's funny because it's true.
2: Þetta var Jakob Frímas.
3: Já, það er lítið að gera popparinn Friðrik Ómar sem að lítið hefur dagsins ljós. Hann er nýsléttur og fínn.
0: hvað er búið mikið að þessu viðtalana? Við erum ekki að koma okkur að
1: eitthvað. Við þurfum ekki að ræða neitt sérstakt.
0: Við erum ekki bara að vera hérna
1: reglum. Jú, endilega. Af því að sko, það er, hérna, við erum svolítið mikið því þú heitum viðtrekarnir þrýr, þá erum við að vinna saman allt ári og henda frá okkur svona efni sem er ekkit endilega tengt jólónum, sko.
2: Nei, nei, bara gaman að vera saman og vídjóaða og það er lags við mjög okkur svona.
1: Ná,
4: og þið voru ég með að segja okkur frá því að þetta er ekki beint djúft handrit sem liggur hann að baki.
3: Hvað meinaru? Ég hans þetta svolítið diss.
1: Já, þetta er svolítið diss. Við erum mjög metnað fyrir verkefni.
3: Mjög svolítið að sakna í hérna heimi.
1: Já, hvað er heimi?
3: Já, hann er að Madeira.
1: Hver er þessi maður?
0: Ég kem á heimi.
2: Hann er vestur í heimi.
4: Það eru sumir að vinna með Temu heimir.
1: Já, já, ég held að segja bara rétt.
0: En það er sko meirin að segja þess að þetta farið náttúrulega jólatónleika markað.
1: Já. Hann er kannski breyst líka svolítið undanfarið sem við fundið. Þetta er svona, hérna, ára raður var svona þetta tónleikaform þar sem allir voru í risa flottum fötum og risa sviðsmyndir og svona. Já. Fólk vill bara heldur meiri nánd og skemmtun í dag.
2: Já.
1: Og hérna, hann er, já, þetta fer allt einhvern nýri hringi.
3: Hann er fært sig hægt af öllu svona tónleika
1: dæmi. Fært sig hægt,
3: já, það er þetta núna að tala. Já, þú veist hann er búið að vera svakalega. Nú heimur.
1: Já, heimur. Heimi Nú var það löngu hægt að tala um hann
2: Hann færi sér mjög hægt að rofa gaman
3: Það við finnst bara að jólatólika dæmi er fært sér hægt að er búið að vera mjög hefnum í alveg
1: Svo þetta er ekta færi bara, það er 20 ljósar á maður eftir
3: Nei, ég er að rauntíma
1: Já, það eru við sem erum svo stressu
2: Vitringarnir þrýr í rauntíma
0: Hvað stendur til, vitringar? Það er sko 1. oktober, við erum alltaf að fara að byrja strax
2: Já, við erum bara vorum að setja síðustu sýningarnir í sölu
1: Já, það er fara núna sölu klukkan 11 Já,
2: klukkan 11?
1: Já, klukkan 11
2: Hvað er klukkan núna?
1: Hún er ekkit
3: Hún bara
1: Þannig að við erum búin að loka núna sýningar planin okkar frá og með núna klukkan 11 í dag
2: Þannig
1: að
2: hérna
1: Verður ekki meira
0: Nei, við höfum en bara ekki tölvað Verður ekki meira, ertu ekki að grína Hvað er ógista mikið?
1: Þetta, sko, eftir þetta viðtal erum við bara að fara að leggja okkur sko.
3: Já,
1: það er bara
4: Og það er væntanlega bara burnout líka ljóð
2: Eins og þú sér þá er þetta limited edition
1: Já
3: Þetta er 26
1: 26, já 26, já.
2: Já.
1: Hann er hérna og þetta er bara fínt, við endum sér satt 20. annan desibörglug með sjóðu klukkan 10 sem verður loka sjóðu okkar
3: já.
1: Og hérna og
3: við verðum með sköpti í bóði
1: já, sköpti, já.
3: Sköpti
1: og skerpikjöt
0: það er enda mjög gott
1: er það ekki að grínast?
0: Ég er ekki að grínast, ég hef eins og smakka þess að þetta er viðbjóður
1: akkurat, þú er eins og smakka
2: skerpikjöt
0: já, mér er þetta
1: æðið
0: heima laga það sko
4: bara reyna að komast mjúkinn
0: Það
1: þarf
0: ekki,
1: þú þarf
0: ekki
1: að gera
3: þetta Já, svo Viltu fleiri eins og tvo með
0: það? Það er fínt að fá svona
1: átta Þetta er akkur að tímur Allt er ógsta næs við okkur
2: Já, nákvæmlega
0: En hvernig meikið þetta samt í alvönu? Þetta er ekkit smá stíft og ég sé hérna marga daga eru tvenni tónleikar klukkan 7 og klukkan 10
2: Já, við getum ekki gert meira, við erum mátum svo gamlir eða þeir eru gamlir, ég er náttúrulega lang yngstur
1: stjörnumerkið þú að?
2: Ég, tvíburi
1: Hvor tvíburi næstu?
3: Það er alltaf villusu
2: Stjörnumerkið, býttu þú ekki vók?
1: Ég vók, já, ég er alltaf í balans
0: Fjórða
1: oktober Sunnudaginn
0: yes.
1: Þið gæti sungið fyrir mig í dag
2: Já, hann og amma er lásunudaginn Ég vissi að Kitty vildi vera með sko. Hann bara hann er að pungurina á Dalvík Rúna pungurina fyrir í gómur og ammali sko. Þá er ég með sko.
1: Æ, ég þegi þetta
2: En Jakko, hvað er þú að þú?
3: Geitungur
1: Þú geitungur
2: Þetta færiska stjörnum er ekki
3: Það sjálfsum
2: Ok, veitir hvað er þetta? Vatnsberi, hvað er það?
3: Vínberi
2: Vínberi, það er vín Það er vín í færi um Það er ekki vatn
1: Að sjálfsöðu
3: Það rennur við læk nú okkar
1: Jésús, sko Jæja, verðu ekki að halda áfram Það er næst í þessu þætti Hvað lag að spila?
0: Líður einhver dagur þar sem er ekki gert grína í eitthvað annað?
1: Nei,
3: aldrei Þegar ég einangra mig bara heima Þeir ná ekki í mig
0: Með þitt skerpikjur Hérna, hvað þú ert að gera eða þetta er að fá með
1: það? Það ekki bara, það þurfum við ekki að koma Endilega, við erum ekkert að auglýsa að sjóið sérstaklega En við erum hvernig 3.is er okkar heima síða og hérna
2: Það er þetta Martin á þeirri síðu
1: Já, já
2: Það er alltaf svona slúður og eitthvað svona koma Það er svona síðu heyrt álkur Ég reyndar ekki nógu dölur að lesa Hver sér um hennan dálk?
1: Ég er bara ekki hugmyndu
2: það Nei, það hlýtur að vera Björn Jörundur
1: Eiríku Jónsson, hann er í sig
0: Ok, ég held að við verum að setja punkti hér Því miður
1: Nei, það er bara flott Þetta er bara geggjaðu tími, sko
0: Gangi ykkur bara rosa vel
1: Takk
0: Þú selja þetta allt upp Ég sé að hann fullt af sjóm uppsælt nú þegar
1: Já, hann er við vorum að setja alveg koma 3-9 hörpu klukkan 11 og 1 á Akureyri Þetta verður ekki hægt að bæta fleiri sjóm Og við erum bara að skapla ánað með það Þetta eru 26 sýningar og við erum klárir í pakkan sko.
0: Já, absolutt Við erum hvernig 3.is, Friðrik Ómar, Jekvan og Íþrungi Takk fyrir
1: Takk fyrir að taka mót okkur
5: Vaknaðu með okkur Virkamorgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðir miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika
6: Ellý Vilhjálms Stór tónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgasal Hörpu Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellýjar Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is
7: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
8: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum aðeins föstudag og laugardag allt á að seljast hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira byrjum klukkan 10 á föstudag húsasmiðjan
9: Fyrir bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Þvíðu þér afmælismiða á hix.is
10: Dorma á afmæli og nú veisla Frábær tækifæri til eignast vandaðan sófa á frábæru tilbóði Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi
11: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
12: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
13: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örfarfi garmin.is.
14: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
15: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
16: Þú ætlir vera svakalega óviðandi en eru foreldrar ykkar beggja í þessum hennar?
15: Ekki missa af heimsókn.
17: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósettið er hans mig.
15: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
18: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
19: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum. Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
20: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3 Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa með þér inn í daginn
21: Bylgjan
22: Björt og brosandi í 40 ár

0: Og hann er sko mættur færandi hendi, endurnærður eftir sumafrí hann Valur Holm, velkomin
1: Takk fyrir,
0: takk,
1: velkomin selblessu.
0: Takk fyrir sendinguna, þú færið mér kristall í Aldór,
1: já,
0: með bragði.
1: Já, með bragði.
0: Oh.
2: Sem þú varst búin að ákalla í byrjun vikunar að þú fyndi hvergi.
0: Þetta
2: er einhver hugul sem með bara að nýri vitt.
0: Sko. Já, ég, bara mjög þakkað fyrir þetta
1: maður. Ekki, jú, við erum ekki sponsaðir af þessu Gostós, en aftur á móti bara þetta er bara fallið gjöf og ég heyrði að þið vantaði hann og þú varst teist, þannig
0: já.
1: Takk
0: fyrir En hvað segirðu, hvað að frétta?
1: Í Elko þessa vikuna við erum með kaffidaga þannig að það 10-30% afsláttur af allt frá kaffi baunum, kaffi hilki, kaffi vélar kaffi dót, bara allt sem fylgir þessum kaffi vélum sko
0: okay.
1: Og þetta verður ef ég maður rétt til hérna, 4. oktober og svo samhlega því sem að mér finnst að vísa aðeins meira spennandi eru, það eru tækifærisdagar í gangi út af því ég elska að gera góð kaup Mér skaman að líða eins og að segja að græða, þetta er svona girl math skilur því meiri afslöðu sem það því betur liðið mér
0: Samanlega.
1: Og hérna, þannig að núna eru tækifærisdagar og þeir verða allavega út næstu tvær vikur líka og þetta er bara svona árlegur viðburður hjá okkur, þar sem að við förum bara svona, nú er bara talning að byrja, við erum bara að taka sér til alla búðina, reynsa til, bara ok, hvað eigum við? Er eitthvað sem við heldum við áttum ekki en eigum allt í hennu eitthvað af og, hérna, og það fer sérst bara svona tækifæri tilboð og þá er bara alveg feitur afsláttur á þessu og sem dæmi akkurat hérna, unasvöru dagatalið frá því fyrra sem á að vera 22 núna á 6.000 krónur
0: Já.
1: Sem er akkurat hans í mikill afsláttur og þessi unasvöru dagatal þau eru oft hans í vinsel þannig að þetta gera sér góð kaup núna í 1. oktober og vera bara bíða spenntur þá til desember til já. Að byrja að opna.
0: Og þetta er nú ekki eitthvað, þetta skemmist ekki.
1: Nei,
0: þetta er þetta beðið ára.
1: Það fer eftir held ég sko þetta dagatal er í lagi með það.
0: Okay.
1: ég lofa því. En þegar við erum að vinna með einhverju svona vökva, ég held að það megi ekkert vera mikið eldra en kannski 2 ára.
2: Mm. Nei, kannski ágætt fyrir fólk bara einmitt eða lendir í því að við vorum alltaf með samtali við eituröfna miðstöðuna
0: hann
2: að rætt að spóla tilbaka þáttun að fá nú símanúmerið
0: Það er þetta hringja þáka á allan sólarhengin
1: Já
3: En ég tók eftir loftnetsnúru sem bara hlutur sem ég ekki séð í 30 ár nema ég áreglega fulla skúfa þess eitthvað sko. Það er þetta að kaupa hann á mjög góð
1: Öðvita.
3: Sem skemmtilega nostalgía
2: Sko meða við ástandi í heiminum þurfum við ekki öll loftnet
3: Já.
1: Það gæti alveg verið, það væri bara að koma að því sko. Og svo eru þvist, ef maður fer bara á elko.is, hendur í hérna, leitarstíkuna tækifæri, þá færið bara allar vörur á þessu hérna, tækifæri stílum og þar má mefna akkurat einhver pítsaskeri á 300 krónur og akkurat það eru rosalega mikið af unasvörum líka sem eru á mjög góðu verði
0: Þú sér skamstöðun á hann?
1: AFF
0: AFF
1: Aðeins fyrir fullorna
0: Aha
1: Já
0: Er þetta heima tilbúin skamstöðun?
1: Nei Þetta er bara
2: Þetta er í bransanum
1: Þetta er í bransanum
0: okay.
1: Já
0: Þú sækir þetta björn
1: Það er mikið af þessu sko og hérna ég var akkurat að tala við hérna félagum daginn akkurat sem var að pæla akkurat jólagjöfum og hvernig hann ábyrði kaupaður og ég bara ég sagði náttúrulega, ég var ekki gott svar þá en hugsandi þetta núna og það eru tækifærisdagar þá gæti alveg ef hann að hlusta þá gæti alveg verið skynsamlegt að mögulega kíkja á listan sko það var að gera einhver góð kaup á afslætti áður en að, sem sagt, trillingurinn hefst í nóvember sko þegar það er Black Friday og Singles Day og allt þetta
0: En má ég spyrja hvað þetta var að gera við loftnetsnúru?
1: Loftnetsnúru?
0: Ætlaði þú ekki að kaupa það svo leis?
3: Í bankarinn? Nei, já, bara svona upp á gamla tíma, sko
0: ok, bara að kaupa hann
3: Það er svona nortalgis kaup,
1: já Það er bara svona þjóðminnasafnið eitthvað svona modern art
3: Ég mann þá tíð þegar maður tengdi bara loftnett snúru Svo setti maður takkan á U og sneri þá hvernig maður fann sjónsrásina
0: ok Þú ert ekki bara að kaupa loftnett snúru?
3: Nei, já, nokkra, sko
0: Í alvöru?
1: Ertu með snúruskúfu?
0: Já, marga
1: Ertu með
2: skáp?
1: Já, ertu með fleiri en eina af hverju tegund?
0: Hann er að byggja garðhýsi fyrir snúrunnar
3: Útskýru spurninguna
1: Og ég var á pappatips daginn og þeir voru að taka fyrir akkur þessar snúrur og þessar allræmdu snúruskúfu sem hver einasti heimilisfaðir á Og þar kom akkur að með bara svona gott ráð sem ég fylgdi, sem var akkur bara farði núna í gegnum snúruskúfuna og teldu hversu hérna, margar tegundir af snúrum þú átt og segja hversu margar af sömu snúrunum það átt innan sömu tegundar sem áttu 20 USB-C snúrur og það fylgir yfirleitt USB-C snúra með hverju einstu tæki sem þú kaupir í dag þar maður eiga svona rosalega margar maður verður að eiga snúruskúfu en þú þarft ekki endilega að eiga 20 USB-C snúrur
0: Ég sé samt fyrir mér, er ekki snúran bara bassins tíma sko verður ekki, þú veist, þetta nokkra bara enga snúru.
1: Jú, 100%
3: já, þanga ákala. Til að barnið á heimilinu finnur sko stafræna myndavél gamla og ætlar að fara að hlaða hana.
0: Ah.
3: Og það er ekki USB-C tengi á því, það er bara eitthvað mjög bara staðlað.
0: Það ferði bara á eBay og panta þessa snúru.
3: Nei, þú ferði í snúruskúfuna og að skipuleg geta henda snúru, nei. Ég er 46 ára gamall, 3 barn útkörupabbi, að vita eða vita ekki hvort það snúran er til,
1: já.
3: Er bara, geti bara verið hægilegt þess dags.
1: Já, bara ég trúi því, en ég er endar, þegar þú nefnir þetta lilla, ég held að sé algjörlega rétt þær, ég meina við erum svo nú þegar farin að sjá rafmagnsbílana með þarna segul hérna hleðslumóttunum.
0: Já.
1: Vist, er það þráleys hleðsla á farsímum og vist, það er verið að búa til einhverja svona einhverjum turna einhver staðar sem hlaður ögla bara með einhverjum bylgjum án svo við vitum aðeins sko
0: út af því að það er fátt ljótar en snúrur
1: já
0: það segi ég Ómar ósamalega heldur
3: nei ég er samalega þessu
0: no.
3: Ég er bara gat í gegnum vegg til að fela snúrur
1: já ég skil það mjög vel sko þannig að ég held að við verðum orðin að miklu leiti sko hvað vera svona þessa hleðslu að miklu leiti snúrulaus bara næstu 10 árum eiginlega bara ekki spurning
0: okay.
1: Ég held það
0: músíki mín eru
1: já
3: Bindu, hvað verður þá snúruskúfurnar?
1: Það er þegar þetta gengur í ringu og við erum farin að grafa upp akkur gömlu kamkorderan.
3: Já, og geisladi skur þetta fer allir ringi, hann okay. Er að koma aftur.
0: Þannig að þú ert að fara að kaupa loftnet snúru.
3: Já, eftir þetta spjall.
0: Nei, já, þú 60% af
1: þessum. Eftir 10-15 ár, þá verður bara, þú veist, iPhone 7 og hann einhver nostalgíu gripur út af því hann er með einhver sérstöku kamerueffekti sem að, þú veist, krakkar framtíðar vilja fá, sko. Við erum ekki með stafræna myndavélar, við erum bara með iPhone 7 sem verður vinsælasta myndavélin. En svo þau eru að fara núna aftur í stafræna myndavélarnar.
3: Mm. Og græðin og geisladiskurinn, sko, vínilgeggjunin er já. Í gangi, en hún er komin og flestir vita því. Svo er bara geisladiskurinn, farið þið bara í alla nýtja marka af höfuðborgarsvæðisins og finnur hipster úling vera gramsa í geisladiskurinn.
1: Já, mér finnst þetta svo merkileg þróun vegna þess að mér leið eins og við vorum alltaf að fara í svona ákveðin minimalisma, svona eiga minna, þetta er bara stafrænt og veist, það er minna svona innan gæsalappa svona drasl í kringum hann.
3: Svo bara fattaði fólk hvað það er leiðilegt. Gótt að fulla drastlinu
0: sko, ég er að sjá hérna bara nýjan heim og við stóttum að tala geisladiska. Ég er endar heldinn sem bara að losa mig fyrir flesta mínum geisladiskum. Nei, mér finnst ég bara það er bara plássum í þurfti sko. Það er því að geislaspilar er eitthvað sem lítur út þessu plötuspilar.
1: Já, býtum að sjá hann
0: Crossley Voyager.
1: Já, þessi er flottur, þetta er svona lítill vínilspilari sem er í raun að vera geisladisk spilari. Þetta er svona stofuskrutt.
3: Já, þetta er smart.
0: Já. Já, ég fíla þetta.
1: Já,
0: okay.
1: Það er akkur á þetta bara þessi, en ég verð að viðurkenna þetta komir alveg rosalega óvart að fólk var að fara aftur í geisladiskana. Ég meina artistar voru bara nátt hættir að framlega þá sko.
0: En byrju, er það eina sem mun aldrei koma aftur? Það er vaffaðarsból. Ég meina væri hún ekki komin aftur ef hún ætti eftir eina endur komið sko
1: ég held að spólan hún það getur ekki verið að hún komi
3: ég er örugglega satt þess að sögu, ég var einhvern tíðan að spila vaffaði spólu fyrir börnin
1: já.
3: Var að spóla tilbaka og þau vissu bara ekki, akkur ítir ekki akkur byrjar ekki myndin akkur verið að býja hér
1: já, neða ég var eftir þessu og ég menna bara ekkert eðlilega mikil ókvörð þessi líka að bara fara á vídeolegu og var ekki búin að spóla tilbaka sko.
0: Það var alltaf sektur því varum sko.
2: Það var bara siðblinda sko.
1: Já, ég er að segja það, þetta er bara Það var annar tími sko
3: En enn og aftur eins og með snúruskúfuna Ég sakna athafnarinnar að fara út á vídeolegu
0: Ég líka
1: Já,
0: Ég er búin að lauma þessar hugmynd að fyrirtæki sem gæti opna vídeolegu
1: Já.
0: Þó að það væri ekki nema svona bara pop-up vídeolega Og ég er að vona að vera veruleika
1: Já, þetta tengist akkur þessar umræðu svona, svona, við kannski ekki endilega bestu íslensku þýðingar svona third spaces sem eru bókasöfn, það eru barirnir í Englandi fyrir okkur eru þetta bara sundlaugarnar sko, sem eru svona okkar helstu third spaces en vídeolaugarnar í gamla dag það er hefði alveg geta verið það sko. Þetta, bara, þetta var bara kultúr
2: og svo líka einhvern veginn og ferði þetta svona auðvelt eins og bara íta og takka og ferði þetta beint í andliti þá einhvern veginn kannti ekki að meta sko, að fara á vídeolaugu, kannski 3 kvöld í röð alltaf var spólan ekki til og svo bara kannski fjóðarskipti þá fjast hana
1: ég var akkur barn þegar þess hérna, bónusvídeó var og þessar helstu vídeolegur og þetta var bara kafli í uppeldisfræði að fara á vídeolegu og þú gast ekki vali hvað sem er þú máttu velja þér eina nýja
0: og kannski
1: eina gamla og hérna og þarna var bara valkvíðun og þú þurfti bara að velja og það sem þú valdir, þú þurfti bara að standa við það þú gast ekki bara hætt við og fara að horfa eitthvað annað sko.
2: En ég elska alltaf ég held að vera bónusvídeó sem að tókuðu þá viðskiptalega ákvörðuna rétt áður en að vítulegan dó að þá bygguðu til svona stafrænt kerfi munið því.
3: Já, já.
2: Það var bara svona í næsta mánuði síðan lokaði vítulegan.
1: Já.
2: Svo viðskiptalega ákvörðuna er alltaf svona ofalega í huga mér sem svona aðeins framsýtni.
0: Já. Já, eitthvað fleira sem þú vildir ræða?
1: Já, sko, fyrir utan okkur það er, við erum með kaffi, við erum með tækifæri og þá er eitthvað sem að er bara svona kom mér hressilega óvart í þessu sumarfríi mínu, það var þegar ég upplifir Agathjetti í fyrsta sinn.
0: Já, þetta, hvað er nú það?
1: Þetta er mest spennandi græja sem ég hef upplifað bara í alvörunni síðan ég veit ekki hvenær. Vist, Ómar hlær, þú þekkir raka þetta Ómar eða ekki, já. Þú veist alveg hvað þetta er.
3: Þetta er bara svo klassi svona fæðir í fæðingar alveg, svo spenntur.
1: Nei, alvörni, þú veist, ætla að lýsa fyrir ykkur, þvott á þessi mitt,
2: já.
1: Það er sem sagt, við erum með rými og það er eitt gluggi og það er alveg, þú veist, hérna, gott loftflæðið þarninni, það er ekkert mál, en aftur á móti þegar maður er með, þú veist, maður er með tölítilböld og hérna og það er mikill þvottur og við erum að hengja upp á einhverja þvottagrind og hérna, þú veist, verið er bara búin að vera eins og þér þannig að við erum ekkert mikið að hengja út á svölum eða svo leiðis og þá getur þetta alveg tekið tíma til að þorna, þú veist, það er bara þannig og sérstaklega ef að hérna, þvottagrindin er vel stöfluð þá er þetta bara ekkert að þorna
0: sem hún er náttúrulega alltaf.
1: Já, það er eiginlega bara þannig. Já. Og þú veist, það leiðinlegasta sem ég lendi í er akkurat ef að þvottur er of lengi að þorna og það kemur einhver ólykt eða svona, það er bara glatað. Þannig að raka þéttirinn hann bara er konstantli að sjúga niður rakan í loftinu inn í þessu rými, fyllir hann bara inn í einhver tank og sem tæmir maður þetta bara einu svona dag í alvörinni. Þvottur, ég er ekki að grínast, hann þornaði cirka bát svona 50% plus hraðar. Vist, þetta er ekki grín, þetta er bara svona, hún er ekki fallega þessi græja, ég ætla bara viðurkenna það.
0: Það getur bara... ekki falið hann einhverstað svona inn í einhvern skáp?
1: Jú, þess, það finn alltaf bara, hún þarf að vera á gólfinu, okay. Þetta má ekki vera í skáp.
0: Okay, okay.
1: Og þetta þarf helst að vera á gólfinu eða ofan á bara hérna innréttingu.
0: Máttu setja eitthvað ofan á?
1: Nei, ég mátt nefnilega ekki blokkir á loftflæði.
0: Nei.
1: Það er bannað.
2: En er hún háar?
1: Nei, það heyrist eiginlega ekki neitt í þessu. Bara, og hérna, þannig að þetta er hérna, og þú getur með sem fengið raka þetta á hjólum, sko, ekkert eðlilega nett, hvernig sett límið á hann og eitthvað. En allavega, þessi græja, þú veist, þetta er bara sjúga rakan úr loftinu og er einstaklega hentu akkurat fyrir svona raka hárými eins og þvottahús, sérstaklega lélegt hérna, loftflæði og ef fólk er að, hérna, bara glíma við það að þvotturinn er lengi að þorna og ég get alveg ímynda mér til dæmis eins og þessar nýbyggingar sem eru jafnvel ekki eins og með glugga inn á, hérna, inn á baðherbyggi eða í þvottahúsinu og eru kannski bara með einhverja hérna, gati í veggnum sem eru að sjúga inn loft þar hérna, loftræstingu þá er þetta í alvörinni bara mælum með að prófa þetta ef þetta virkar ekki fyrir þitt þvottahús þá er ekkert mál að skila en alltaf bara þrjáttu þetta að skila fyrir stöðum á prófavöruna en þetta gæti verið leikbreytir sko. Bara ef að þvotturinn er lengi á þóttna raka þetta er lausnin, ég er ekki grínast.
2: Nei, ég meina augun að það er ljóma.
1: Já, nei, maður verður bara þegar maður talar hluti sem maður er virkulega passionatum og þetta er alveg rétt hjá Ómar, þetta er svona feður í fæðingarólofi, koma stað einhverju.
3: En er þetta til batterísnúru?
1: Nei, þetta er ekki hjá okkur. Ég
0: nei, en ein snúru.
1: Já, þetta er snúru, sko. En hérna, gæti verið einhverstaðar úti til hérna, með rafleðin, sko, en þá veit ég ekkit hvað þetta er farið að kosta, sko, og þá þarf maður að vera að fara að hlaða þetta og svo hann deyr þetta og... Við stundum er gott að hafa þetta beintengt.
3: Já, já.
1: Það er alveg það ekki.
3: Gæti bara að nota þetta í gámin.
1: Þetta var alltaf mittisla, raka þéttirinn, kaffi dagur og tækifærist.
0: Ok, æðislegt, rk.is, minnum á það.
1: Já, já, já.
0: Valur Hólm, þakka kærlega fyrir og takk fyrir þitt framlag hér í minn forsta.
1: Já, ég kem með gula næst.

samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá er Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
2: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
3: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
4: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
5: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
6: Rennur hreinsun. Glersýn.
7: Farðu alla leið með fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
8: Framúrskarandi fyrirtæki er heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
9: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
11: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
12: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
13: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
14: Sýn styður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan er árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október, tilengjað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með, sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október, saman í baráttunni.
15: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Ómar, getur það verið að sé alþjóðlegur dag tónlistar dag?
1: Í það er ég rétt að vona.
0: International Music Day.
2: Já. Það getur hreinlega bara verið.
1: Og er það öll tónlistundir eða?
0: Já,
1: já.
0: Sýnst það sko.
1: Egið þið tónlistastefnum sem þið bara getið alls ekki lustað á?
0: Já, allir sig svona dauðarokk.
1: Já.
0: Ég hef ekki smekkið.
1: Svona eins og Jim Carrey getur hent eftir.
0: Já, hann veit, eitthvað svoleiðis.
1: Já,
0: já. Já, ég ætli myndi ekki velið það.
1: Já.
2: Já, ég hugsa að ég væri sennanlega þar líka, sko. Ég, hérna, ég myndi ekki setja það á fónin, heldig.
1: Voðalíf bómur, norrar eru
0: við. Ég veit það. En svo líka eitthvað svona, ég, þú veist, eitthvað mjög svona framandi svona eitthvað DJ tónlist, sko, ég skýr hann
2: tekno,
0: já, svona, ég er ekki alveg þar
2: já.
0: Já, en þú Ómar þú ert nú aðlæta.
1: Nei, sko, ég er ekkert mikill óperugall, sko þó að sé alveg eitthvað til.
2: Þú ert bara eftir að þroskast.
1: Já, alveg örglega, sko, en
0: það er bara ekki hlusta.
1: Svo er, ég er nú ekkert voðalega, er mikið hiphop megin í lífinu, sko.
0: Nei, þú ert hann að blekki.
1: Svona autotunað eitthvað að
0: Nei,
1: ég geti allt, ég er ekki að setja allt undir
2: gamla svona glæpa.
1: Já, já, ég geti eins og segi. En þú veist, sonur minn er mikið þarna og þegar ég er eins og segja, hlusta þetta enda blei hann bara, hvað þetta?
0: Ok, hann hefur ekki smekk fyrir því.
1: Nei, og Beastie Boys glimtu hugmyndinni.
0: Hvað, er ekki svona 2-3 ár síðan var það ekki Halldór Ármann sem skrifaði að flutti pistil á Rás 1 um nútímarapp og var einmitt svona
1: svolítið. Jú, gerðast vitlust.
0: Já, svolítið að lesa yfir hausamótunum á nýjum röppurum, sko.
2: Já.
0: Að þetta væri ekki ekta.
1: Ég er blessunulega laus við það samt að minn smekkur þarf ekki að endurspegla smekk neins annars. Mm. Fólk má bara fíla það sem það fílar, sko. Það kemur mér ekkit við, sko. Ég er ekkit með eitthvað allræðisvaldi við því hvað er gott og hvað er slemt, sko.
2: Það er eilífu brandari á mínu heimili að kona mín var endaði eitthvað tíðan í stuttu viðtali á hérna viðskiptablaðinu, að því hún er hann að banka svona bankastarfsmaður gegnum árin og hérna, og það er mitt, sagði hún eina setningu einmitt, að hún væri svolítið að verða hrifin af íslensku rappi og þá tvítaði hérna kött grá p því og sagði rappið er dött.
0: Já.
2: Og þetta er gegnum gangandi brandari á mínu heimili.
0: Þannig hún drap það,
2: kona mín bara drap rappið, sko.
0: Æ, sko, kettlingi, hvernig leiði henni?
2: Hún var með smá samviskubit en hún er svona komast yfir þetta og ég bara minna hana alltaf á þetta.
1: En rétti sem er kistlætti skjónan þá fer þetta samt svolítið í ringi tónlist, eða ekkert svolítið, hún fer bara alveg í ringi. Núna held ég að séu til dæmis að sprett upp svona bílskúsljónsettir víða.
0: Já.
1: Bara krakkar að rífu pljóðfæri og leggja þess tölvuna til hliðar og þú veist, við vitum að þú getur gert þetta allt bara orðið í símanu líka við.
0: Já.
1: En það er bara líka þessi bara félagslegi hittingur að hittast og glamra á hljóðfæri og læra og kannski sem ég lagað eitthvað. Það er bara fólk sækir í þetta.
0: Ef þið eigi lítið börn, sko, eða bara börn sem er orðin stálpuð, sko, reynið, ef þið hafi efnaði og þau hafa tíma að koma við tónlistaskóla. Það er svo dásamlegt og ég mun aldrei hætta að sko tala fyrir tónlistarnámi þó ég sko, ég veit ekki hvað sé, ég get ekki bent að sé þessi berga lífi mín á píónu, sko ég veit ekkert.
2: Nei, ég er alveg sammálegi og ég náði að tróða börnunum mínum í tónlistaskóla en það var ekki alveg nógu hérna langvint samband af því að það er eiginlega svona gagnrýni mín varandi bæði tónlistina og hérna og íþróttirnar, að það er þetta sko, þetta er alltaf svo afreksmiða, það er bara annarkvort bara atvinnum aður í íþróttirni eða bara fara beint í symfóníuhljómsveitina, sko, ég vil fá gutlaranám í tónlist og bumbubolta fyrir börn.
0: Sko, ég nefnilega
2: þetta
0: er nefnilega ekki mín upplifun af tónlistanámi. Mér finnst eitthvað þeirn ekkit verið að pressa mín börn neitt að skara fram úr, sko.
2: Þau gáðu svolítið upp út af sko, þyrfti að æfa sig svo mikið.
0: Já.
2: En ég, eins og sé, ég vil að við öllum upp fleiri gutlara.
0: Þú ert að ala upp svona bómöldabönd.
2: Já, ég er það.
1: Svona vinnukonu grip og bara geta að vera partíhæfur.
2: Já, vera partíhæfur, það var eiginlega svolítið, kannski fór í þetta á röngum forsendum, ég veit það ekki.
0: Já, ég veit það ekki. Ég meina, má maður ekki bara fara á þetta, þú kannski að betra að lifa ekki gegnum bönnum sín.
2: Nei,
0: ef ég á ráða er eitt heilt.
2: Já, algjörlega.
1: Ég er náttúrulega ennþá bitur yfir því að hafa ætlað að læra trommur 6 ára. En verða settur á blokkflötu í 2 ár og góða mamma, sko, eða viljið eitthvað sjá mann trillast, þá skulle ég bara spila góða mamma og ég leip hérna beint á gluggann.
0: Vá, ég vissi ekki ég var að opna þetta eitthvað sár.
2: Nei, þetta er bara, þú opnar á tráma, sko.
0: Það er svo gott við mig, sko, út að ég er svona, ég vil satt frá þessi áður að það er fárlegt í sér að vinna hérna og það ég hljóð og ég, þú veist, þetta skipt með engu máli og ég hef ekkert skinnbráð hvort einhversu góður hljóðfærileikari eða slæmur. Þannig að það er eiginlega algjör blessun að ég eigi börn sem er í tónlistarnámi og það ég bara, ég þoli allt.
1: Ég var að sé svipinu þegar ég og Heimur er að tala kóðatrómur.
0: Jésús, þetta er bara eins og þið séu komnir á mass. Sko. Ég bara veit ekki, ég get alveg séð ég að sömur eru mjög færi, skilur en ég, það skiptir mig bara einhver máli.
1: Nei, nei. Skulum fá laga á alþjóðlegum degi tónlistar. Frittir fróðlega.

0: Jæja, þá er þetta bara að verða búið hérna hjá okkur þannig morguninn, fyrsta dag oktober mánar. Ég með niðurstöður, spurning.
1: Já.
0: Frá Reykjavík síðdegis, hún var, gætur þú hugsaðir að lifa bílum sem lífstíl? 87,6% segja nei. 12,4% segja já.
1: Þetta kemur mér ekki óvart, ég er mér sem aldrei að hluta allir eða stærra.
0: Já, þú hérst það,
1: já. Já,
2: við erum ekki bílaþjóð, þó er alltaf einhvern veginn að íta okkur í eitthvað annað. Ég er ekki að segja að ég ekki að vera göngustígar og hjólastígar, það er frábært, en yfirleitt bara er færðin þannig að þú getur ekki nýttir, þetta er ekki kaupmannahöfn, sko.
0: Nei, en bílaus lífst þetta er alltaf alls konar, það getur líka bara verið að það sé bara einn bíl á heimilinu og annar aðilinn svona sé í bílausa lífstílnum svona alla jafna. Þannig að þetta þýðir kannski ekki að það megi ekki keyra, en kannski bara svona minga.
1: Keyra bara smá.
0: Pæliði, ef öll heimili Íslands væri bara með einn bíl.
1: Já, það væri reyndar.
2: Ég var að vinna með einu sinni sem að lifði bíllausum lífstíl sem hafði gríðarlega áhrif á kílómetrafjöldan hjá mér og bara eldsneytisneysla og alltaf að fá bílinn lánaðan eða skutlast.
0: Klassist. En það er komið ný spurning af öðrum toga en samt svolítið svipað. Myndir þú ferðast með rafmagnsflugvél? Ég ætla að segja nei. Við sko, það hræðileg hugmynd.
1: Ég segi jú en ekki í fyrstu ferð.
0: Já.
1: Það er því fyrst, svo skal ég koma.
0: Þú ætlar ekki jómfrú að ferðina. Nei. Ertu tilbúið með ammarspennin?
1: Já,
0: má ég byrja?
1: Já, þú má byrja.
0: Geggjað, út að hún stjúpdóttir mín, hún Agnes Eir Guðmundsdóttir á afmæli í dag. Innanlega til hamingju með daginn, elsku Agnes mín.
1: Stórfrændi mín, Bjartur Esteban Pedro Logason, hann er nýjári dag.
0: Já.
1: Og svo er það skáksnillingurinn Ingvar Vú Skarpjensson, 19 ára gamall, ritstjóriðin og fjölmiðlakonan Steingerður Steinarsdóttir, 67 ára og svo er það Ragga Nagli, hún er 47 ára í dag.
0: Ég sá það mitt, María Heba Leikun, hún er 52 ára og hann Óli Hjörtur, Ólason er 48 ára, Jórun Ósk Frímarsdóttir Jensen, 58 ára gömul og okkar einn, Sigvatu Jónsson.
2: Hvað er nokkar?
0: Oh.
2: 51 ára. Síhlaupandi maður.
0: Hann er síhlaupandi.
2: Þráin Árni Baldinsson gítarleikari 50 í dag, stóramæli gítarleikari skálmöld mikill topp maður.
0: Já, til hann mikið og Hákon Sverrisson, hann er líka

0: Innilega til hæmgjum en daginn. En við komumst í miður ekki lengra. Öll við töl komin á vísu.is, bylgja.is og bylgju appið og við verðum að sjá sig hér. Tímindu fyrir sjö í fyrramálið.
1: Sæl og bless.

0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen er einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
1: Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar. Hamborgarabúlla Tómasar. Endurhæfum Reykjalund, tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar. Reykjalundur.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsam Skólavörðustíg.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstrausti til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
5: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
6: Sumarbækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
7: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Þetta meikur bara meir sens.
9: Það henda vel í hraðan dag.
10: 20 grunar prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
11: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.

0: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
2: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segist ekki bjartsýn fyrir komandi kjara viðræður í núverandi stöðu en sé þó vika til stefnu því ekki öll von úti enn. Hins vegar séu stórir hópar að taka í raun á sig launa lækkun þar sem að launa hækkanir hafi verið undir verðbólgu og á sama tíma séu stýri vextir himinháir og ýmis gjöld að hækka. Fyrirtæki og sveitarfélög hafi þó stigið fram að hennar sögn og greint frá því hvernig þau ætli að leggja sitt lóð á vogarskálarnar til að greiða fyrir næstu samningum það sé jákvætt.
3: Þannig að nú einhver merki að það ætli allir að hætta sitt í sínu hotni og segja að þetta sé annara manna mál en við erum hins vegar mjög langt frá því að ná samkomulagi við samtök atvinnulífsins kjarasamningin og svona viðurkenning á þessari stöðu sem að launafólk hefur verið sett í á þessum svikum við launafólk og það leiði til þess að það bara ágæta líkur á að kjarasamningum verið sagt upp.
2: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaði að ferri í bítinu á bylginu í morgun viðtali í heild má finna á vísi. Nú svissneskir jöklar hafa rýrnað tæp 20% á 5 árum, snjómagnið minkaði 5,5% fyrstu 8 mánuði þessa árs. Í kjölfar lítillar snjókomi að vetri og steikjandi hitaði sumri samkvæmt árlegri skýrslu sem gefin hefur verið út. Talið að loftslagsbreytingar hafi þar mest áhrif. Breyting hefur orðið á ásýnd Alpasvæðisins þar sem stórar hvítar snjóbreiður víkja fyrir grýttum auðnum sem minna sögn vísindamanna á tunglið eftir því sem fram kemur í frétt Guardian. Varað við því að hröðbránun jökla gæti ógnað vassaflsvirkjunum, landbúnaði, vassbúskap og samgöngu mannvirkjum á komandi áratugum. Þverár fjallsvegur lokar vegna umferðarslysi rétt ofan við Sauðárkrók og móts við bæinn Skarð. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu og þar segir að flutningabíll hafi olti og þveri bíllinn á samt vagni veginn. Vegfarendum bent á fara þjóðveg eitt Vaskarð og fylgjast með á vegagerðar en ekki vita hversu lengi vegurinn verður lokaður. Yfirmenn Heimis Hallgrímssonar hjá Írska knattspyrnusambandinu voru kallar á fund þingnefndar Írska þingsins í gær og látnir svara krefjandi spurningum margt sem var þar leiki í Írlands við Ísrael í þjóðateldinni. Þingmennir sökuðu sambandið meðal annars að taka þátt í íþrótta hvít þótti og þjóðarmorði en því höfnuðu yfirmenn Heimis algerlega. Þeir útskýrðu mikinn fórnarkostna sem fylgi því að sleppa því að spila og benta á að samkvæmt kostningu hefði meiri hluti félagsmanna stutt á ákvörðun að spila leikina. Allt frá á síðustu stundu íhuguðu leikmenn þó að sniðganga leikin en eftir langan fund var niðurstaðan sú að mæta Ísraels mönnum. Nú fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 11 en þangað til finni þau alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
4: Takk fyrir þetta Telma, komið sæl, ég var komið svo með einhvern og bylgjunni, það komin fimmtudagur og það líka komin nýr mánuð frá því vorum enda saman í gær, það fyrsti október í dag.
5: Þetta bylgjan
4: 91 dagar eftir af árinu og í dag að þá ætlum við að hafa skemmtilegt saman, förum í hvar varstu hérna eftir og svo það óþarfa fróðleikur, ég ætla líka að segja ykkur af skemmtilegum dögum sem í fyrði, hafnafyrði. Nóg að vera víða, Amerikan bar líka sé og aftur og bak leikurinn verður í dag, nú eru metro með okkur í október þar fjölskyldan í fyrirrúmi að sjálfsögðu en ég ætla að byrja á heilabroti heilabroti í dag það tengist leikurum og ég nefni þrjú nöfn leikara og jújú, leikona þarna líka Angelina Jolie, Jeff Bridges og Matt Damon hvað eiga þau sameiginlegt? Þessi þrjú Angelina Jolie, Jeff Bridges og Matt Damon það eitthvað sem hefur komið fyrir hjá þeim og það eiga þau sameiginlegt hvað skildi það nú vera svarið við því kemur hérna á eftir herðu og svo hérna aha að renna af stað og ég man nefnir þetta í hann kom til mín hérna hann Morten Harget fyrir nokkrum árum eða 2008 og þá var nefnir að segja þetta fræga lag
6: The song is a type that needs listening a few times
4: Það bara hárétt hjá honum þetta lag þannig að það bæði vex með hverju lustun og það þarf að lusta nokkur sinnum á það og þetta sló í gegn og sérstaklega myndbandi við lagið gegnum MTV Ég ætla að byrja í dag á Take On Me.

0: Mary J. Blige og talandi George Michael og voru við með stutt og skemmtileg viðtöl við tvo sem að koma að sjóinu magnaða Celebrating George Michael sem að verður hér á landi í lok november og það var annars vegar Steve Mitchell sem að kemur fram svona sem George Michael líkist honum heilmikið og hljómar alveg svakaleg eins og hann og svo Dave West sem að var bassaleikari hjá Vamma á sínu tíma og með í sjóinu þetta var skemmtilegt, ég einmitt að henda þessu öllu saman inn á neti núna gaman að hitta og heyra í þeim En þá það svarið við heilabrotinu. Heilabroti snerist þrjá leikara, leikkonan Angelina Jolie, leikarin Jeff Bridges og Matt Damon, sem að hafa öll lent í þessu, en hvað skyldi það nú vera? Eiga það sameiginlegt? Jú, það nú bara þannig að þetta allt fólk sem hefur viðurkennt fyrir fréttamönnum að hafa lagt einhverstað til hliðar Óskarsvælunin sín og veit ekki hvar þau eru. Veit ekki hvort þau ennþá dýnd en það var allan tími sem við vissu ekkert hvar Óskarsverlunin voru Já, ég myndi ekki lendi þessu Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Sýn styður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í Bleiku slaufunni Bleika slaufan árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október tilengað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19.55 frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með, sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október. Saman í baráttunni.
2: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin Kemi.is
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöðu fara Mýrasala á tix.is og harpa.is
4: IKEA í samstarfi við Xbox kynir Yxtabi Skoðaðu línuna í versluninni og á IKEA.is
5: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember Jólatónleikar með henni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði Sigga Beinteins, Dagur Sigursson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leinigesta Miðasala á stubb.is
6: Túborg, Aur og Prikið kynna Í tíunda skipti Júlevenner MC Gauta Gagrinendur á einu máli Helvíti á jörð
7: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu í miða á tix.is
8: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers Sendum lyfin land allt Netapótek Lyfjavers Lyfjaver.is
9: Helgartilboð Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina Heimilistæki og tölvulistin Saman allt land
10: Opin hús allan bæ helgina Miklaborg Með þér alla leið
11: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vitt flísaverslu
12: Oktoberfest í Bauhaus Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4 Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
13: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum Húsgagn höllin
14: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum Doktor Leður, bestur í leðri
15: klukkan 11, alla daga á Lebowski bar
16: Bleikur óktóber býður góðan daginn farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna Krabbameinsfélagið
17: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
0: Og þá var það bara veðri hjá okkur á landinu í dag og á morgun og það nú ennþá gul veður viðvörun á Norðurlandi Eystra En veðurstofan segir sunnan og suðaustan 8 til 15 metrar en þó 15 til 23 metrar norðaustan til fram að hádegi þess vegna þessi gula viðvörun. Rigning eða skúrir en úrkomu lítið á Norðurlandi hitinn 8 til 15 stig hlýjast norðanlands. Og morgundagurinn sunnan 5 til 13 metrar vindhraði og skúrir á morgun en úrkomu lítið landið norðaustanvert hitinn ágætur 7 til 12 stig og mildast verður fyrir norðan. Og ef maður kíkir aðeins svona á Íslandskorti sjálft, þá sést nú eitthvað til sólar fyrir norðan í dag og það má eitthvað svona sjá að henni svona líka já, ég voru að segja hluta landsins á morgun, föstudag og líka laugardag, þannig að þetta nú ekki allslæmt. Sólarupprásin í morgun var já, 24 mínútur í 8 í morgun og sólsetur verður 4 mínútur í 7 í kvöld.
18: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi opið alla laugardaga frá 10 til 3 heitir potta.is Fosshálsi
19: Hvert þitt uppáhaldsbylgjulag?

0: varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, við ætlum að halda okkur við 1. október en við ætlum að renna þess aftur í tíman eða nána tiltekið 26 ára upp á dag við erum á 1. október, árið 2000 og forsíðan á morgunblaðinu á þessum degi sem að var sunnudagur sýnist mér ég segi hérna átök á vesturbakkanum gasasvæðið og það náttúrulega allt þar í uppnámi eins og hefur verið undanfarna mánuði Nú, svo komum við aðeins inn í morgublaðið á þessum degi árið 2000, samningur vísinda samstarf undirritaður og þarna sé ég Halldór Ásgrímsson í góðu gír ásamt góðu fólki og svo förum við lengra inn í hérna blaðið og þá sé ég að átök erum framlög og næturgesti þá erum við að tala Hillary Clinton og Rick Lazio tókust á fyrir skömmu í fyrstu kappræðum sínum vegna öldungadeildar kosninga sinna í New York mikið að vera þarna og þarna sé ég að stjörnum málti mánarins hjá McDonalds sem að þá var í gangi nú Metro staðsett þar með nánast sömu vör á stjörnum málti mánarins á 499 fyrir 26 árum upp á dag Þetta ótrúlegt og svo gíkti ég nú hérna aðeins á dagskrána já, stöð 2 þá var bítið í sjónvarpinu það var góð þáttur og sýndur á stöð 2 og sendur út á bylgjunni og þarna voru náttúrulega meðl annars þátturinn sjáðu Ísland í dag náttúrulega og fréttir og allt þetta á stöð 2 og þarna var á mótnan á bylgjunni Ívar Guðmundsson sem var þá búin að vera nokkra mánuði á þessum tíma þetta líður hratt og í bíóhúsunum var verið að sína myndirnar Scary Movie, Hollow Man og Shanghai Noon manetti þessu öllu saman þetta var á þessum degi árið 2000 og líka var verið að sína þar myndina Íslenski draumurinn það var vinsælmynd maður Þórandi Sverrisson, hann Tóti, hann var þar í aðhlutvirkja og Jóngnar og Hafdís Huld. En þegar að kemur að tónlistinni, þá var það á þessum degi sem að ástralska rocksveitin Midnight Oil spiluðu á lokahátíð sumar olympíuleikana í Sydney og það var á þessum degi árið 2000. Og lagi sem þeir spiluðu er nú sennilega þeirra vinsælasta lag og örlíti eldra heldur en frá 2000 en þetta lag hljómaði á loka hátíð og loka atriði olympíuleikana sumar olympíuleikana í Ástralíu hér eru Midnight Oil

0: þetta er hann John Mayer og lagið The New Light hér á bylgjunni. Herri, já, ég ætla að lofa okkur að nefna með fjörð, fjörð verslunum í stöð, fjörður fagri, eins og þeir nota þetta nú svona innan hús, það svolítið orðið þeirra. Það núna í gangi, taxfrí dagar, voru bara hefjast í dag og opnunartími verslana yfirleitt til klukkan 6 á virkundögum og laugardögum til 4 og líka á sunnudögum, þá frá 1 til 4. En núna ætlaði að vera með, já, 20% afslátt í nánast öllum verslunum sé ég hérna. Það skóhöllinni og apotekaranum og leikfangalandi og A4-um og svona geti ég talið upp í Gínu, 20% afslátt á öllum vörum. Og vestlandar verða að opna núna sunnudögum frá 1 til 4 eins og það bæta við og svo komin kýropraktorstofa í fjörð á annari hæð. Þannig að það nóg að vera og að gera frábær kaup í fyrði hafnafyrði núna þessa daga, fyrsta til 4. Oktober. Þetta Bylgjan.
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. November og Hofi 14. November. Gospelkór Akureyra stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. TRE Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðra fjól frá Kjú. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRE.is og Drop.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.

0: hjá Greenhouse sem við beint í Reykjaböðin, pakkið upp á 170.000 krónur, áskort í sporthúsið og ég veit ekki hvað á hvað.
1: Sjást á laugardaginn, 3. október,
0: í beinni útsendingu á vísi.is og sjónvarpið Vísis.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
3: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
4: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
5: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Gluggaþvottur. Glersín.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
10: Verið velkomin í nýja og glæsilega

Eddie Swims og Mr. Know It All. Og svo það ein sem að hefur verið að fylgjast með tískunni í langan tíma og var einmitt með síndist rétt á tískuviku, Jennifer Lopez, við ykkur aðstæðar aðtinglega sem hún kemur, en þetta Waiting for Tonight. Og svo förum við í fréttir klukkan 11 og á nýjum klukkutíma, þá erum meirum að vera og förum í meðal annars aftur og bak, leikin okkar. Í samvinnu Metro, fyrir fjölskylduna.

0: basilikumspesto og finvalset havregryn. Sæt det bare salling. Salling, salling, salling.
1: Bókin sem allir töluðu er nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
2: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
3: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafin.
4: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
5: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
7: Miðnætur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
8: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
10: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigursson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
11: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Klukkan 11. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir ofsnemt að segja til hvort erlend ríki hafi haft aðkomu að hnífa árásinni í flugstjórnaklefa flugvélar í gær og vara við því að rangar ályktanir séu dregnar af málinu. Þetta sagði hann þegar fréttamaður Fox News spurði hann hugsanlega aðild Írans að málinu. Árásin var gerð í flugvél Fly Dubai sem var á leið frá Dubai til Tel Aviv í Ísrael en árásamaðurinn sem var annars tveggja flugmannavélarinnar var yfirbugaður af farþegum og áhafnameðlumum. Sendiherra Ísraels hjá Sameinuðu þjóðunum lýsti atvikinu sem hryðjuverka árás sem gat þó ekki bent á sökudólk. Talið að snör viðbrögð flugstjórans eftir að ráðist var á hann hafi komið í veg fyrir að árásarmanninum tækist að granda vélinni. Þrír stjórnarmenn RÚF af nýju telja það ekki vera í verkahring stjórnar ríkisútvarpsins að taka pólitískar ákvarðanir. Þetta kemur fram í bókun á fundi stjórnar gær í tengslu við þáttugu Íslands í Eurovision söngvakeppninni. Meiri hluti stjórnarmanna var hins vegar fylgjandi því að því eru beint til útvarpsstjóra að hann tilkynnti EBU að RÚF taki ekki þátt í Eurovision á næsta ári nema Ísrael verði meinu þáttaka í keppninni. Vísa var í ítarlegar umræðurinnar stjórnar þetta málefni eftir því sem framkemur í fundarbókun gærdagsins. Þau þrjú sem voru mótfallin létu bóka að samkvæmt lögum beri rúfa stuðlað menningarlegri fjölbreytni í starfsemi sinni og met fjöldi laga hafi þegar borist í íslenska hluta söngvakeppninar. Því styðji þau ekki við tillögu að rúf sniðgangi keppnina. Þverár fjallsvegur enn lokaður vegna umferðarslysi rétt ofan við Sauðárkrók og móts við bæinn Skarði í morgun. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Þar segir að flutningabíll hafi oltið og þveri bíllinn ásamt vagni í veginn. Vegfarendum með bent á að fara þjóðveg eitt Vatnsskarð og fylgjast með á vef vegagerðar en samkvæmt honum ekki enn búið að opna fyrir umferð. Nú yfirmenn Heimis Hallgrímssonar hjá Írska knattspyrnusambandinu voru kallaðir á fund þingnefndar Írska þingsins í gær og látni svara krefjandi spurningum um margt sem varðar leiki Írlands við Ísrael í þjóðadeildinni. Þingmennirnir sökuðu sambandi meðal annars sem að taka þátt í íþrótta kvítþvotti og þjóðarmorði en því höfnuði yfirmenn Heimis algerlega. Þeir útskýrðu mikinn fórnarkostnað sem fylgi því að sleppa því að spila og benta á að samkvæmt kostningu hefði meiri hluti félagsmanna stutt á ákvörðun að spila leikina. Allt fram á síðustu stundu íhugðu leikmenn þó að sniðganga þá en eftir langa fund var niðurstaðan sú að mæta Ísraelsmönnum. Frétti næst á bylginu klukkan 11, þanga til finniði allt að helsta á vef okkar vísi.
13: Takk fyrir þetta þelma að komið sælættur í okkur og svo með ykkur hér á bylgjunni. Fyrir að renna staðinn í nýjan klukkutíma og förum í skemmtilega leikina rétt og eftir. Þetta bylgja. Lagaleikin aftur og bak sem var pínu snúin í gær en maður veit ekki hvernig þetta verður í dag. En talandi lagaleikin, þar alltaf íslensk tónlist og íslensku flytjandi og hér einmitt Herbert Guðmundsson, hans nýjasta lag. Eitt af albesta í fimm ár. Skrifað í skýin, eins og hann segir.

0: Hljómsveit Hipsum Haps komu með þetta held ég 2019 Hausti 2019 lífið sem ég langar í og þetta lag einhvern veginn finnst mér bara eldast vel og skemmtilegt og textin góður náttúrulega þú og svo rakst ég á að á Meringabar í kvöld það alltaf eitthvað í gangi á ýmsum stöðum hérna landsins og oft eru spurningakeppnir og svona en núna tónlistar bingo sé ég í kvöld klukkan 10 á Meringabar ég var til í að vita bara hvað það snýst tónlistar bingo ég var til í að sjá það bara Það alltaf eitthvað í gangi, það þetta skemmtilegt svo var ég aðeins að fletta í gegnum ellendu meilana og þá rakst ég á áhugaverða rannsók sem að gerð var í Yale háskólanum og það snýst lestur og bækur og það hefur bara verið rannsaka fram og til baka að það að gleyma sér örlítið láta alla samfélagsmiðla hætt að trufla sig, grípa góða bók og þá ég að tala að lesa ég ekki að tala að hlusta, heldur að lesa góða bók bæði hjálpar huganum bætir andlega heilsu og hvílir mannum leið já þá ekki þetta rosalega áreiti frá öllu öðru og það kemur svona í ljós að, að fullari fólk sem að les reglulega að það yfir betra til heilsunar andlegu heilsunar og jafnvel lífi lengur þannig að þetta eru alls konar hluti sem að koma sér vel fyrir utanáttúrulega orðaforðið manns hann stækkar mikið bara í hverskipti sem að les góða bók
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Ellie Vilhjálms, stór tónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stór tónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stór hljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
1: Pottmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
2: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan
3: TRI Verslun Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðar af hjól frá Q Vistvænar samgöngur í og úr vinnu TRI.is og Drop
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fín velsæði havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
9: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel Ágúst og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
10: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Bleikur Óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
13: Sýn styður Krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleikuslaufunni. Bleikaslaufan árlegt fjáröflunar átak Krabbameinsfélagsins í óktóber, tilengjað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. óktóber klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu bleikuslaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar bleikuslaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með! Sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og bleikur óktóber. Saman í baráttunni.
14: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
15: Og þá er það nú bara veðri hjá okkur í borgin í dag. Sunnanátt hægur vindur tiltölulega rigning með köflum eins og akkúrat í þessum tölu orðum. Hitinn 8-12 stig, það verða skúrir á morgun og örlítið svalara í veðri.
16: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.
17: Þetta bylgjan þín.
18: Björt og brosandi í 40 ár.
17: Þetta bylgjan.
15: Og svo hann Jamie Miller og hans nýjasta lag. Hann hefur verið að slá rækileg gegn þessi strákur. Jamie Miller og Baby Doll.

hérna í lagalegnum Afturbak að vísu allt annað lag og þetta Sterkurokk Hotmobile með sína árlegu tónleika framöndan Það finnir alltaf það inn á tix.is en ég að fara í lagaleikinn Afturbak og nú eru Metro Metro verða með okkur í allan oktobermánuð og það að sjálfsögðu fyrir fjölskylduna og Metro fyrir fjóra og það þarf að þá að segja mér hvað lagabúturinn heitir og hver flytur og ég verða viðurkenna ég eiginlega svona ég held þetta sé jafnvel og langubútur hjá mér en hann þó ég búin að ná að klippa hann í 3.5 sekundu búin að snúa honum við og þetta íslenskt lag og íslensku flytjandi og ég spyr bara flytjendur eða flytjanda og lagaheiti og ef við leikur að heyra þetta þá svona Þetta búturinn Ég klifti hann í stuttan og í gat Ef ég myndi hafa hann stittri þá og bara eitt örstutt versa þá þetta bara 2 sekúndur En hér á eftir þá ætla ég að fara í síman Átökum 2 lög og svo fyrir við síman 5, 6, 7, 11, 11 Þetta lagabúturinn í aftur og bak í dag Við erum aðra móti að hendast hérna í Kevin Bowers og sjá Búsi og eitt gamalt frá Extreme og svo fer ég síman 5, 6, 7, 11, 11 ef við munið ekki númerið.

0: Þetta er nú bandaríska rockbandið Extreme sem að varð síðan frægast svona á heimsvísu út af þessu, þessari ballöðu More Than Words Byrjuðu að starfa saman 1985 og störfuðu alveg til 96 Tókuðu sér smá hlé og komu svo saman og hafa verið svona saman og sundur og nú eru þeir eiginlega eitthvað að koma saman og spila á einhverjum svona hátíðum Það bara flott hjá En við erum í lagaleiknum aftur á bak og það má sjá það á símanum þar sem að hann logar núna svoleið stafnan á milli sem segir mér kannski að einhver áttar sig á því hvaða lagabúti ég með en búturum sem ég leður ykkur heyra á þannig svona Þetta nú lag sem að ég veit að margir þekkja til og nú bara þetta gamla góða ugla satt á kvisti og velja línu sem að að hringja og ég bara get eiginlega gett þetta blindandi Halló Bylgjan
1: Já, góðan daginn
0: Jæja, góðan dag, hvað segirðu þá með þennan lagabúti? Þetta eitthvað sem þú greinlega kveiktir alveg á?
1: Ég veit það, ekki held það
0: Já, skjóttu
1: Eitt og ringi og leiló
0: Eru þetta ekki þau?
1: Okay.
0: En alla var bara frábær hérna frábær tillaga, ég skil hvað þetta meina með þessu
1: Já, ok
0: Herru, takk fyrir
1: Takk fyrir
0: Já, bless Halló, Bylgjan
2: Já, góð daginn
0: Góðan dag, hvað séu nú með þennan bút?
2: Herru, þetta ekki hérna að ég þá eitthvað séans að eignast nýjan bens
0: Hvað lagði það? Hvaða lag það? Ég kem því ekki einn svona fyrir mig sko
2: Þetta grínast
0: Þetta ekki það lag Já. En bara frábært hjá þér, takk fyrir þetta Þá það bara næsti, Bylgjan, góðan dag
3: Góðan daginn
0: Hvað heldur þetta
3: að
0: segja
3: það? Þetta bakkalútur, pappi þarf að vinna
0: Hver með bakkalúti í þessu lagi?
3: Stórti spurt, þá lítið svör
0: Það lítið svör, en þetta rétt hjá þér og ég ætla að gefa þér rétt fyrir þetta Mér langaði bara svona, hvort þú vissi hver var í söngvarinn í þessu af því að þeir fengu gesta söngvar í þetta á sínum tíma
3: Já, ég Þetta ekki því
0: Nei, en svona hljómar þetta Það þarf að vita mennina Það þarf að vita mennina Þetta nú rockkóngurinn frá Keflavík sem nú fallið frá að vísu Rúnar Júlíusson
4: Já,
0: sem þú bara góðsögnin sjálf Það þeir fengu hann í þetta Þetta var ofbúðslega vinsælt Herðu, það nú samt sem aður rétt hjá þurð Því að ég var nú bara byggjum flytjendur og hérna Og laga heiti Þannig að það ég ætla nú ekki að fara að draga því velunin hérna sko
3: Ok
0: Hvað nafnið?
3: Það Guðbergur Örn
0: Guðbergur Örn Guðbergur og hérna ég greip nú í þetta lag líka vegna þess að sko ég sá að bakkalútur hef ég mitt sölu á jólafjöri sitt þannig að það nú bara ágætist tenging svo sem það bara þannig að þú rennir við hjá mér þetta setji í umslag fyrir fjóra á metró og bara fer þegar þeir hendar eins og maður segir fyrir alla fjölskylduna og bara verður þeirra góður
3: glæsó
0: takk fyrir Guðbergur
3: þú er
0: þess bæ

0: bókana auðvita inn á tix.is Jóla tónleikar Baggalúts 2026 Þetta 20. árið
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover en Colleen eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósir og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Ellý Vilhjálms. Stór tónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellýjar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is. Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
5: Hýslan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
6: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
7: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
8: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
9: Nú tveir dagar til jóla eða tveir dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Settu borðstofuna í kjólinn fyrir jólin. Modern, Faxafinni 10, modern.is
10: It's oh so quiet.
11: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. 1. til 5. Október. Kringlan, inni ævintýri.
12: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
14: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
15: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
16: Sjóð heitt, Dago, Ískot, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
17: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
18: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
19: Miðnætturopnun í Kultúrmenn Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Kultúrmenn Smáralind.
1: Miðnætturopnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
12: Laugardaga frá 4-7.
6: Ég hef lesið svo mikið skaðsemi drykkju, reykingar og ofalds að ég hef ákveðið að hætta að lesa.
5: Okkur langar bara að senda kveðið hvað við frábær. Og hérna, já, og við bara svakast við. Krakkar, hvað heyrið ykkur?
2: Við erum að keyra Reykjanesbrautina í kveikum útvarpinu. Kemur þú bara tekur á móti mér og biðið með hringinn, maður.
4: Hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar?
20: Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.

Komið sæl, ég heiti Stefán Hilmarsson. Þið fáum næsta hlýða á lag sem heitir Þrátt fyrir allt. Þetta nýjasta lagið af plötunni minni Ár og dagar. Gjörið svo vel, njótið vel, hér á bylgjunni, lang bestu bylgjunni.

0: fleira. Það er ekki langt.
1: Þetta er 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan, Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu. Hamborgarabúlla Tómasar. Hátíðar Humar, humarsalan.is. Endurhæfum Reykjalund, tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar. Reykjalundur.is.
2: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.

0: færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is Hins frægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
1: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júleven MC Gauta. Gagrinendur á einu máli. Helvíti á jörð.
2: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
3: Álegg persónulegt mál. Hvert þitt álegg? Veldu gæ

0: veldu kjarnafæði.
1: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
0: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrýðu þér afmælismiða á Higgs.is.
8: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: SA væntir útspils frá stjórnvöldum vegna kjarasamninga, ekkert svigrúm sé til staðar og tvísýnt með framhaldið. Kópavogsbær flýtti sér of mikið við útboðsgerð stúkubyggingar við kórinn að mati oddvita samfylkingar í bænum. Ríkisfyrirtæki geta ekki rekið eigin utanríkisstefnu, segir stjórnarmaður hjá RÚF, hann vill sjá Íslandi í Eurovision. Þriðjungur landsmanna 80 ára og eldri nota svefnlyf, eldri kona segir auðvelt að hætta notkun með stuðningi. Portugal nötrar eftir að Ronaldo sagði sig frá landsliðinu og öll spjót standa á yfirmönnum Heimis Hallgrímssonar á Írlandi. Fremur umhleypingasamt verður á landinu næstu daga en þó mildt veður fer kólnandi eftir helgi. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni, Telma Tómasson les. Einungis vikar til stefnu til að bregðast við forsendu bresti kjara samninga og framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir að væntingar séu útspil frá stjórnvöldum varðar gjaldskrár hækkanir. Ekkert svigrúm sé í raun til staðar og tvísýnt með framhaldið. Formaður VFR segist ekki bjartsýn. Sunna Sæmundsdóttir.
1: Við semendur okkar eru að kalla eftir viðbragði við forsendubrestinum en við á innbóginn erum líka að upplifa forsendubrest þar sem að verðmætaaukningin sem átt að standa undir kjarasamningunum, hún hefur ekki skilað sér og vextir eru orðnir hærri, verðbólgu horfir ekkit alltaf góðar.
2: Segir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins stöðuna í samtalum viðbrögði forsendubresti kjarasamninga, en verkalýsfélagin hafa frest til 8. október til að segja samningum upp. Bjarni segir þetta gera það verkum að atvinnurekendur telji sig ekki geta brugðist við kröfu viðbót inn í samningana.
1: Við teljum að það sé búið að ráðstafa öllu svigrúmi sem eftir staðar og rúmlega það og svo fáum við skattahækkanir inn í þessa stöðu frá ríkisstjórninni.
2: Halla Gunnarsdóttir formaði VFR sagði í bítun á bylgjunni morgun að verkalýshreyfingin hefði sett fram þá hugmynd að fái nýja skoðunarpunkta í samningin.
3: Þannig að ef að þetta verkefni gengur ekki eftir á vordögum og svo haustögum að þá höfum við einhverja útleið til þess að tryggja það að við séum ekki að setja stóra hópu okkar fólks í kjara rýrnun áfram.
2: Bjarni segir erfitt að samþykja ný forsendaákvæði út frá mögulegri verðbólgu þróun á næsta ári. Það þyrfti það minnsta kosti að vera raunhæft.
1: Annað myndi bara jafngilda því að við verðum að taka ákvörunum að stytta samningana. Öll svona óvissa óheppilega okkar mati.
2: Halla sagðist með það stöðuna þannig í dag að líklegra væri að kjarasamningum verði sagt upp. Ekki sé þó öll von úti.
3: En það þungt í mér hljóðið. Ég bara skal gangast við því. Ég ekki mjög bjart sín eins og staðan núna. En vonandi fáum við einhverja viðleitni frá viðsemyndum okkar.
2: Bjarni bendir á að þríhliða samtal þeirra og stjórnvalda standi yfir. Á fundum hafi gett vilja hjá stjórnvöldum til þess að skoða stuðningsaðgerðir ef ákveði verði að segja ekki upp samningum. Og þá sérstaklega hvað varðar baráttu gegn verðbólgu.
1: Við erum kannski með væntingar að það getur komið útspil sem að snerti gjaldskrár og annað þess áttar.
2: Segir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins.
0: Oddviti samfylkingarinnar í Kópavogi segir að útboð vegna byggingar stúku við kórinn sem nú hefur verið dæmt ólöglegt beri öll merki þess að Kópavogsbær hafi flýtt sér of mikið við gerð þess. Engin tilviljun sé að fyrsta skóflustunga hafi verið tekin daginn fyrir kjördag í vor, Smári Jökull.
4: Jónas Már Torfason, oddviti samfylkingarinnar, greindi frá málinu í færslu á Facebook og skrifar að kærunefnd útboðsmála hafi úrskurðað útboðið ólöglegt, fellt þá gildi og skaðabótaskylda bæjarins verið viðurkennd. Tilstendur að byggja áhorfendastúku með þjónustubyggingu á tveimur hæðum og fullbúnum uppbyttuðum gervigrasvelli á svæðinu. Samningur vegna verksins upp á rúma 2 milljarða króna og hafði Kópavogsbær ákveðið að ganga til samninga við ÞG verktaka, en samningagerð var stöðvuð í sumar af kærunefnd útboðsmála eftir að Ístak kærði niðurstöðu útboðsins. Setti kærunefndin meðal annars út á verklag matsnefndar.
5: Það þarna annar bjóðandinn sem skilar nýju tilboði eftir athugasemdir frá bænum, lækkar síðan í stigagjöfinni og þetta svolítið eins og myndi fara með próf til kennara og fá endurgjöf og breiðast endurgjöfinni og fá lægri einkun og það var talið ólögmætt.
4: Tekist þar á máli þegar það var afgreitt í bæjarstjórn í apríl. Meiri hlutinn lét þá meðal annars bóka að mats aðferðafræði tilboða hefði legið skýrt fyrir. Jónas segir gagnrýni sína helst snúa hraðanum að afgreiðslu málsins. Hann vilji alls ekki tala niður starfsfólk bæjarins sem hafi líklega þurft að vinna málið undir töluverðri pressu.
5: Já, það var náttúrulega mikið gert úr þessum áfanga í kostningunum hérna í vor af sérstaklega sjálfstæðisflokknum, myndbönd byrt og svona bara sér að brjósti út af þessu máli og eins og ég segi, tímalínan stillist hann upp að það var verið að fara í skóflustungu þarna bara degi fyrir kjördag sem meina ég var að ljúga ef ég segi að það væri tilviljun.
4: Jónas segir HK hafa beðið lengi eftir stúku við kórinn, en nú sé uppi óvissa næstu skref.
5: Aðlar þurfa að sættast eitthvað á einhverja niðurstöð til að taka máli áfram eða þá bara að byrja útbóðu upp á nýtt ef að það er ekki bóðu.
4: Sagði Jónas Már Torfason, oddviti samfylkingarinnar í Kópavogi.
0: Ríkis fyrirtæki geta ekki rekið eigin utanríkisstefnu, segir Ingvar Smári Birgisson, stjórnarmaður í Ríkisútvarpinu. Hann er einn þriggja sem leggjast gegn áframhaldandi sniðgöngu Eurovision. Sex af nýju stjórnarmönnum vilja að Ísland taki ekki þátt á næsta ári nema Ísrael verði meinuð þáttaka. Birgir Olgeirsson.
6: Meiri hlutinu vill að útastjóri tilkynni EBU þessa afstöðu og ítreki fyrri áskorunum að Ísrael verði vísað úr keppninni. Stjórnarmennir vísa til starfsregluna RÚF sem fela stjórninni að taka óvenjulegar, sérstakar og mikilsverðar ákvarðanir í málefnum félagsins. Ingvar Smári Birgisson bókaði andstöðu ásamt Eiríki Svavarssyni og Unni Brá Konráðsdóttur. Þau telja ekki verið verkahring stjórnarinnar að taka pólitískar ákvarðanir og benda á að EBU hafi ákveðið að útiloka ekki Ísrael. Ingvar segir þáttöku Íslands ekki vera sér persónulegt kappsmál.
7: Mér finnst sjálfum einkennilegt að stjórn ríkisfyrirtækis taki ein og óstutt ákvörðun sem að verður vart aðskilin frá utanríkispólitík Íslands. Þetta er auðvitað yfirlýsing ríkisfyrirtækis sem að ég held að margir skynja bara sem yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og þingsins. Og þetta er auðvitað svona varhugaverð þróun og er tilefni til þess að skoða nánar. Hvað er mörkin í þessu liggja?
6: Segir Ingvar Smári Birgisson. Finnland sniðgengu keppnina í vor vegna þáttöku Ísraels, Ísland, Írland, Holland, Spánn og Slóvenía. Holland hefur nú staðfest endurkomu en Írland ætlar áfram að sitja hjá. Forseti spænska ríkisútvarpsins hefur lagt til áframhaldandi fjarveru en endanleg ákvörðun stjórnar liggur ekki fyrir. Slóvenar hafa heldur ekki tekið loka ákvörðun. Alls hafa 31 land lýst áformum þáttöku á næsta ári samkvæmt yfirliti Eurovision World. Endanlegur þáttakandalisti hefur ekki verið birtur. Ingvar kallar þó ekki eftir því að ríkisstjórnin grípi inn í málið.
7: Þetta bara segir það sig sjálft að ríkisfyrirtæki getur þetta ekki bara ríkisinn eigin utanríkisstefnu. En það kann vel að vera að þessi ákvörðun sé bara algjörlega í samræmi við áherslu ríkisstjórnarinnar og þá kannski er hún bara sátt við að þetta sé svona.
6: Segir Ingvar Smári Birgisson.
0: Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir ofsnemt að segja til hvort erlent ríki hafi haft aðkomu að hnífa árásinni. Í flugstjórnar klefa flugvélar í gær og var við því að rangar ályktanir séu dregnar af málinu. Þetta sagði hann þegar fréttamaður Fox News spurði hann hugsanlega aðild Írans að málinu. Árásin var gerð í flugvél Fly Dubai sem var á leið frá Dubai til Tel Aviv í Ísrael en árásamaðurinn sem var annar tvekkja flugmanna vélarinnar var yfirbugaður af farþegum og áhafnameðlumum. Sendiherra Ísraels hjá Sameinuðu þjóðunum lýsti atvikinu sem hryðjuverka árás en gat þó ekki bent á sökudólg. Talið að snör viðbrögð flugstjórans eftir að ráðist var á hann hafi komið í veg fyrir að árásamanninum tækist að granda vélinni. Yfir þriðjungur 80 ára og eldri notar svefn og slæfandi lyf hér á landi. 81 árs kona sem hafði tekið slík lyf að staðaldri í nær 18 ár segir það hafa komið sér verulega óvart hversu auðvelt sé að hætta á lyfjunum með stuðningi. Þá hafi orðið veruleg breyting á andlegri og líkamlegri líðanennar leið og hún drógur neyslu lyfjana. Berghildur Erla.
8: Jóhanna Þuríður Þorsteinsdóttir 81 árs kennari og sjúkraliði meðal þeirra fjölmörgu eldri borgara sem hefur tekið svefnlyf árum saman. Hún byrjaði að taka Imovan svefnlyf þegar hún veiktist fyrir 18 árum.
9: Ég byrjaði að nota svefnlyf þegar ég var í krabbameinsmeðferð 2008. Þar á undan hafði ég aldrei átt erfitt með svefn.
8: Sérfræðingar sem fréttastofa ræddi við í Kompás á Vísi segja að það tæki aðeins nokkrar vikur að mynda þol gegn slíkum lyfjum og þau séu afar ávinnabindandi. Það kemur heim og saman við reynslu Jóhönnu.
9: Svo lýs að ég fór að auka skammtinn, ég fór að taka tvær og síðustu þrjár. Ég hélt að þær myndu hjálpa mér en þær gerðu ekki.
8: Jóhanna fór til heimilislæknis vegna krankleika fyrir 8 vikum og hann lagði til að hún reyndi að hætta á svefnlyfjunum með stuðningi hans og hugrænnar atferlismeðferðar. Hún ákvað að slá til.
9: Og það sem að mér fannst skipta svo miklu máli var að hann fylgdist með mér. Hann var stuðningur í minn. Og ekki ég var að gera þetta fyrir hann, ég var auðvitað að gera þetta fyrir sjálfa mig. En ég fann það að ég var miklu glaðari, ég var miklu frískari á mótnana, ég svaf ekki svona þungt og oft illa eins og af septablónum. Þetta kemur mér mjög á óvart og ef ég get þetta, þá geta allir það.
8: Sagði Jóhanna Þuríður Þorsteinsdóttir, lengra viðtal við hana á Vísi.
0: Já, hér var að berast ný frétt en Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, hefur óvænt boðað til starfsmannafundar eftir hádegið í dag og til mín komin Kolbe Tumi Daðarsson, ritstjóri. Kolbe Tumi, er eitthvað vitað þennan starfsmannafundi eða efni hans?
10: Við vitum hann klukkan 2:30, við vitum að starfsmennur allir boðaðir og við vitum að Hörður vonast til að sjá sem flesta á fundinum. Það greinilega eitthvað svolítið viðkvæmt því að við erum búin að hringja mörg símtöl í fólk sem að, já, gegnir stöðum hjá Landsvirkjunum og þekki til og það eru margir sem viti eitthvað en er ekki tilbúin að rjúfa trúnað og allt gott við það að segja. Við náðum aðeins tala af Herði núna 12. tímanum og hann sagðist vera enn starfandi forstjóri Landsvirkjunar og hérna en vildi ekki tjá sér nánar málið og baðum að hérna að fá að ræða málið síðar.
0: En hugsanlegt er að hann sé á förum með?
10: Já, við höfum ekki fengið að staðfest ein mögulegtíndi væri svo að hann var að hætta. Við vitum að það er greinilega þeim er mikið mun, hann er alltaf búin að vinna í 17 ár hjá Landsvirkjun og hérna sem er langur tími. Þannig að Landsvirkjun vill að Hörður nái að ræði við starfsfólk áður að tjá þessu opinbarlega um málið en við mun fylgjast áfram með þessu vísi.
0: Já, takk fyrir þetta, Kolbe Tumi. Og þá skulum við fara yfir í íþróttirnar og hingaði Valur Páll mættur. Valur Páll, það gengur á ýmsu í aðdraganda leikja kvöldsins í þjóðadeildinni. Stórstjarnan Cristiano Ronaldo, hann að valda eitthvað musla?
11: Já, það dálítið þannig og það náttúrulega kannski fylgir í þegar þú ert stærsta stjarna heimsins árum saman að það ego og hann tók ekkert sérlega vel í það að sitja allan leikinn á bekknum á móti Noregi á sunnudaginn var og virðist hafa kvartað í forseta portugalska sambandsins undan þjálfarnum fyrir þá ákvörðun. Haldinn var einhvers konar krísufundur í gær, það náðu menn ekki saman. Ronaldo hreinlega bara stökk upp í engaþóttuna sín og kastur upp og flaug heim, sagði bara bless.
0: Náttúrulega bara elska þetta drama í fótboltanum.
11: Já.
0: Nóa fyrir þetta.
11: Hann vil meina að þjálfarinn hafi svikið sig og hérna hann og ætlaði svo bara að segja frá því síðar hvað í rauninni hefði gengið á en það er svona útlit fyrir að landsliðsferðinu sé það bara lokið allavega meðan að þessa þjálfara nýtu því. Verður áhugvert að sjá hver þróunin verður og líka áhugvert að sjá hvernig Portugalinni mæta til leiks í Kaupmannahöfni í kvöld. Danmörk og Portugal er að mætast klukkan 7:15 í þjóðadeildinni og sá leikur verður einmitt í beinni hjá okkur á Sýnsport Viaplay.
0: Akkurat, spennandi. Nú það gustar einnig heimi Hallgrímsson okkar mann og hans menn þó leikur Íra við Ísrael séð að baki.
11: Já, það er nefnilega annar leikur Ísrael eftir í þessu verkefni. Þeir eru að mæta austurríkismönnum í kvöld og einmitt eins og segir bara menn voru fljótir að bregðast við líka á írska þinginu. Þar voru allir hæstráðendur hjá knattspyrnusambandinu kallaðir fyrir nefnd sem að snýrað íþrótta og menningamálum og svoleiðis. Opin fundur þar sem að hérna myndavélar fjölmiðla bara hún var rauninni bara varpa beint og þar fengu þingmenn með ýmsar skoðanir að ausa úr skálum reiði sinnar yfir þessu Ísraelsverkefni.
0: Já, þeir voru kvassir.
11: Já, þeir voru mjög kvassir hérna og áfram þá bara standa spjót að Írónum og heimi og hérna eru þó að mæta austurríkismönnum í kvöld en það eru enginn að hugsa þann leik, mér skilst það verði mótmæli vegna Ísraelsleikjana fyrir utan völlin og fleira til. Eins og segi, sá leikur eru sama tíma á Danmörk Portugal og hægt að nálgast hann á Viaplay.
0: Já, svo urðu óvænt úrslit í körfuboltanum í gær, valskonur síndu mátt sinn og megin.
11: Það gerðu það. Það byggust nú fáir við því að þær myndu vinna ríkjandi Íslandsmeistara Njarðvíkur í fyrsta leik og þær gerðu það bara með bravur, unnu 13 stiga sigur á Hlíðarenda. Eftir að, já, það hefur ekkit verið fjallanitt svakalega með jákvæðum hætti umhaldsliði í aðdraganda mótsins og þeim ekkit spáinitt frábærum árangri. Jamil Abiad, þjálfari Vals, hann tók að daldi til sín og eins og nefndi í viðtali eftir leikin í gær.
12: Stelpunar mættu vel gíraðar, allt frá vörnin okkar til undirbúningstímabilsins. Það mættu við með eitthvað til að sanna. Alla vikuna höfum við verið afskrifuð af ykkur fjölmiðlum og sagt að við séum ekki með nógu gott lið því við höfum misst nokkra leikmenn. Síðustu tvö tímabil höfum við sýnt að við séum með gott lið og við erum meira en bara einhverjir tveir leikmenn. Stelpunar sýndu það í kvöld, hvort sem var á bekknum eða stelpunar á gólfinu, þá skópu þær mikinn liðsigur í kvöld.
0: Og þetta voru orð sem Jamil Abiad lét falla þjálfari Vals eftir leik gærkvöldsins. Nú en lítum á veðurhorfur, sunnan og suðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 15 til 23 metrar norðaustan til fram að áti, hann og komin sá tími reyndar. Nú rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurlandi hiti 8 til 15 stig hlýjast norðanlands og sunnan 5 til 13 skúrir á morgun en úrkomi lítið landi norðaustan verðt hiti 7 til 12 stig og veður horfur á höfuðborgarsvæðinu eru þær að verða sunnan 5 til 10 metrar á sekundu og rigning með köflum hiti 8 til 12 stig skúrir á morgun og heldur svalara og það verður fremur umhleypingasamt á landinu næstu daga en mildt en veður fer kólnandi eftir helgi En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að vera degi. SA væntir útspils frá stjórnvöldum vegna kjarasamninga ekkert svigrúm seti staðar og tvísýnt með framhaldið. Kópavogsbær flýtti sér of mikið við útboðsgerð stúku byggingar við kórinn að mati oddvita samfylkingar í bænum. Ríkisfyrirtæki geta ekki rekið eigin utanríkisstefnu, segir stjórnarmaður hjá RÚF, hann vill sjá Ísland í Eurovision. Þriðjungur landsmanna 80 ára og eldri notar svefnlyf, eldri kona sagði auðvelt að hætta notkun með stuðningi. Og Portugal nötrar eftir að Ronaldo sagði sig frá landsliðinu og öll spjót standa á yfirmönnum Heimis Hallgríms á Írlandi. Já, þetta voru hátíðisfréttinnar og bylginni sjónarmaður og þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttinnast á bylginni klukkan 2. Þang til verið sæl.
13: Takk fyrir þetta fréttum stofa komið sæl, ég var komið svo með ykkur hér á 5. degi í hádeginu fyrir að renna bara stað með tónlistina. Þetta bylgjan En svo áttum við líka að renna hérna í óþarfa fróðleik á eftir og kíkja á nokkra hluti sem í gangi. En ég ætla að byrja hádegi í dag á henni Ástísi sem að hefur búsett í Berlín og að gera flotta hluti í tónlistinu. Þetta nú lag sem að fekk ég nú hljóma hérna fyrst fyrir svolítið síðan.

0: Bruno Mars og I Just Might og jú, Bylgjan mæli með Todmobile tónleikunum sem að emitt verða núna í vetur og þetta eru alvöru stór tónleika þannig að verður farið yfir feril sveitarinnar og ég hann má segja að tónlisti verið flutt í nýjum og glæsulegum búningi en allt þetta mál svo sem inn á tix.ri segi ég því að tónleikandi sjálfur eru 14. november en inn á hérna bylgjan.is það þetta að finna allar þessu upplýsingar og svo hérna einmitt á morgun þá kemur hann Eiður Arnarsson og kíkir á okkur og villum að spjalla saman þessa tónleika sem að eru þess að 13. november í Eldborg og 14. november í Hofi og þar sem að gospel kór Akur að stíu reyndi á svið þetta verður skemmtilegt og Eiður Ingi verður sérstakur gestur söngsveitin Filharmonía og bara því lík tónlistar visla Ég segi bara, þetta eitthvað sem að maður má ekki missa af og Eyþór Arnalds kemur til okkar á morgun.
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Todmobil. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Todmobil flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðir miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eið Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospel kór Akureyra stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Todmobil tónleika
3: Það miðnæturopnun í Smáralind Frábær tilboð allt hús Risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin á dagskrána Hér Smáralind
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó. Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Miðasala á tix.is og harpa.is
6: Karglas Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas, Hafnarfirði og Selfossi
7: Karglas Repair, Karglas Replace
8: Haustbing og blökkasins verður haldið á laugardaginn 3. október í opinni dagskrá í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis. Til að taka þátt færðin á fnifnblö.is og tryggið áskrift. Hver einasti áskrifandi fær 3 spjöld til að spila með.
9: Sjáumst í blúsandi stemmingu á laugardaginn klokkan 19.30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
10: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár.
11: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
12: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins, í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
13: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
14: It's oh so quiet.
15: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni ævintýri.
16: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
17: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
18: Þú ert kyrðin
19: Faxal kynir, GTRN og Magnús Jóhann, jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hefst, föstudaginn 2. október á tix.is.
0: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
1: Miðnætur opnun.
10: 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
20: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
21: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
22: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
23: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
24: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
25: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
26: Sýn styður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan er árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október. Tilengað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með. Sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október. Saman í baráttunni.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Jæja, þá er það óþarfa fróðleikur og það nú alltaf að nóg að taka þeim að fyrir að kíkja á óþarfa fróðleik dagsins og stundum hugsa ég að þetta nú í svo til sé skáldskapur en svo nú aldeilis ekki. Og alls ekki þessi litli óþarfa fróðleikur af, já, ég var að segja, götu einni í Indonesíu, það sem tölvert svona auglýsingaskiltum, stórum auglýsingaskiltum og eru gangi, þetta mikið líta sýning og svona. Þetta meiri sá götu sem mjög fjölfarin, ekkert ósvipa bara á Piccadilly í London. Þeim að allt í einu byrtist þessi svakalega, ég eigum ekki að segja, dökkbláa bíómynd á einu skiltinu. Og það verður að segjast eins og er að það fólki dauð brá við þetta. Heldur fyrst að það væri einhverju auglýsing fyrir kannski einhverja bíómynd eða eitthvað nei. Þá hafði einhver hakkað sig inn í ljósaskiltið og náði að setja bara, já, bara alvöru klámynd á skjáin. Og þetta náðist í eina 5 mínútur að spilast, hugsið ykkur. Mér allan ekki vilja vera þarna, það alvöru hreinu. Þú, svo það annar óþarfa fróðleikur og hann tengist fólki á bíl. Það var maður eitt sem að lögreglan tók eftir. Það var svona tiltölulega að snemma dags þannig lagað. Og þeir sjá hann er svolítið mikið að flýta sér. Og þetta var sérst í Bandaríkjunum í Virginíu. Og það kemur í ljós að hann farinn að keyra daldið hratt. Og hættulega hratt hann að lögreglan stöðvar manninn. Og svo sést þetta í líkamsmyndavélinni sem löggan með þegar hún lappar að bílnum og spyr manninn hvað hann hafi nú eiginlega verið svona drífa sig og það sem meira að hann var sérst á móturhjóli ekki á bíl svo það sem hún sagt þetta var samt inn á milli bíla í umferðinni og hann var að keyra bara ansi rætt bara 100 km hraða sem hann má keyra á réttum 40 sko þannig að hann færi röglega góða sekt og þegar hann var spurður hvað, akkur þetta flýtaði svona mikið Svarið sem hann gaf var þannig að lögreglumaður varði orðlaus. Ég var nú bara að reyna að ná morgunverðinum hjá McDonalds. Tíminn alveg að verða liðin. Já, ég segi ykkur það. Stundum þetta eins og lygasögur.
1: Bestu bylgjulögin í 40 ár. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

0: Já, eitt af vinsælustu lögunum hjá okkur hér á bylgjunum þessa mundir Þetta hún Klara Einars og lag sem heitir Evan Myndi Og bara núna á nokkru vikum lagið búið að þjóta upp bylgjulistan Og situr núna í þriðja sæti Evan Myndi Við ætlum að halda áfram á bylgjunni hér eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá Tres Logos málið Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá ammæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf

0: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3. Of Monsters and Men. 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld. Öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
1: Oktoberfesti framundan. Farðu alla leið. Partiland Holtagörðum, partiland.is.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
4: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasala er hafin.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Maður bara finnir sinn takt.
7: Fest er alltaf best.
8: Þetta snýst ekki bara um meira prótein. Þetta snýst um betra prótein. 20 grunn prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
9: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
10: Salling, salling, salling.
11: Þér er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár.
12: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
13: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.

0: og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
2: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
3: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
6: Bleikur Október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
8: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasseri og Bar. Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
9: Björtu brosandi helgarstemming á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata. Lagaleitin, þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
10: Lagið er sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta er duett og næsta orð sem við fáum er orðið til. Já, af og til.
11: Til hvers þá að segja satt?
10: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta.
12: Hvers vegna ekki maðurinn að segja?
13: Svaraðu strax.
14: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég er svo stoltur að þér.
11: Takk, ég er líka stolt af mér.
14: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta.
11: Ég er eitthvað enn í hálftvæði vegna á þeim á Metro.
9: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
15: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og útilegumanninn.
9: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Þetta er nú bara alveg frábært til já og frikki dór við og við besta lagið að hinga til Klárlega Við erum að ljúka þessu hérna hjá mér í dag Erna Hröndi grúna við Mér langar svona rétt áður við ljúkum þessu að nefna það Sturlu staðrind Sá sem að fann upp súkkulaðbita kökurnar Seldi í raun og verið hugmyndina og hugverki til Nestlé Fyrirtækisins Og þar sem að fekk í staðinn voru Já, ég var að segja Byrðir af súkkulaðbita kökum Það sem eftir lífs hans Já Ég veit ekki hvort að maður geti innbyrt svo margar Það kannski bara verið betra að fá peningin Takk í dag, hittust í fyrramáli
1: Þetta Bylgjan
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Oktober Tryggðu þér miðan núna á tix.is Þú getur líka haft hefnina með þér Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Oktober Miðasala á tix.is
3: Bílíkt eða ódýrt Þú færð sallingvörutnar í bónus og hagkaup
4: Salling, salling, salling
5: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
6: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
7: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
8: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vinu og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut
11: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð Kjaran
12: Frábær tilboð í Báhás af sturtusettum og handlaugatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiru Báhás, eitt mesta úrval landsins
13: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
14: Nældu þér í miða á tix.is.
15: Gerðu rekkjavökuna hryllilega skemmtilega. Búningar, grímur og fullt af skrauti í Partiland í Holtagörðum. Partiland.is
16: Sprite nýr samstarfsaðil í KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
17: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
18: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
19: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó.
20: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
21: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
22: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
23: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
24: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
25: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
26: Þú þarft ekki að vera bílasérfræðingur til að versla í bílanaust.
27: Komið þið sæl og blessu, það Erna Hrönn sem að heilsar á bylginni á þessum fagra fimmtudegi.
1: Þetta bylgjan.
27: Og jafnfram, fyrsta degi, oktober, mánaðar. Já, það eru mánaðamót, margir sem gleðjast eflust yfir því. Dag númer 274 á árinu og 91 dagur eftir. Á árinu 2026. Ó já, og niðurtalningi til jóla. Hún er hafin. Svei mér þá.

0: bestu bylgju. Já, 1. oktober í dag, mín kæru. Styttist í helgina, helgin framundan. Og við ætlum að njóta þessa 50 dag saman til klukkan 4 í dag með flottri tónlist og meira til. Svo er nú hann sem argir að fara frá okkur í bylgjubíó í kvöld. Veri tíu mjög spennt. Langt sérna ég hef farið sjálf í bíó og ætla svo sannarlega að njóta. Þetta er flott mynd, byggðabók Colleen Hoover. Þannig að þið munið að það er nafnalist í Smára bíói til sem að hafið fengið með það hjá okkur í vikunni. Og sýningin klukkan 8 í Smára bíó. Nú, þessi dagur í dag, 1. oktober, dag nr. 274 á árinu, eins og áður sagði. Og það var nú ýmislegt sem að gerðist á þessum ágæta degi í skólamálum, nýtt skólahús, lærðaskólas í Reykjavík var vígt 1846, nú 1874, kvennaskólinn í Reykjavík tók að starfa. Svo ef við fyrum ennþá aftar, presturinn á Miklabæ í Skagafirði hvarf á heimleið á milli bæja, þar sem að Miklabæjar Sólveig hafði gengið aftur og komið honum fyrir 1786. Djáknin á Myrká, erum við geta hann það? Hvað svo leis? Heyriði mig, svo sé ég það að þarna, sko, gerðist nú að Íslandi var tekin upp sköndun á ýmsum nauðsynjavarningi, já, kornvöru, kaffi, sykri, búsáhöldum og hreinlætisvörum, vatnsfötum og brjóstahöldum, svo fátt eitt sér nefnt. Það nátti að spara gjaldeyri, þetta er 1947. Nú svo veittist leðurskjaldbaka í Steingrímsfirði 1963. Leðurskjaldbaka, stærst allra sæskjaldbaka, um leið stærsta skjaldbakan í veröldinni og það er talað það að hún lifi sko í heitum og heit tempruðum höfum. Þannig þetta var, já þetta var sérkennilegu fundur hann 1963 leðurskjaldbaka í Steingrímsfirði. Það er alltaf svolítið gaman að svona furðu fréttum, það er bara þannig. Nú menntaskólinn á Egilsstöðum settur í fyrsta sinn 1979. Fyrsta smáskifa utangarsmanna kom út 1982. Morgunblaði byrti fyrstu símsendu litmyndina frá opnun fjármálamiðstöður í London 1982 segja. Þannig að það var svona alls konar. Fyrsti geislaspilarinn kom á markaði í Japan 1982, Sony CDP 101 og ég man eftir geislaspilarinnum, það var skemmtilegt. Nú svo hóf sjónvarpið að senda út á 50 dögum jafnt sem aðra dagar 1987, en eins og við tölum í gær þá höfðu 50 dagar verið sjónvarps lausir. Þannig að Þetta er svona alls konar dagur í dag. Fyrsta teiknimyndastöðin, Cartoon Network og útsendingar 1992. Ég bara er mjög gaman að þessu. Þetta er greinlega svona stór dagur í alls konar og já, gaman að því. Þetta er
1: Bylgjan. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin er byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen er einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. oktober klukkan 8.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld. Þú ert
3: kyrðin þig. Taxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hefst föstudaginn 2. oktober á tix.is.
4: Coyote versus Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim. Coyote versus Acme. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Þér er boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár.
7: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júleven er MC Gauta. Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
8: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í Kosmos.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
13: Sýn styður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan er árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október, tilengjað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19.55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með, sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október, saman í baráttunni.
14: Hvert er þitt uppáhaldsbylgjulag? Hér er eitt af okkar

Það held ég og nú ætlum við svo sannarlega að vinda okkur yfir í bjart sína óktóber. Við erum búin að kveðja sjálfshjálp í september þannig að nú komið að nýju mánuði með nýjum áskorunum og nú fyrsti dagurinn sem að setja svolítið tóninn fyrir mánuðin. Og litla verkefni okkar í dag að taka blað og penna eins og við elskum og við ætlum að skrifa niður eitthvað þrennt sem við hlökkum til í þessum mánuði. Hvað það sem að, já svona, þig lakkar til í þessu mánuði? Hvaða lag haldið að mér hafi dottið í hug? Auðvitað dattur náttúrulega í hug að fá bara eins og eina litla sölu björgu sem að myndi svona aðeins setja tóninn fyrir okkur. Hvað segir þið það? Það á mikið að henda sér í smá jóló bara eina setningu? Eruð þið til í það? Þurfum ekki meira bara svona til að setja tóninn fyrir oktober mánuð. Já, þú ætlar að taka blað og penna eða bara skrifa í notes í tölvunni eða einhvers staðar á góðan stað einhverja þrjá hluti sem hún hlakkar til í mánuðinum. Það oktober, það svona haustið að hellast yfir og allt svoleiðis. Ef ég deili með ykkur þá hlakka ég mikið til 80s tónleikana sem við ætlum að henda í núna. Í oktober, herra Ítis og ég og það verður gaman svona movie, svona kvikmynda lögur kvikmyndum á 80s tímabilinu, ekki leiðilegt það svona kannski það helst að svo kannski bara fá að eiga tíma með barnabönnunum mínum tveimur, fá aðeins að njóta fjölskyldu stunda og hvað númer þrjú? Já, ég þarf aðeins að hugsa þetta og þið þurfum líka að hugsa þetta því að þetta alveg svona maður heldur þetta séu svo auðvelt einhvern veginn að finna þrjá hluti en kannski það ekkit endilega eitthvað brjálæðslega auðvelt bara hvað það sem að svona vekur upp áhuga og spennu hjá þér þegar þú hugsar oktober mánuð og hvað þú ætlar að gera í mánuðinu Já, Pointer Sisters, þær eru alveg með þetta I'm so excited

0: Mysterious Ways. Já, þessar myndir þá koma nú margir statusar á, á samfélagsmiðla varandi YouTube. Þeir eru þetta fagna stór afmæli um þessar myndir og bara skemmtilegt. 50 ára afmæli sveitarinnar einhvern veginn og bara öll þessi lög sem hafa komið út í gegnum tíðina. Já, mínum mati, hvert eru betra? Þannig að þetta er skemmtilegt. Íska rocksveitin YouTube stofnuð í eldhúsi trimpilsins Larry Mullen Jr. 25. september 1976. Hann var ekki nema 14 ára gamal, hugsið ykkur. Já, þetta er gaman, þetta er skemmtilegt og þetta Mysterious Ways, algjör eðall. Heldum áfram með flotta tónlist eftir östuta stund. Við ætlum að heyra hér á eftir í Dolly Parton Country drottningunni lagið 9 to 5. Bruno Mars er líka með okkur og Ariana Grande.
1: Nú á matseli í IKEA. Bjúa með uppstúf, kartöflum og grænum baunum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, pipermajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Það miðnætturopnun í Smáralind. Kíktu við í dag og njóttu til

0: frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
1: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
2: Arion banki, Coca-Cola, World Cash og Dó.

0: 6.is. Haustbingo Blökasins verður haldið núna næsta laugardag 3. október klukkan 19:30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
1: Það verða sturlaðir vinningar. Til að taka þátt, farið á fnif.blö.is og tryggið er áskrift.

0: grínhouse sem fer beint í Reykjaböðin, pakki upp á 170.000 krónur, áskort í sporthúsið og ég veit ekki hvað á það.
1: Sjáumst á laugardaginn, 3. október
0: í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpið Vísis.
2: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
6: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
8: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
9: Sindri Sindrason, yeah. Velkomin.
10: Já, takk fyrir það.
9: Þú ert með sólgleraugu.
10: Heyrðu, já, það er nú ástæða fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á jammið, þá get ég ekki svo.
9: Æi.
10: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún hringi í mig til að láta sækja sig.
9: Já.
10: En ég fekk að sofna klokkan 5:30 í nótt.
11: Já. Hvað er dóttir Ingveimur?
10: 12. En þú skapar þú gaman að fara niður í bæ. Nei, hún er bara átjón.
7: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

svo mikið lukka að fengið að sjá þennan tónlistamann á sviði og ég la gapandi allan tíman með fastan svo geggjaður og bara útgeislunin og röddin hljómsveitin svo þétt og flott og með þetta mariachi blásara band þarna með sér sem við heyrum svo vel í þessu lagi hér Risky Roll þetta var bara einhvern veginn svo fullkomin kvöldstund og ég mæli bara svo með því að sko ef maður hefur tækifæra að fara á tónleika að gera það af því að sko ég segi fyrir sjálfa mig ég oft svona bara já heyrðu ég ætla að mig langar að segja þennan eða mig langar að segja þennan og sérstaklega hérna heima við það kannski of nálægt okkur og ég einhvern veginn bara geri það samt ekki þó ég hugsi það og sé alltaf svo eftir því að hafa sleppt því og já maður var bara eins og sé að grípa gæsina meðan hún gefst af því að þetta skapar svo sannarlega minningar en fyrir að styttast í fréttinnar hjá okkur á slæginu klukkan 2 við ætlum að heyra hér næst í Ariana Grande Hate That I Made You Love Me sem hennar nýjasta nýtt sem flotta tónlistakona og já leikona heldur betur

0: Já, eins og áður sagði, styttist í fréttirnar, fáum fréttatíma núna á slæinu klukkan 2. En að því var nú að tala hér áðan, að það væri mikilvægt að grípa gæsina og fara á flotta tónleika ef maður hefur tækifæri til þess. Þá langaði mér nú að minnast á tónleika sem að verða með Todmobil. Þetta nú eina mínum uppáhalds hljómsveitum og Bylgjan mæli með þessa vikuna. Þetta flotti tónleika með Todmobil, hann að hlustaðu vel!
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Todmobil. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Todmobil flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, söngsveitinni Fílharmoníu og stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Todmobil tónleika.
2: Endurhæfum Reykjalund. Tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar. Reykjalundur.is Einstaklingsmiðið velferðarþjónusta. Sinnum heimaþjónusta.
3: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
4: Miðnættur opnum í Karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
5: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
6: Arion banki, Coca-Cola, World Class og

0: mix.is.
1: Góða nótt, strákar mínir.
0: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus. Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum.

0: Klukkan 2, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Starfsmenn Landsvirkjunar hafa óvænt verið boðaðir til fundar klukkan 2:30 í dag. Samkvæmt heimildum Vísis hefur Hörður Arnarsson forstjóri velt stöðu sinni fyrir sér undanfarið og mun það vera tilefni fundarins. Ekki hefur fengið staðfest hvort hann ætla að láta störfum. Hörður sagðist lítið geta tjásið þegar Vísir ræddi við hann fyrir hádegi, en staðfesti að hann væri enn starfandi forstjóri. Hann tók við Landsvirkjun árið 2009 eftir að hafa verið forstjóri Sjóvar og þar áður Marels. Ákvörðun stjórnar rúfum að halda áfram sniðgöngu Eurovision getur verið túlkuð sem yfirlýsing ríkisstjórnarinnar og Alþingis. Þetta segir Ingvar Smári Birgisson, einn þriggja stjórnarmanna sem leggjast gegn ákvörðuninni. Sex af nýju stjórnarmönnum beindu því til útastjóra í gær að tilkynna að rúf tæki ekki þátt í keppninni á næsta ári nema Ísrael yrði meinuð þáttaka. Ingvar segir ríkisfyrirtæki ekki geta rekið eigin utanríkisstefnu og telur ástæðu til að skoða hvar mörk ákvarðanavald stjórnarinnar liggi. Hann kallar þó ekki eftir inngripi stjórnvalda. Væntingar eru um útspil stjórnvalda vegna gjaldskrárhækkana til að koma í veg fyrir uppsagt kjarasamninga. Þetta segir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Hann segir atvinnurekendur telja sig ekki hafa svigrúm til að bæta við samningana. Verkalýðsfélögin hafa frest til 8. oktober til að segja þeim upp. Halla Gunnarsdóttir formar Vaffer telur nú líklegra að það verið gert. Verkalýðshreyfingin get hefur lagt til að samningar verði metnir aftur á vordögum og haustögum með möguleika á uppsögn. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir koma til greina að draga úr boðaðri gjaldhækkun til að liðka fyrir samningum. Allir nýju sakborningar í Straumsvíkur málinu neituðu sök þegar málið var þingfest í morgun. Málið snýst að smygla 106 kílóum af kókaini með skipi til landsins. Sex erlendir ríkisborgarar og þrír íslendingar eru ákærðir, meðal annars fyrir innflutning efnana, hlutdeild í honum og tilraun til að taka við þeim. Einn sakborningur mætti í dómsal en hinir tóku þátt með fjarfundarbúnaði. Aðal með ferðverður í byrjun desember. Ísland fellinu 2 sæti í nýsköpunar vísitölu alþjóða hugverkastofnunarinnar og nú í 27. sæti. Samkvæmt hugverkastofnun hefur Ísland fallið 9 sæti á 5 árum og nú neðst Norðurlandana. Borghildur Erlingsdóttir, forstjóri hugverkastofnunar, segir góðar ástæður og fjárfestingu í nýsköpun ekki verið að skila sér nægilega vel í afurðum, fyrirtækjum og útflutningi. Þegar aðeins horft til afrakstur nýsköpunar Ísland í 33. sæti og hefur aldrei verið neðar. Hugverkastofan bendir þó á að mælikvarðar hafið breyst á milli ára og sum gögn séu gömul eða vandi. En þetta voru fréttir klukkan 2, fréttir vera næstaðar á bylginni klukkan 3 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
1: Takk hérlega fyrir þetta Birgir Olgeirsson og þá höldum við að fara með tónlistina. Ég Erna Hrönn og fylgið á þessum fallega 5. degi á bylgjunni. Þetta er bylgjan. Já, haustið farið að banka upp á. Eins og ég hef nú aðeins talað þá finnst mér afar fallegt að fylgjast með haustlitunum myndast hér í Laugardalnum út klukkan minn. Þvílík lukka að fá að vera hér í gluggastúdíói. En maður hefur nú alveg prófað ýmislegt, getur satt okkur gluggalaust í kjallara og alls konar. En þetta eru forréttindi. Fylgjast með laufunum gulna og roðna einnig. Þetta er yndislegt. Billy Joel hér, The River of Dreams.

0: Venju Ásgeir, já Ásgeir Trausti Heartbeat, heitir hans nýjasta nýtt. Hérum hann í Bríeti og ég fór nú aðeins yfir hérna í gær tónleikaferðalagi hans Daða Freys, það verður nóg að vera í mánuðinum í Ameríkutúrnum hans og þar verður hann einmitt með hann að Bríeti sem uppbytunum atriði. Hversu frábært og skemmtilegt dú og mjög ólíki listamenn, þannig það verður svolítið gaman einmitt að svona að fá að heyra hvernig það fer í fólk. En ég held að bara túrið sér hreinlega að byrja á morgun, annan október og það bara fullur undirbúningur í gangi og endar allt saman hér heima, loka tónleikar í kringum Iceland Airwaves þegar að Daði Freyr stígur á svið með sinfoníunni. Það verður nú eitthvað. En viljum að fara að líta til veðurs og sjá eins hvernig viðrar á landin okkar. Þetta
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Locos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Locos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
5: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
8: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Miðnætur opnun í Kultúrmenn Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Kultúrmenn Smáralind.
10: Sýn styður Krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleikuslaufunni. Bleikaslaufan árlegt fjáröflunar átak Krabbameinsfélagsins í október, tilengjað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleikuslaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleikuslaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með, sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október, saman í baráttunni.
11: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
12: Já, nú í morgunsárið var djúp lægð yfir suðvestur landi sem að, já, sem var með hvassviðri eða stormi á austurlandinu. En vindur fór svo hægan þetta er svo skringilega að skrifa. Vindur er nú öllu hægari núna en lægðin fer að grinnast núna í dag og hreyfist í norðvestur. Dregur smám saman úr vindi. Rigning eða skúrir en að mestu þurrt á Norðurlandi og bjart með köflum. Þar verður líka hlýjast í dag og yfir 15 stig þegar best lætur og hlýjar kveður til Norðurlandsins. En það verður rólegra veður á morgun sunnan kaldi og skúrir en lengst að þurrt á norðaustur og austurlandi og morgun verður hitinn á bylnu 7 til 12 stig.
13: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.

0: Framtíðarflakkið.
1: Já, í dag eru 10 ár síðan að ein af okkar mögnuðustu leik og söngunum kvaddi þennan heim. Og mér langaði að tilenga fortíðarflakkinu í dag, Eddu Heiðrúnu Backman.

Bergmann, leikari, leikstjóri og myndlistakona Hvað er þennan heim þann 1. oktober árið 2016, aðeins 58 ára aldri Fæddist á Akranesi 27. nóvember 1957 og útskrifaðist sem leikkona 1983 Áttu nú farsælan feril sem leikari fram til ársins 2004 Þá hafði hún greinst með MND-sjúkdóminn sem var þess valdandi að hún hætti að leika Sneri sér að leikstjórn og leikstyrði nokkrum fjölda sýninga bæði í borgarleikhúsinu og þjóðleikhúsinu og árið 2007 þá opnaði Edda blómabúðina súkkulaði og rósir þar sem hún bauði upp á heimsins besta súkkulaði og fallegustu rósirnar En árið 2008 fann Edda Heyrún sköpunarkraftin sinn sköpunarkraftinum nýjan farveg hófa mála með munninum bæði vatnslitamyndir og olíu myndir af fuglum og fólkinu sem að henni var kært En henni var boðin aðild að alþjóðlegum samtökum munn- og fótmálara árið 2009 The Association of Mouth and Foot Painters Á sínum ferli sem myndlistakona hélt hún fjölda sýninga bæði Reykjavík og út allt land auk þess sem hún átti myndir á sýningum Erlendis Hún var líka ötul baráttukona fyrir réttindum fatlas fólks lagði mikið af mörkum þegar hún á samt hollvinasamtökum Grensás stóð fyrir landsöfnun til uppbyggingar og endurbóta á Grensás deild undir yfirskriftinni á rás fyrir Grensás og það söfnuðist á annað 100 milljónu króna. Hún var mikill talsmaður umhverfisverndar og íslenskra náttúru, stofnaði félagskapin Rödd náttúrunar snemma Já og ætlaði það hlutverk að veita náttúrunni rödd og réttindi, þetta var í byrjun árs 2016 og sérstaklega hugleikin baráttan fyrir stofnun Hálendis þjóðgarðs á mið Hálendi Íslands. Hlaut fjölda viðurkenninga fyrir sína list, þrisvarsinnum hlotnuðist henni íslensku sviðslistavellunin, meðal annars heiðursvellun Grímunnar 2015, 2003 hlaut hún íslensku kvikmyndavellunin Edduna, 2006 borgarlistamaður Reykjavíkur og 2008 heiðraði alþingi hana með því að samþykja hana í hóp heiðurslistamanna. Og börnin hennar, Arnmundur Ernst leikari og Unnur Birna leikari, leikona, hafa aldeilis blómstrað á undanförnum árum, flotti krakkar heldur betur, flott ungt fólk sem að, eins og ég segi, hún væri afar stolt af í dag. En blessu sér minning Eddu Heyrúnar, magnaði hugsa til þess að þessu 10 ár í dag, sé nú hvað

0: Me á bylgjunni, heyrðum áðan í drengjunum í á móti sól okkar lag situr á toppi bylgju listans, já það nú bara þannig að gera fylgjast með honum inn á bylgjan.is og kemur bara í Guðmunds alltaf vikulega og við förum yfir þetta, fórum yfir yfir hann í gær og Magni og drengjunir í á móti sól sína aðra viku á toppnum
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. Október klukkan 8.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Mikið úrval á lager. Vitt flísaverslun.
5: Góðnótt, stráka mínir.
6: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
7: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
8: Þú ert kyrðin þeir.
9: Paxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
10: Nei, þetta rúmenskur einkaþjálfari, Júri Trestrescu. Já, já, sem fann upp rúmensku hnédauða teyjuna. Hann kemur til landsins á mánudögum og fimmtudögum að hitta þig. Nei, hann kemur með eigin lóð. Smá yfirvikt.
11: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
13: Horfðu á boltann í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
15: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
16: Laugardaga frá 4-7.
17: Ég hef lesið svo mikið skaðsemi drykkju, reykingar og ofalds að ég hef ákveðið að hætta að lesa.
18: Okkur langar bara að senda kveðju hvað við erum frábærs. Og hérna, já, og við bara svakast upp. Krakkar, hvað heyrið ykkur?
19: Við erum að keyra Reykjanesbrautina í kveikum útvarpinu. Kemur þú bara og tekur á móti mér og biðið með að hringi inn, maður.
15: Hamingjustund þjóðarinnar.
0: Í samstarfi við World Class og Lotto.
5: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
3: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
15: Bylgjan.
13: 40 ár.

samstarfsverkefni Paul McCartney og Michael Jackson. En já, það tónleikar hjá Ævöru á minni uppáhalds yndislegu söngkonu. Hún svona galdrakona. Þið vitið, það svo mismunandi með fólk sko hvað einhvern veginn höfðar til manns. En fyrir mig Ævör hinn færiska gyðja einhver svo allra flottasta fyrr og síðar. Það er bara mín skoðun auðvitað og ég bara auðvitað segi hvað mér finnst en það eitthvað svo töfrandi við hana. Og hún sem sagt verður með tónleika í Eldborg 23. október núna í þessu mánuði og svo einhvern veginn að koma það núna fram sem að mér finnst ennþá skemmtilegra og enn stærri ástæða til þess að kíkja á tónleika. Það uppbytunaratriðið og það engin önnur en hinn dásamlega Una Torfa. Söngkona, lagahöfundur, textahöfundur úr Vesturbænum sem hefur nú á skömmum tíma skapað sér sterkan sess í íslensku tónlistarlífi. Já, flækt var stuttskifan sem að hún svona sendi frá sér fyrst og vakti athygli með. Flækt og týnd og einmana, hét hún, ekki bara flækt. Flækt og týnd og einmana, það var 2022, hlaut Kraumsvelunin og sundurlaus samtölu þetta hinn frábær breiðskifa sem að kom svo í kjölfærið. En það er einlag textagerðin grípandi laglínan og hún einhvern veginn bara hittir alveg í hjartað á manni, það bara svo leiðis. Hún hefur hlóti íslensku tónlistavelunin fyrir söng og svo einnig flytjanda ársins og lét nú líka sér kveða á sviðinu sem meðhöfundur og tónskáld söngleiksins Stormur. Og talandi Stormin, þá langaði mig mitt svo að spila lagið Þú ert Stormur. Það einhvern veginn svona fyrir mig valdeblandi söngur sem einhvern veginn bara, já, mér finnst að við ættum að hlusta á hverjum degi.

0: Hún er nýorðin 21 og skömmul þessi flotta sönguna Sienna Spyro, nýlið ársins á MTV veluna hátíðinni síðastliðin sunnudag Great Expectations Við ætlum að færa okkur yfir til fréttastofu
1: Fagnaði 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár.
2: Ellie Williams. Stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynir stórtónleika til heiðurs þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júleven MC Gauta. Gagrinendur á einu máli, helvíti á jörð.
4: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is
1: Helgartilboð Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum Alla helgina Heimilistæki og tölvulistin Saman allt land
5: Rennurhreinsun Glersýn
6: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum Húsgagna höllin
7: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
8: Klukkan 3, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Hörður Arnarsson hefur ákveða hætta sem forstjóri Landsvirkjunar eftir 17 ár í starfi. Kristín Linda Árnadóttir aðstoðar forstjóri tekur tímabundi við 1. nóvember og gegnir starfinu þar til nýr forstjóri hefur verið ráðinn. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsvirkjun sem var send út fyrir skömmu. Hörður hafði óvænt boðað starfsfólk til fundar klukkan 2:30 í dag. Samkvæmt heimildi vísis hafði hann undarfarið velt

0: stöðu sinni fyrir sér. Hörður tók við stjórn Landsvirkjunar síðla árs 2009 í kjölfar efnahagshrunsins. Í tilkynningu fyrirtækisins segir að á starfstíma hans hafði verið endursamið við stóra viðskiptavini, fjórar nýjar virkjanir byggðar og skuldir lækkaðar. Fyrirtæki skili nú 20 milljarða króna í skatta og arðgreiðslur á hverju ári. Hörður segist ánægður og stoltur þegar hann lætur á störfu. Hann þakkar starfsfólki og öðrum sem hafið átt þátt í árangri fyrirtækisins og segir ánægðilegt að skilja við það í jafn sterkri stöðu. Brynja Baldursdóttir stjórnarformaður þakkar Herði fyrir framlag hans og segir fyrirtæki standa traustum fótum eftir mikla breytingar og uppbyggingu. Ekki kemur fram í tilkynningunni hvernig starfslokum Herðar verður háttað. Ákvörðun stjórnar RÚV að halda áfram sniðgöngu Eurovision getur verið túlkuð sem yfirlýsing ríkisstjórnarinnar og Alþingis. Þetta segir Ingvar Smári Birgisson, einn þriggja stjórnarmanna sem leggjast gegn þessari ákvörðun. Sex af níu stjórnarmönnum beindu því til útvarpsstjóri gær að tilkynna að RÚV tæki ekki þátt í keppninni á næsta ári nema Ísrael yrði meinuð þáttaka. Ingvar segir ríkisfyrirtæki ekki geta rekið eigin utanríkisstefnu og telur ástæðu til að skoða hvar mörg ákvarðanavald stjórnarinnar liggi. Hann kalli þó ekki eftir inngripi stjórnvalda. Væntingar eru útspil stjórnvalda vegna gjaldskrár hækkana til að koma í veg fyrir uppsögt kjarasamninga. Þetta segir Bjarni Bendirsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Hann segir atvinnurekendur telja sig ekki hafa svigrúm til að bæta við samningana. Verkalýðsfélögin hafa frest til 8. október til að segja þeim upp. Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, telur nú líklegra að það verði gert. Verkalýðshreyfingin hefur lagt til að samningarnir verði metnir aftur á vordögum og haustögum með möguleika á uppsögn. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir komandi greina að draga úr boðaðri gjaldahækkun til að liðka fyrir samningum. Allir nýju sakborningar í Straumsvíkur málinu neituðu sök þegar máli var þingfest. Máli snýst smygla á 106 kílóum af kókaini með skipi til landsins. Sex erlendir ríkisborgarar og þrír íslendingar eru ákærðir, meðal annars fyrir innflutning efnana, hlutdeild í honum og tilraun til að taka við þeim. Einn sakborningur mætti í dómsal en hinir tóku þátt með fjárfundarbúnaði. Aðalmeðferð verður í byrjun desember. En þetta voru fréttir klukkan 3, fréttir verða næstaðar á bylginni klukkan 4, en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
1: Kæra þakki fyrir þetta og áfram með tónlistina. Það Erna Hrönn sem með þér til klukkan 4 í dag á bylginni. Já, þessi vika hefur nú liðið hans í satt, 50 dagur í dag og við bara reynum að njóta hversu einasta klukkutíma saman. Með góri tónlist og meira til hér og eftir afmæli sem rættir dagsins og úlíkara venju en alltaf mitt uppáhalds að fá að leiða ykkur að heyra rættir dagsins. Já, Pet Shop Boys, þeir tóku þetta gamla góðar lag upp á sína arma Always on my mind sem að Elvis Presley gerði nú alveg gríðarlega vinsælt á sínum tíma. Skelltu því smá poppaðri útgáfi og svona var útkoman.

0: fyrst er það, þetta er auðvitað Teddy Swims og hans lag nýjasta heitir Break Up in Reverse. Já, hann syngur alltaf frá hjartanu við þessi drengur og það mun ekki breytast, það er bara hans einkenni sem að gera hann svo magnaðan. Nú inn á bylgjan.is, minn kæru, er spurning Reykjavík City. Svo hér er spurt í dag, myndið þú ferðast með rafmaks flugvél? Svar möguleikar einfaldlega já eða nei. Treystur því? Það er spurningin. Ég veit það ekki. Ég bara, já, ég veit það ekki. Segðu hvað þú myndir gera. Farðu inn á bylgjan.is, myndið þú ferðast með rafmaks flugvél já eða nei? Sendi svarið inn og eftir klukkan fjögur koma niðurstöður í ljós. Í Reykjavík síðdegis. En nú allir var líta aðeins aftur til veður, sjá aðeins hvernig viðrar og höldu svo áfram með tónlistina Bleikur og Blár, The Weeknd og Daft Punk vera hér líka, Feel It Coming og fleiri til afmælisattir líka væntanlegar.
1: Hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men haldast

0: Kristensen menn í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Það miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin á dagskrána. Hér Smáralind.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Heyr mína bæ.
4: Elli Viljáms, stórtónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
5: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
8: Kringlukast í byggt og búi. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúi.is. Kringlukast byggt og búi. Og þú sparar.
9: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
11: Jú, þetta alveg rétt með hérna unnar vörur, en ég ekkit endilega á því að sé rautt kjöt. Ef við erum að fá gott prótein úr góðu kjöti, þá finnst mér, ég þess að ráleik fólki sem kemur til mín og hefur hætt að borða kjötu. Ég ráleik því að borða kjöt.
12: Ég hef eftir nokkuð áraðlegum heimildum að starfsfólki sem eru minn allt tilbúið að koma tilbaka. Ég ekki auðljóst hver fíllinn í póstunum selbyggjuna hana.
0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
13: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
14: Lítum á veðrið á landin okkar sunnan og suðaustan 8-15 metrar á sekundu en 15-23 norðaustan austan til. Rigning eða skúrir en úrkomi lítið á norðurlandi, hiti 8-15 stig og það hlýjast norðanlands. Á morgun sunnan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en úrkomi lítið landin norðaustanvert, 7-12 stig mildast fyrir norðan.
15: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.

Hljómsveitin Queen með Freddie Mercury hér fremstan í flokki I Want to Break Free á bylgjunni. Já, það, mér langaði að segja þér frá tónleikum sem verða í kvöld. Einlægum og skemmtilegum tónleikum. Sögur hjartan, 70 minna upplifun með Þór Breiðfjörð einum á sviðinu. Rödd, piano og gítar í forgrunni í hörpu. Kaldalón sal, held ég að sé alveg örglega. Þetta er, getur sagt þér, svona dásamleg 50. Kvöld kvöldsu upplifun á þessum tímamótum þegar Þór fagnar 55 ára afmælinu sínu þá býður hann áhorfendum í persónulega sögustund með glænýjum lögum glóðvolgum beint úr hjartanu ýmist af ensku eða íslensku syngur og segir frá því hvernig sögur og sagnamennska hafa verið kjarnin í lífi hans allt frá æsku árum á Reykjaskóla í Hrútafirði og hjá skildfólki í faðmi eyjanna á Breiðafirði til leikhússins tónlistarinnar og þeirra mannlegu augnablika sem verða að lögum Já, Þór meðal annars þekktu fyrir ferilsinn í söngleikjum að þessu sinn ferðinni heitið að tónlist söngvaskáldsins framhaldaplötunni Running Naked sem var nú tilnefnd til ECMA veluna í Kanada fyrir nær tveimur áratugum Tónleikarnir eru innilegir, lifandi og einlægir þar sem sögur ást, minningar, missi, gleði og mannlega reynslu fléttast sama við nýja tónlist, engin hljómsveit, engin stór umgjörð, aðeins flytjandi, hljóðfæri og sögurnar sem hafa mótað hann. Sögur hjartans, kvöld fyrir þau sem vilja hlusta, finna og ferðast lífið gegnum söngva, frásagnir og slátt hjartans. Mæli með þessu í kvöld í Kaldalóni í Hörpu. Klukkan átta, Þór Breiðfjörð sögur hjartans virkilega gaman og hann hefur nú komið hérna til mín líka og svona já, verið hérna viðmælandi minn sagt mér frá til dæmis söngskóla Sigurðar Demens, þar sem að hann hefur verið að kenna og í söngleikja deildinni, algjörlega magnaður karakter, þannig ég mæli með því að þið lítu við eða ég lausa kvöldstund í kvöld og kíkja á þessa innilegu afmælisveislu

0: Country stjarnan Leanne Rimes, já, barnastjarnan, getum við ekki sagt það, hún er ekki gömul þegar að hún sló rækilega í gegn. Leanne Rimes fætt 1982, bara aðeins 14 ára þegar hún sló í gegn með laginu Blue, var í kjölfærið yngsti einstaklingurinn til að vinna Grammy velun, hugsið ykkur, svo þetta kom... hérna How Do I Live Without You fljótlega eftir það 1997 eins og ég segi 15 ára gömul, þetta galið og með þessa þroskuðu rödd Can't Fight the Moonlight var svo í myndinni KVD Ögli árið 2000, þannig að já hún hefur verið afar ábyrjandi Country Dúllan, svo Arna Heyrið mig, við ætlum að fara að færa okkur hér yfir í ammælisvatir eftir smá en heyrum fyrst í henni Stellu Lefty eftir Östut skilabóð Þetta er
1: Bylgja Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
3: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is
4: Í Volt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
5: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember Jólatónleikar með henni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði Sigga Beinteins, Dagur Sigursson, Dilljá Pétursdóttir ásamt Stórhljónsveit og fjölda leynigesta Miðasala á stubb.is

0: Dóri. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
5: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
6: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
7: Nágranninn.
8: Lagið hljóma svona frekar óskýrt, handan vekjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það er sem flytur og hvað lagið heitir.
9: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýdansk.
8: Já, já.
6: Svaraðu strax.
10: Helga, ég svo spenntur, ég held að þessi í þriða sinn sem þú reynir.
11: Ég líka. Nostradamus var ekkert merkilegri ég. Þetta ekki hjartaði með glæsorna.
10: Þú mæst að maður má ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting en gerir þá bara
6: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
4: Helgin á bylgjunni
6: í samstarfi við Málingu, Flísabúðina og útilegumanninn

0: Rættir dagsins.
1: Já, þá lítum við afmælis Rættir dagsins og ég ætla nú bara að byrja hér aðeins að nefna nokkur nöfn sem að kannski ekki endilega söngvarar, en til dæmis á hann Þráin Árni Baldvinsson einn okkar allra bestu gítarleikurum hér á landi, 50 afmæli í dag til hamingju elsku Þráin og skólastjóri Tónholts ekki bara gítarleikari Nú, ég ætla að senda líka sérstakar kveður til hans Hvata okkar, hann 51 Hvati á bylgjunni Nú Eygló Frænka, systir pappa Hún 69 ára gömur til hamingju Hlýjar kveður til Akureyrar Nú tónlistamann líka Hörður Halldórsson 51 árs gamall í dag Nú, svo það ein hér íslensk gamallisröð sem að tilheyrir Rósu Guðrúnu Sveinsdóttur Skulum hlýða

Uppdakona frá Akranesi, 46 ára gömur í dag, afar fjörlæf syngur sem er lög og texta, stjórnalúðra sveit, leikur og fjölda hljóðfæra, til dæmis saxofóna og starfa sem tónmenntakennari. Til hamingju með daginn kæra Rósa og þá farum við okkur yfir í Erlendu deildina og viljum bara byrja hér á Sound of Music.

Já, þessi rödd tilheyrir að sjálfsögðu Julie Andrews, ensku leikkonunni, söngkonunni og höfundinum, fætt 1935 og stórkostleg í sínum hlutverkum sérstaklega hér í Sound of Music. Já, og þá það Richard Harris.

Hádramatist, 1930 fættist hann írski leikarinn og söngvarinn. Þetta lag heyrðist í Beetlejuice á sínum tíma, kvikmyndinni. En hann fættist 1930, kvaddi 2002. Og þá ætlum við næst að fara til Peaches and Herb, manst eftir þessum duett. Söngveri í ameríska duettinu Peaches and Herb duettinu fættist 1942 á þessum degi við höldum áfram að þræða listan, það er sko nóg af amælisbörnum, spurning hvað þú tengir við Why did you have to Donny Hathaway syngur hér ásamt Robertu Flack 1945, fættist hann sálarsöngverin, hljómbúsleikarin og laga höfundurinn en hann hefur nú kvatt hennan heim Það var árið 1979, náði ekki háum aldri, 34 ára gamall og blessu sem minning hans. Já, við heldum áfram og þá var það Shalamar.

rapparinn Dizzy Rascal Dylan Kvabena Mills fættist 1985 og þar með líkur afmælis röddum dagsins við ætlum að fá aðeins að heyra meira Joshua Dú Og þá segir svo venjulega til hafa ekki allir sem fagna afmæli í dag þann 1. Október. Njótiði dagsins ykkar, gerið eitthvað gott, gerið eitthvað skemmtilegt. Maður á að fagna hverju einasta ári sem að fara í pokan. Hér 7 seconds á bylgjunni.

0: Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimil í Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
1: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan, Skólavörðustíð. Einstök umhyggja fyrir ástvini þína. Sinnum heimaþjónusta. Endurhæfum Reykjalund. Tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar. Reykjalundur.is Hátíðar Humar. Humarsalan.is
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
4: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó.
5: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsótt, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
7: Þetta verður eitthvað.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind. Þú ert
10: kyrðin þinn. Faxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
11: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
12: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
13: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
14: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
15: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
16: 20 grunum prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
17: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
19: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
20: Klukkan 3, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Inga Sæland mennta á barnamálaráðherra hafnaði í dag spurningum fréttastofu brotthvarf Guðmundar Inga Kristinssonar úr ríkisstjórn. Hún sagðist þó aldrei hafa komið nálægt skilaboðum fyrirverandi aðstoðarkonu hans afsögnina stríð. Elísabet Inga Sigurðardóttir fréttamaður hitti Ingu Sæland við menntaskólinn í Reykjavík þar sem hún hafði ávarpað gesti á 180 ára afmæli skólans.
21: Hæ Inga, mér langar svo að spjalla við mál Guðmundar Inga Kristinssonar.
22: Nei, takk.
21: Viltu ekki ræða um það? Getið þá, viltu ekki segja mig hvort að þú hafðir til dæmis verið meðvituð um þessi skilaboð sem voru send?
22: Nei, ég hef ekki hugmynd um þau.
21: Þú hafðir ekki hugmynd um þau. En hvað finnst þér þau svona fyrst og vissir
22: ekki að? Ég er upptekinn og ég ætla ekki að tala meira.
21: En ég get fyllt þér að bílnum, við getum talað í millitíðinni.
22: Nei, takk.
21: En getið þá bókað hjá þér viðtal?
22: Nei, takk.
20: Guðmundur Ingi hefur sagt hann að hann hafi látið af embætti vegna samskipta við Ingu. Fréttastofa hefur ítrekað óska eftir viðtali við hana vegna málsins. Aðstoðarmenn hennar hafa ýmist hafnað beiðnunum eða ekki svarað. Elísabet reyndi að fá svör á leið ráðherrans frá skólanum að ráðherrabílnum.
21: En í skilaboðin kemur fram að þetta sé ákvörðun Valkyrjanna sem er svona þvert á það sem þú hefur sagt.
22: Ég veit ekki alveg hvort þú skilur ekki það sem ég var að segja. Ég óskýr. Ég hef ekkert meira málið að segja.
21: Ég varð að reyna. Ég fjölmiðl.

0: Ríkisstjórnin er reiðubúin að takmarka hækkanir á gjöldum ríkisins við 2,5% á næsta ári ef allir leggja sitt að mörkum og kjarasamningar halda. Þetta sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra á ársfundi samtaka atvinnulífsins í dag. Í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir að almenn krónutölugjöld og gjaldskrár ríkisstofnana hækki 5,2%. Forystufólk stéttafélaga hefur gagnrýnt þær hækkanir og sagt þær geta viðhaldið verðbólgu og háum vöxtum. Kristrún ætlar á morgun að leggja aðgerðir fyrir ríkisstjórnina ásamt tillögu að sameiginlegri yfirlýsingu stjórnvalda, sveitafélaga og aðila vinnumarkaðarins. Markmiðið sé að verja kjarasamninga, ná niður verðbólgu og skapa skilyrði fyrir vaxtalækkunum án þess að auka kostnað fyrirtækja eða stefna hallalausum fjárlögum í hættu. Hún fagnaði vilja sveitarfélaga til að halda gjaldskrárhækkunum innan 2,5% og sagði sambærilegar aðgerðir hafi reddar í sumar. Þá hefði hins vegar ekki náðst samkomulag. Hörður Arnarsson hefur ákveð að hætta sem forstjóri Landsvirkjunar eftir 17 ári starfi. Kristín Linda Árnadóttir aðstoðar forstjóri tekur tímabundið við 1. nóvember og gegnir starfinu þar til nýr forstjóri hefur verið ráðinn. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsvirkjun sem var send út fyrir skömmu. Hörður hafði óvænt boðað starfsfólk til fundar klukkan 2:30 í dag. Samkvæmt heimildi Vísis hafði hann undanfarið velt stöðu sinni fyrir sér. Hörður tók við stjórn Landsvirkjunar síðla árs 2009 í kjölfar efnahagshrunsins. Í tilkynningu fyrirtækisins segir að á starfstíma hans hafði verið endursamið við stóra viðskiptavini, fjórar nýjar virkjanir byggðar og skuldir lækkaðar. Fyrirtæki skilir nú tugum milljarða króna í skatta og arðgreiðslur á hverju ári. Hörður segist ánægður og stoltur þegar hann lætur á störfum. Hann þakkar starfsfólki og öðrum sem hafi átt þátt í árangri fyrirtækisins og segir ánægilegt að skilja við það í jafn sterkri stöðu. Ekki kemur fram í tilkynningunni hvernig starfslokum harðar verður háttað. En þetta voru fréttir klukkan 4, fréttir vera næsaðar og bylginni klukkan 5 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
1: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóms, með þér í liði.
2: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
3: Það komið sæl þá leggjum að stað í Reykjavík síðdeist, tökum Birgi fyrir fréttinnar aldeilis viðbörríku dagur einhvern veginn í fréttunum núna, Stefán.
4: Vá hvað Elísabet Inga var flott þarna, ég sá hana með hana.
3: Já, hún myndi svolítið á Elínu Hirst hérna í gamla daga, fylgja bara ráð þegar hann eftir og kreifast svara. Þetta er náttúrulega, þóttinu bara eðlilegasti hlutur í fréttamennskunni hérna áður.
4: Akkurat, Vísir er með betar klær. Herðu, í dag verður fjör hjá okkur, við ætlum að spjalla við Vilhjálm Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, breytingu á fjölda fólk sem þiggur fjárhags aðstoð hjá Reykjanesbæ.
3: Já, er ekki fækkað hvað, 80% hjá þeim sem fá fjárhags aðstoð hjá Reykjanesbæ?
4: Jú, akkurat.
3: Hvað að gerast í Reykjanesbæ, hvað gera þeir svona í þessum málum?
4: Við spyrjum bæjarstjórinn út í það og eftir, svo náttúrulega símatími og fleira á sínum stað og eftir. Og svo hann Halli hjá UNO, Haraldur Þorleifsson, stofnandi þessa fína fyrirtæki sem hann seldi nú til Twitter á sínum tíma, búin að kaupa það aftur núna. Hann ætlar að spjalla við okkur hér á eftir nýsköpun.
3: Já, á því miður þá Ísland að síga aðeins niður, svona alþjóðlega lista yfir nýsköpun, eru ekki hvað 2017 seti núna af 139 ríkjum?
4: Jú, akkurat og þarna skilja okkur eftir alveg í ríki eins og Sviss og Svíþjóð og fleiri.
3: Já, já.
4: Þannig að við þurfum kannski eitthvað aðeins að gera okkur í brók.
3: Já, við ætlum að ræða líka við hann Friðrik Jónsson, hann er sendiherra Íslands í Póllandi og líka sérfræðingur í öryggis og varnamálum.
4: Akkurat, en Pólverjar er náttúrulega búin að svona víg, svona búast svolítið meira eftir innrás rúsa í Úkraínu.
3: Já, setja aukin kraft í loftvarnir en margt annað gerast í Póllandi líka.
4: Já, akkurat, það er rosalegur hagvöxtur og hagstofu tölur sína að Pólverjar eru að flytja frá Íslandi aftur heim til Póllands.
3: Svo ætlum við svolítið að fjalla nýjasta hlaðvarpið sem er að, ég er komið í loftið eða ekki?
4: Akkurat, það heitir Önnur mál og er hlaðvarp frá eftir mála stúlkum Nadínu Guðrúnu Jaggi og Þórhildi Þorkelsdóttur.
3: Já.
4: Þar fara þær yfir svona mál sem að hérna eru svona ekki alveg sömu og í eftirmál. Þar eru að taka eitt mál fyrir, önnur mál er bara eitthvað svona allskunnar og skemmtilegt.
3: Það er bara önnur mál.
4: Önnur mál.
3: En eftirmál er það ekki eitt allra vinsalasta hlaðarplansins?
4: Jú, heldur betur. Og annað ansi vinsal hlaðar, Petri Jákastið.
3: Heyrðu, og Jákastið maður hérna sem við þekkjum, Kristján Hafþórsson, ætlar að tala við okkur valdeflandi fyrirlestra sem hann er með fyrir úrlinga og framhaldsskólanema.
4: Akkurat, en við þurfum að byrja daginn í dag á því að spjalla við Olgu Björt Þórðardóttur.
3: Já, hún skrifar áhugaverðan pistil á Vísi í dag. Hún titlar sig móðir, dóttir, systir, frænka og vinkona, en hún líka fjölmiðlakona. En hún að skrifa þetta hræðilega Cornell-mál í Bandaríkjunum
4: Akkurat.
3: Og klefameiningunna sem tengist því.
4: Nákvæmlega, þetta og miklu meira til í Reykjavík síðdegis þangað til klukkan slær 6:30 í kvöld.

0: Mál við Cornell háskóla í Bandaríkjunum hefur vakið mikinn óhug undanfarna daga. Sástu þetta í fréttunum í gær, Stefán?
1: Já, hryllilegt mál í þessum annars fína háskóla sem er talið með þeim betri þarna.
0: Já, einn af svona virtustu háskólum Bandaríkjuna, þekki?
1: Já, jú, akkurat.
0: En fyrirrandi nefnandi er þarna saga sjö, fyrirrandi meðlimi bræðralags alvarlegt kynferðisofbeldi. Árið 2024, máli er enn til rannsóknar, ásakanirnar hafa ekki farið fyrir dóm og sumir mannana hafa hafnað þeim, en það sem vekur athygli eru samskipti í svona Snapchat hópi bræðralagsins og það, þau bendir til þess að fleiri hafa vita eitthvað væri að gerast á þess að þeir hafa gripið inn í og það er Þetta er svona, já, það er rætt mjög mikið um þetta í Bandaríkjunum núna.
1: Já, og það kom ansi fín grein inn á Vísi eftir Olgu Björn Þóradóttur sem er titluð undir þessu móðir, dóttir, systir, frænka og vinkona og tekur málið svona aðeins í sínar hendur og fjallar um þetta. Já, hvað ertu að fjalla um í þessum pistli?
2: Ég að fjalla um nauðgunarmenningu og áhrif hennar og hvernig hún sko hefur grasserað bara í tímans rás bara aldir aftur í tíman sko. Þetta er það sem að fólk samþykir eða mótmælur hverjum tíma en nauðgunarmenning hvað fær að viðgangast. Það er allir sér þögn sem að ríkir innan bræðralaga ef eitthvað gerir eitthvað þá bara æ, hann er alltaf svona. Og það er bara þessi skipti máli er við förum að opna augun og sérstaklega bara þið karlarnir. Bara að mótmæla öllu þessu ofbeldi gegn konum.
0: Já, þú spyrð, hvar eru góðu mennirnir þegar eitthvað slæmt gerist?
2: Já, af því að þetta kemur upp aftur og aftur, það er núna ég fylgjast með því á TikTok, það eru konur að stíga fram sem að voru beittar ofbeldi á sama hátt í öðrum háskólum og það er verið að rannsaka fleiri háskóla. Og þær eru meitt að segja frá sínu máli, það er komið svona önnur svona mítfóbylgja inn á TikTok allavega.
0: Já.
2: En sko, MeToo bylgjur, þar sem að konur hafa stigið fram, er búið að gerast síðan 2017 og það er lendi ekkert allar rosalega vel í því, fá alls konar stimpla á sig og eru kallar ímsu nöfnum og svona, þannig að ég vil taka annan vinkil á þetta og reyna að höfða til þeirra sem eru mest í kringum karla alla daga af því að það verðast fleiri trúa þolendum að það verði brot, en það eru alltaf færri sem tilbúinur að trúa því að það séu hann að gerendur og bakvið líka. Og hvað þá eitthvað sem að þekkir.
1: Er þá, þú ert að tala um MeToo-byltinguna, það hefur nú lítið farið fyrir henni svona síðustu misseri. Það er eins og, hún hefur kannski, þekki sér það dottið úr tísku, en það hefur verið minna af henni.
2: Já, það
1: er eiginlega... Hún er þörf greinilega.
2: Já, hún er þörf að því að þetta er bara samkvæmt alþjóð heilbrigðisstofnuninni, þá er þetta faraldur. Kynbundið ofbeldi er faraldur, þeir stígu fram með það ára 2013 og það er samt búið að reyna að gaslýsa svolítið umræðina og að segja bara MeToo hafi gengið á langt af því að það hafa verið svona andlit Harvey Weinstein og svo ykkur svona þekkt andlit sem koma fram og eru nafngreindir og þá er allir svo hrættir gerði ég eitthvað, verið ég nafngreindur strax, eitthvað næst
0: Já.
2: En það er virðist vera bara rosalegt þól fyrir því hversu margar konur verða fyrir ofbeldinu. Það er eins og fólki sé bara meira sama um það, meira áhyggjur af öllum drengjunum sem verða ranglega ásakað sem gerist bara í 3% tilvika.
0: Já. MeToo er búin að ganga yfir með miklum krafti, en hvað myndi ný bylgja þurfa að gera öðruvísi?
2: Fá fleiri karla, bandamenn. Þið eru lykilaðilega, við erum búin að reyna allt, við erum búin að reyna að verja okkur með lykil og milli fingrana og með hársbreyfasanum og labba ekki einar í myrkri og láta vinkonu vita að þau kom heim úr leigubílnum að við kom örugar heim og við þekkjum þetta allar. Þetta er veruleiki sem að karlmenn þekkja síður og bara ég ekki og þetta hefur áhrif til dæmis á stefnumótamenninguna að konu bara hverfa af þessum miðlum. Það eru ein kona móti tíu kollum inn á stefnumótamiðlunum samkvæmt Gallup. Og þeir eru bara hrökklast í burtu þegar það veit ekki hver er vondigaðin.
0: Já.
2: Og þess vegna þarf núna, þau eru kallar að berja í borðu og segja, herðu, ekki mínu nafni. Þetta er orðið of mikið að þessu, þeir eru eiginleggja fyrir okkur einum. Og það, að því við getum ekki breytt þessu konurnar.
0: Nei, en þú notur orðið klefamenning, en klefin er víða.
2: Já, hann ansi víða. Klefin er bara rými það sem að umræða um ofbeldi og ofbeldi fær að viðgangast. Hvort sem það er, já, bara oftast það sem konur eru örugar í heimahúsi og heimilin sinnu og svo bara veiði kofinn og vinnustæðurinn og vinnhópurinn fótboltafélagið.
1: Samfélagsmiðlar, ég meina tæknimennin hlýtur að hérna hafa fært klefan bara út allt.
2: Algjörlega, bæði til að vinna gegn bara gegn ofbeldi og svo í hináttina líka. Akkurat, það er að gera svo gott með samfélagsmiðlum.
1: Ég sá mitt, fyrst verðum að tala með þetta og rökk upp í hugan á mér TikTok sem ég sá ég gerði það fyrir þetta. Það var móðir að lýsa áhyggjum af syni sínum. Ég er svo hrædd það, ég á svona, hann er núna 2 ára eitthvað slíkt. Út af þessu málum, þá hefur nú miklar ágjur af því hvað hún geti gert til að sonur sinn væri ekki svona. Og undir voru umsagnir þar sem að mæður voru sammála að þessu. Er þetta orðið nýr veruleiki að þurfa að hugsa þetta alveg frá barnsburði eða átt son, þá þarft þú að passa upp á þetta það sem eftir lifir hérna eða þangað til að drengur flytur að heiman eða eitthvað slíkt?
2: Já, við þurfum bara að kenna meira heldur en að vera góði gaurinn, að nauka ekki. Við þurfum að kenna miklu meira heldur en það. Það er líka bara að vera meðvitaður menninguna og grípa inn í segja, heyrðu, ég elska þú ert vinur minn en þetta sem varst að gera að segja er bara rann. Þetta er ekki rétt sem varst að gera. Og náttúrulega uppalendur eru líkil aðilar í svona einmitt að tala við börni sín. Við erum að reyna að fá kynjafræði á sem flest skólastig sem að taka einmitt á svona málum og það nú ágætis mótlæti við því inn á þingi mér að segja. En það er akkurat þetta samtal foreldra geta frætt sig þetta og við erum kennt að þetta sé alveglegt, bara á heimsvísu og fræða strákana á sinn hátt, eða frændur að fræða litli frændur og bræður og þjálfarar og allt þetta.
0: En svo eru líka til rangar ásakanir er
2: það ekki
0: alveg á, og það getur aldrei kvíða hjá bara ungum drengjum bara þeir þóru alltaf að tala við hittkynið, það eru bara að saga eitthvað.
2: Já, það er nefnilega búið að snúa svolítið umræðinu. Það hefur gerst að það er alltaf verið að tala hvað gerist ef að ykkur er ranglega ásakaður. Það er tala cancel-kúltúrin og þetta, en við höfum tekið eftir, það eru flestir bara að vinna við það sama og voru að gera áður heldur en þeir röklaðist í burtu bara til þess að líta hans eigin barm. En það er meiri líkur að tölfræðilega að karlmenn verði naukað af öðrum körlum heldur en að við ranglega sakaður. Hvertu þeir ekki þá að labba mér að veggjum líka.
0: Finnst þér eitthvað í umræðinu núna minna á andrúmsloftið rétt áður en fyrsta MeToo-bylgjan skall á?
2: Það gæti orðið, það er svo mikil reiði, það eru komin fleiri samfélagsmiðlar, það er mikil reiði út allt, svona uppsöfnu reiði og konur og kvárur bara komið nóg.
0: Já.
2: Þess vegna er ég ekki hissa ef það yrði önnu bylgja.
0: Einhvern tímann heyrði að karlar myndu stíga næst fram og tala ofbeldi kvenna?
2: Já. Það er bara, ég sem alltaf var feministi og aktivisti sem ég er líka hef alltaf trúa kallmönu þegar þeir segja mér ofbeldi og feminista gera það yfirleitt. Það er bara búið að koma svo slæmi orðið á feminista.
0: Einmitt það, Olga Björn Þóradóttir, móðir, dóttir, systir, frænka, vinkona og ég veit ekki hvað, fjölmiðla kona. Það er að það ekki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá er Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
1: Það miðnætur opnun í Smáralind. Kíktu við í dag.

0: N1 appinu, tímanlega. N1.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven MC Gauta. Gagrínendur á einu máli. Helvíti á jörð.
4: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is
5: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovísa í 13 ár.
6: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is
7: Gluggaþvottur Glersýn
8: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla Lykill bílalán
9: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
10: Verð öryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hana á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi þá endurgreiðum við þér mismunin og lækkum verðið á vörunni hjá okkur Kynntu þér verð öryggi á Bauhaus.is Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
11: Dorma á afmæli og nú veisla Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi
12: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubragði Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni Vættu Plus í daginn Kristall Plus
13: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
14: Sýn stiður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni Bleika slaufan árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október tilengað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19.55 frumsýnum við nýja sjómasauðlýsingu bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is Auðlýsingar bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli Fylgstu með, sjáðu þig og sjáðu okkur Sýn og bleikur október Saman í baráttunni
15: Málefni líðandi stundar
16: Reykjavík síðdegis
15: Á bylgjunni

0: Það er orðið mikil breyting á fjölda fólk sem þykkur fjárhagsaðstoð hjá Reykjanesbæ.
1: Já, það er búið að tala um þetta mikið fyrir já, mörg sveitafélög, Kópavogur og Reykjavík. Í Reykjanesbæ hefur orðið hvað, 80% fækkun þeirra sem að þykja fjárhagsaðstoðuna.
0: Já, við erum að tala um það að í mars 2023 þá voru 378 einstaklingar á fjárhagsaðstoð sveitafélagsins. Þarna í Reykjanesbæ en í júli ár voru þeir það 70, það fækkunum meira en 80% og í ágúst að talan komin enn neðar
1: Nákvæmlega.
0: Í 62 einstaklinga
1: Nú, hvað þarna baki fer maður að hugsa og Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri Reykjanesbæjar komið til okkur, kæra þakki fyrir að koma
2: Takk fyrir að bjóða mér
1: Hvað er verið að gera þarna, hvað er að baki?
2: Þetta byrjar með góðuri og öflugri vinnu minns góða velferðarsviss þegar að starfsmenninu þar fara að rýna í mengið hverjir eru á fjárhagsaðstoðinni og hvað eru gögnin að segja okkur og sjá það að það eru þarna svona viss merki sem að þau sjá að þau gæti að fundu lausnir fyrir og fara einbetta sér að því að koma eins mörgum í virkni eins og hægt er
0: Hvað er virkni?
2: Virkni er mjög fjölbreytt
0: Er það vinna, nám?
2: Já, sko, það sem að Þetta byrjar í því að vera svona virkni úrræði, bæði þau sem voru erlendubergi brotin, þau eru kannski færa í tungumálanámskeið, hjálpa með gera sko, svona, hvað heitir þetta svona CV og svo sumir eru komið inn til virk, veist, eru allt inni komin að fjárhagsaðstoð en eru ekki búin að fara í einhver svona úrræði og þetta leiðir svo kannski að þau komast bara í fulla vinnu og eru bara orðin algjörlega fullgildir þegnar á ný.
1: Já.
2: En á meðan þau voru kannski bara svolítið á skránni og enginn að pæla í því af hverju voru það bara heldur en annað að fengi ekki vinnu sko. En þarna var að fara að skoða svolítið rót vandans en svo er þetta alveg yfir það að vera líka samkomulega við heilbrigðisstofnun Suðurnesja að þannig að þeir sem voru kannski búin að vera lengst og voru kannski augljóslega með einhverju fleiri svona áskoranir heldur en bara að vera óvirk til vinnu og annars slíkt að þau fóru þá í svona heildarskoðun í samstarfi HSS og fengu þá kannski bara rétt úrræði fyrir Já. Sig
0: Þetta mikill árangur og aðeins þremur árum Vitum við hver margir af þessum rúmlum 300 einstaklingum komnir í vinnu?
2: Ég gerir ráð fyrir það að það sé meiri parturinn að því að Þetta úrræði sem að færi fólk kannski vist, inn í önnur úrræði mögulega örorku í einhvernig tilfellum annars slíkt, það eru bara fáir á hverju mánuði eða bara tveir sem að fara í gegnum þá síu þannig að það er minni hlutin þannig að flestir eru þá komnir í einhvers konar vinnu
1: En maður hefur sko maður sér svona fyrirsagnir þeir sem þykja fjárhagsaðstoð í Reykjanesbæ fækkur 80% Maður sér fyrir sér bara eitthvað eins og Minnesota skandali, þar sem að fólk eru bara eins og titlað kerfisfræðingar, kunna bara á kerfið og eru á fjárhagsaðstoð, kunna á það að vera þar, en það er ekki þannig þarna, þetta er fólk eru að fara í virkni og fara út á markaðin og er tilbúið í það.
2: Já, af því að þetta var svolítið svona að fara í vinnu með hverjum og einum, þess að finna rót vandans. Oft var þetta innflytjendur sem að höfðu kannski ekki tengslanir til að finna vinnu og þess vegna enduðu þarna þau voru ekki með nógu góða ferilskrá eða kunnu ekki hvorki ensku og íslensku og þá voru þeim bara hjálpað í það og þannig komast, það er alveg stór partur af þessu en það sem er að gerast á sama tíma þannig að það voru kannski til lausnir sem að fólki bara vissi ekki af eða einhver var ekki í dæmi í þannig að það er svona stóri árangurinn en á sama tíma er annað sem við höfum áhyggjur af er það að ungt fólk sem að kannski var jafnvel í framhaldsskóla í COVID og annars slíkt og datt úr virkni þar fekk svo ekki vinnu hjá bæjavinnunni eða veslunni eða eitthvað yfir sumarið og eru kannski orðið rúmlega tvítu í dag þau dóttu algjör óvirkni og eru ekki með neina sög á vinnumarkaði og þau eru að koma inn á fjárhagsaðstoðina það er svona annar hópi sem hefur verið að stækka og við erum að reyna að bregðast við
0: og hefur þá kerfið verið að geyma þetta fólk á fjárhagsaðstoði staðis að hjálpa því áfram
2: já, þá hefur það svolítið hérna, þau bara einhvern veginn dett á milli skips og bryggju, annarkvort í skólakerfinu eða og já, við erum að svona skoða hvort það sé og fá svo ekki hérna vinnu þannig að þarna líka mun sveitafélagi þurfa að horfa á herfi, við ætlum ekki að hafa neitt fjárhagsaðstoð en við skulum reyna að tryggja þeim virkni og þá getum við gert að jafnvel innan sveitafélagsins eða fengið atvinnulífi með okkur sem er nú sem betur fyrir á mikilli uppleið atvinnulífi á Suðurnesjum núna og mjög bjart framundan.
0: En helmingur fækkunarinnar tengist fólki með erlend ríkisfang, er það ekki? Hversu stór hluti árangursins skýrist í raun af brottflutningi?
2: Það er ekki mjög stór hlutur, það er vissulega helmingurinn en við erum líka með hæsta hlutvallið af fólki í Ælendabergi brotni okkur sem að vinna mikið kringum flugullin og ferðaþjónustuna og í þeim störfum og þannig að en þau sem hafa verið að flytja þau byrja þá oftast réttindi þeirra eru þá oftast sem sagt í gegnum vinnumálastofnun en okkar úrræði taki ekki við fyrir en að er svona öryggisventill eftir að vinnu málastofnun og úrræði fellur úr gildi.
0: Já. Hvað búa margir núna í Reykjanesbæ sem eru umsækjendur alþjóðlega vend?
2: 150.
0: Hvað var það mest áður?
2: 1250. Þannig að það er búið að fækka alveg mjög mikið.
0: Það hlýtur
2: að
0: hafa mikil áhrif á félagsþjónustuna í bænum?
2: Það hefur gríðarlega áhrif á, ekki bara á félagsþjónustuna, mikil áhrif á alla aðra innviði. Vist, þetta hafði áhrif í skólakerfinu, þetta hafði áhrif á skiplas og umhverfisviðin okkar, bara gegnum strætóin og samgöngunar. Þetta hafði bara gríðarlega áhrif og sem betur fyrr hefur þetta fækka mikið og við vorum að tala við þingmennin okkar í dag og þau eiga að koma núna og hjálpa okkur að klára þetta alveg þannig að verði null.
0: Já. Mm-hmm. En í tölum, ég meina, hvað voru þið að greiða mikið áður í fjárhagsaðstoð til allra þessara einstaklinga og hvað eru þið að gera núna?
2: Já, það var svolítið breytilegt eftir hvað þið voru búin að vera lengi og hvaða réttindið áttu þannig að ég er ekki alveg búin að fá þær tölur en við erum að reyna að taka þetta saman. Þannig að ég get ekki sagt þetta í fjárhagum en þetta er gríðarlega mikið sparnaður fyrir sveitafélagi en þetta fyrst og fremst er þetta mesti gróðin er hjá fólkinu sjálfu að komast í virkni og það er það sem skiptir mestu máli þarna.
0: Já.
2: að vill enginn vera einhvern veginn fastur með sjálfum sér heima hjá sér og ekki virkni. Mm-hmm. og þannig að það er kannski stæðsti ábatinn að þessari mikilvæg vinnu hjá okkur öfluga velferðarsviði og við munum bara stýðja það og tryggja það að sem flesti komist í virkni þó að sveitafélagið þurfa að skaffa störfin og þá bara gerum við það.
0: Og þið hafið skaffað þess að ráðgjafa, þetta eru úrræði, þetta er samstarfið heilbrigðiskerfið og
2: fleira. Já, og við erum í samstarfið með miðstu símenntunar og Suðurnesjum og hérna fjölsmiðuna og svo erum við með úrræði líka í svona sérstökum geðræktar úrræðum og fleiri. Þannig að við erum að gera þetta og svo bara vonandi hérna er atvinnulífið að koma fullu sem ég hef mikla trú að mikið að tækja fyrir með sveinu sinna.
0: Eru önnur sveitafélög farin að horfa til Reykjanesbæjar og spyrir bara hvernig ósköpunum fóruð að þessu?
2: Já, við sjáum það mikið. Við erum mikið spurð út í þetta og ég sá að Kópavogur var að stopna sprettóp til þess að bregðast við með sambærilegum hætti. Þannig að við bara fögnum því og það er mikilvægt að nýta þau úrræði sem til eru til þess að koma fólki í virkni.
1: Mm-hmm. En á Suðurnesjum er eins og sagðir að hann stort hlutfall fólks af Erlendabergi brotið. Hvaða áskorunir hefur það í förmið sér fyrir sveitafélagið og hvernig er verið að takast á þær áskorunir?
2: Já, það hefur margar og fjölbreyttar áskorunir en líka rosalega mikið að tækifærum og tryggir mikinn fjölbreytileika hjá okkur og áskorunarnir eru þannig kannski að það tekur allt meiri tíma í skólakerfinu að það er kannski aðeins meiri tíma og meiri svona mannskap í að styðja fólkið sem er ekki með íslenskum sem fyrsta tungumál, þetta tekur lengri tíma á heilbrigðisstofnun og annað og svo er svona stór áskorun sem að við erum að reyna að vinna að líka að það er að fá ungt fólk sem sagt unga fólkið hjá innflytjendunum til þess að mæta í íþróttir, taka þátt í tómstundastarfinu og þannig komast inn í samfélagið. Og þetta er nú oft afreksfólkið þegar eru að byrja að æfa íþróttinni, eins og það er mikið að tækifærum í þessu.
1: Já.
2: Þannig að við viljum gera allt til þess að hjálpa þeim að læra tungumálið og aðlaga samfélaginu og þannig vinnum við á þessum áskorunum sem eru.
1: Maður hefur heyrt áskorunir í þeim skólanum þar sem er mikið af börnum sem eru af erlendu hérna bergibrotið, talar ekki mikla íslensku eða enga. Hvernig kemur það niður á börnunum sem er með íslensku sem sitt fyrsta tungumál, sem móður tungumál?
2: Já, þegar það kemur svona óundirbúið og við fáum ekki það fjármagn með sem við þurfum úr jöfnunarsjóðu annað til þess að sinna þeim, þá kemur þetta náttúrulega niður á öðrum börnum að minni tími til þess að aðstoða þau annað slíkt. Mm. En við höfum dæmi úr því úr skólum í Reykjanesbæ þegar það hefðu tök á þau að sinna báðum hópum eins og í Myllubakaskóla, þá voru 40 og nei, 60 og eitthvað hérna, þjóðerni með 45 tungumál og samt voru að skora hvað hæðst á, á hérna, árangursprófum yfir allt landið af því að þar var þá bara leið og skólasamfélagi fékk þau úrræði og tækifæri til þess að sinna báðum og það getum við gert ef að jöfnunarsjóðurinn hérna sveitafélaga tekur mark á þessum áskorunum inn í skólakerfinu að þá er ekkert mál fyrir okkur að bregðast við þessu og við höfum sýnt það í Reykjanesbæ að það er að við kunnum þetta og það er fá samfélag á landinu sem kunna að, að aðlega fólk í samfélaginu betur heldur en Reykjanesbæ
3: Einmitt það, Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri Reykjanesbæ Kæra þakk fyrir komuna og deila þessu með okkur
2: Takk fyrir mig
4: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við pennan húsgögn og löður.
5: It's oh so quiet.
6: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20 til 60% afslætti. Fyrsta til 5. október.

0: Eldborgum í dag GS Gór, Smáralind
1: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november Sérstakur gestur Eyþór Ingi Tryggið ykkur miða á tix.is
2: Haustið mætt á sín Dagbók lögreglu Kviss Ein stjarna Dokksó Heimsó Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá Sýn Hljómar furðu vel í haust
3: Þetta verður eitthvað
4: Helgartilboð Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina Heimilistæki og tölvulistin Saman allt land
5: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri.

0: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
1: Það miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin á dagskrána. Hér Smáralind.
2: Dom Brasserie á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
3: Svampurstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringinn. Hreinn bíll hvenær sem Löður.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
7: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
8: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
9: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það bara sko Bergþór Pálsson fann að skipta miðið og Presley hefði bara stimplað sig út og skila búningin. Sko.
10: Baldur náttúrulega blataði mig þetta á sínum tíma og við erum að tala í hári í græslu fyrir þá sem að vita ekki hvernig við byrjum.
9: Ég held að setja orðin þekktastur fyrir það að vera með hári í græslu.
10: Fólk ríkur á mig ef það búið að fá sér eitt, sko, þá vill fólk bara helst rífi þetta og gá þetta fast.
11: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
12: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdeis á bylgjunni.

0: æðislegt lag, Santana, náttúrulega hafa með gítarinn, veit ekki hvað og hvað.
1: Já, það styttist í símatíma hjá okkur, 5, 6, 7, 11, 11, alltaf gaman að heyra í hlustendum.
0: Akkurat, við ætlum að fara eins við könnunina sem við vorum með inn á bylgjan.is síðasta sólarhringin. Þar spurðum við einfaldlega, myndir þú ferðast með rafmagnsflugvél? Þetta náttúrulega í kjölfarið því að það búið að kynna á markað rafmagnsflugvél fyrir eins og innanlandsflugið og Æslandir hefur að skoða þetta.
1: Já, það hérna frétt frá honum Kristjánu Má, uppáhaldsfréttamann okkar á Vísi í gær.
0: Akkurat.
1: Þessa tilkynningu frá Hart fyrirtækinu fyrir helgi að það er ákveða stefna að smíði stærri tvinn rafmagnsflugvélar en að það var áformað og Æslandir með svona samning við þetta fyrirtæki.
0: Akkurat, en hvað segir þjóðin? Hvað heldur þú, Palli? Ég veit að er ekki auðin búin að skoða þetta?
2: Ert þú búin að kíkja á það?
1: Kíkja á niðurstöðar? Nei, nei. Ég búin að svona hlera þér.
2: Ég ætla að segja að 70% eru tilbúinir að ferðast með rafmagnsflugvél.
0: Já. Jákvæðan í lofti.
2: Já.
0: Herðu, niðurstaðan svo að það eru 53,2% sem segja já.
2: Nú, hann það bara 50-50.
0: 46,8% sem segja nei. Þetta bara eiginlega 50-50, eins og maður segir.
2: Já.
1: En ég meina, rafmagnsflugvél, rafmagnsbíll, er þetta ekki allt einhvern veginn eins?
0: Jú, en sko, rafmagnsbíll eru batterislaus og kerir út í kant.
1: Já,
0: hvað gerist í rafmagnsflugvél?
1: En ég meina, bensínflugvélar, það er verið líka, eða olíu, það er verið bara hérna...
0: Ágætispunktur.
1: Bensínlausar, olíulausar.
0: Fleiri hlutir sem hreyfast.
1: Já, en er þetta ekki bara hvað sem koma skal?
2: Fólk er ekki að framleiða eitthvað rafmagnsflugvélar nema dregnin sé alveg til staðar.
1: Já.
2: Það gefin upp fyrir ykkur 300 km eða hvað þetta er sko, en þetta fyrir innanlandsflug, þetta er ekki í millilandaflug.
0: Ég er ekki að fara yfir Atlantshafið í þessu sko.
1: Nei.
0: Það alveg reynu.
1: Þungt batterið.
0: Það hlýtur að vera.
1: Já.
0: Kannski eru allir með svona hjól, pedala að koma.
2: Já, í sætunum.
0: Já, koma rafmagni aftur inn á batterið.
2: Já, það getur verið.
0: En nú er komið að þér.
3: Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567-1111 Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
1: Og þá opnum við fyrir síman 567-1111 og eigum ekki bara að byrja þessu. Hver hér? Bylgjan, góðan dag.
4: Sæli, Dabbi. Dabbi.
1: Sæl, Dabbi, hvað segir þú gott?
4: Ég er að næsta verið með fyrir hvert vinnur Inga Sæland.
1: Já, af hverju spyrir því?
4: Nei, ég meina, ef hún getur ekki svara fjölmjölum, þá veldi ég bara fyrir mig, fyrir hvernig er hún að vinna?
0: Ef ekki land og þjóð, hvað þá?
4: Ég haldi það og svona með við að fjórðavaldi sé akkurat það sem við erum að hafa til þess að fylgjast með þessum fólki. Mm. Ef hún gæst upp með að svara ekki, þá er eitthvað verulega mikið að. Nefn að hún fyrir bara tilsjóna mann til þess að leiða sig í gegnum þetta.
1: Já, en fannst þér þetta full ágengar spurningar frá fréttamannum?
4: Nei, það fannst mér ekki. En þess að ráð þegar stjórnmálamenn þurfa náttúrulega standa fyrir sínum.
1: Mm-hmm.
4: Mér finnst þetta bara alls ekki ágeng. Mér finnst þetta bara mjög gott.
1: Já.
4: Og loksins kom eitthvað að viti.
1: Já.
4: Mér finnst hún bara, mér finnst þetta alveg með ólíkitum. Stjórnmálamenn skulu ekki þurfa að svara.
1: En er ekki búið að svara öllu í þessu máli? Var hann til skilabóð aðstofumanns Guðmundar Inga?
4: Það held ég ekki. Ég held að segja að sko, greinilega ykkur stegar liggur líkið, sko. Ég hef enga trú á því að til og með sann Ragnar Þór sé heiðalegu maður og sé að segja satt og rétt frá. Það er enginn að segja mér að hann hafði ekki vita að konan hans hafði sett þetta út og hann tekur þó við ráðrastól stuttu síðan. Ég menna, það er þó voða skrýtin hjúskup all.
0: Já, þetta er flókimál og margar hliðar. Það er spurning hvaða hlið reynist á rétt.
4: Já, mér finnst það. Ég finnst bara einhvern veginn voru tímabært að það þarf að fara að stoppa þessu ómenningu að stjórnmálamenn svara ekki.
1: Já.
4: En takk strákar.
1: Einmitt
0: þetta við. Já, sömu leiðis. Kjæra þakki fyrir að hringja og hlusta og prófa þessa línu hér. Bylgjan, góðan dag. Hvað heitir þú? Halló, hvað heitir þú?
5: Heitir Guðrún.
0: Sæl Guðrún, hvað viltu ræða?
5: Herðu, ég var að spá í með hérna, talið krabba minn og matarið hérna í gær.
1: Já, já.
5: Og ég var svo að spá í að búa að rannsaka með krabba minn og grænmeti.
1: Já, tíðnina þar á milli?
5: Já, af því að það er nefnilega eins og með matarið hjá M og Ama og það var ég til eða borða rautt kjöt og engi fyrir krabba minn alltaf.
1: Já, en svo breytist allt þegar fólk voru að borða grænmeti, viltu meina það?
5: Já, Já, svo vil ég meina það, sko, allir áttu bara gönnmynd og allir fengur krabbamein.
0: Mér finnst nú eins og þessi búið að rannsaka allt sem við setjum onni okkur og allt virðist vera krabbameinsvaldandi eða þú vilt leita því svari. Ertu ekki svolítið sammála því?
5: Jó, kannski.
1: En borðað þú, þú ekki grænmeti í dag? Ja.
5: Nei, ég hætti. Ég bara á steinhættu sjöfn. Það bara á rautt gett alla daga.
0: Ertu bara á keto?
5: Nei.
0: Nei.
5: Nei, ég hef bara alls konar fæðist, bara þessu venjulega.
0: Kjöt og ekki kartöflur eða hvað?
5: Jú, ég er bara dalt saman.
0: Maður þarf að passa sig hvað maður borðar, en svo er bara líka erfitt að vita hvað maður á að borða. Alls konar skilaboð. En hver að það ekki verið að hringja og hlusta, veitum það mikils.
1: Þetta var hún Guðrún, takk fyrir þetta Guðrún, og hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
6: Já, halló.
1: Halló, hvað heitir þú?
6: Sigrun heiti ég.
1: Sæl Sigrun, hvað vilt þú ræða?
6: Herðu, ég bara rosalega mikið að velta fyrir mér eins og eflaust margir á þessum tíma dags á leiðin heim í umferðinni hérna svona úr vestru, ég keyri sem sagt úr vesturborginni yfir í austurborginna þegar ég á leiðin heim og vinnu.
1: Já,
6: og núna eru náttúrulega þessar vegaframkvæmdir búin að vera hjá vegagerðinni á gatnamótum Miklubrautar og Grensás í 9-10 daga eða eitthvað.
1: Mm-hmm. Einmitt.
6: Og ég spyr mig, ég var sko fyrsta daginn sem að þessar vikir byrjuðu, þá var ég í yfir 2 klukkutíma að komast heim til mín.
1: 2 klukkutíma?
6: Já, úr sem sagt vestur hlutaborgarnar, ég vinni mig bara eitthvað ykkur og býi breiðaldi. Og hérna, þetta tók 2 klukkutíma og ég held að, úst, alla jafna svona, eftir þannan fyrsta dag þá er þetta samt búið að vera svona rúmur klukkutími að komast úr þessum endaborgarnar heim til mín.
1: Þetta
6: er bara strömmlan, hún er bara frá Grensás og hún nær nýra Háskóla Íslands.
1: Hvað er verið að gera við þetta svona mikið?
6: Sko, það góð spurning. Ég er upplýsingar einmitt umferðin.is búin að vera síðan 21. september.
1: Mm-hmm.
6: En ég held að þessa framkvæmdir, þarna á stórum gatnamótum, hljóti að sanna það að það eigi bara að fara í þetta eins og henni gamla dag fyrir það var allt gert á nóttinni.
0: Mm. En er þetta ekki eiginlega alltaf svona? Það er eiginlega alltaf allt stopp bara frá BSI í það minnsta og að Grensásvegi einhvern veginn.
1: Er það skoða umferðina núna?
0: Já, hún er hrikalega þung núna, ég vil bara segja eins og er.
1: Já,
6: þetta er búið að vera það og ég held eins og segja þessi vikir að ná Grensáskattamóðunum að vara vist búið að vara við þessu og eitthvað svona. Þetta er þungar vikir og eitthvað. En þetta er ég, allan ég er búin að, þú veist, vera að vinna í þessum endaborgarinnar og búið breiðaldi í mjög langan tíma og hérna, þetta er ekki svona slæmt, alla jafna, alla ég bara alveg að segja, þetta er ekki, venjulegi tími minn að komast heim er bara svona 20-30 mínútur, þessu sveimur leit, fyrir utan.
0: Maður spyrja, getur þú hugsaði bíljösa lífstil til að komast í á þessari umferð?
6: En ekki spurning. Ég er alveg bara, ég er búin að búa í Skandinavíu hérna og hérna annars staðar í Evrópu líka og bæði skipti bara elska bíljósa lífstíl þar, þannig að ég lít mjög mikið til þess, ekki spurning, að þegar að þær samgöngur og þessar búbætur með borgarlínunni koma, þá verði ég bara mjög spennt að geta tekið vonandi almenni samgöngur eða eitthvað svo leis.
1: En núna, gætur þú hjóla núna á milli staða?
6: Þetta væri svona full löng leið, ég er ekki mikið spennt fyrir því að hjóla við þér til, við kynna það alveg búslega, en ég hef alveg tekið strætó til vinnu hérna heima á síðustu árum, en þetta er svona, já, klukkutími til þeir að komast heim úr vinnu,
1: það er frekar glætt af sko. En hvað er eftir núna stödd, Sigrún?
6: Sko, núna er ég komið reyndar í smá útvördúr nýr á Sölunsbraut, það er bara fínumferð, ekki daginni,
0: þetta
6: er bara á Miklubrautinni. Sem leið og ferði upp á bústaði eða niður á Sæbraut, þá er þetta ekki svona þungt, sko.
1: Já, leita hér, en vorandi þetta fara nú að ganga betur og þið klárið þessar viðgerðir þetta.
0: Og þessi bestu kveðu tíðin, þú vinkar okkur eða þú kerir framhjá okkur eitthvað á Suðurlandsbraut. Takk fyrir að hringja.
6: Ég gerir það, takk fyrir leið. Takk,
1: bless, bless. Og yfir í næsta, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
7: Viðar Guðjónsson.
1: Sæll Viðar, hvað segir þú í dag?
7: Ég er bara rosalega, ég er sjálfstæðisflokkur með þess að þú veist.
1: Já, já.
7: En ég er rosalega hrifin af henni yngu Sæland núna.
1: Já, fyrir hvað?
7: Það er út af þessum fréttasnápum, það er verið eyða tíma í eitthvað smá, sko, mál og svo hlaupaður þannig, við viljum vita þetta.
1: Já.
7: Veist, þetta eru smámál og það verið að eyða tíma allra í alls konar dellu, hann var bara rekin á guðmyndir og bara veikur, greið.
1: Er þetta bara kjaftaði sem við þurfum ekkert að fjalla nánar um?
7: Þið fjölmiðlamenn því hafið ekkert aðhald. Hvað á að spyrja þeim? Það er alveg ótrúlega hvað þið geti sko farið illa með valdi.
1: En vantar ekki skýringar frá yngu varandi aðkomu sína?
7: Nei, þetta er alveg reyn að hafa veikur. Það er bara betri maður fenginn.
0: Já, ef litið er í samskiptin við þar, ég meina, þú ferði eða það er stríð, hvað þýðir stríð?
7: Byrjar tilfinningavellan sem að tósa upp úr öllum, ó, við ætlum að vera svo mikið vók, við ætlum að vera svo góð, en leið og opna veskin, nei, þetta er ábyggilega nóg í dag.
1: Takk fyrir það, Viðar, við heyrum senna.
0: Takk fyrir það,
1: þetta var hann, Viðar, gaman að heyri honum.
0: Heldur betur, ég var að sjá hverju á þessari línu hér, Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
8: Góðan dag, Sigurbjörn heiti ég.
0: Sæll Sigurbjörn, hvað viltu ræða?
8: Herðu, þetta hérna, allar þessar umferðateppur.
0: Já.
8: Bara fá þetta lið til þess að búa til göngubrýr þarna yfir miklubrautin á tveimur stöðum. Laga mikla umferðateppu 1, 2 og 3, taka burtu þessi gönguljós sem eru þarna.
1: Einmitt, já.
8: Maður fattar ekki, það er þetta að gera göngubrýr á ódýran hátt, það er ekki að vera eitthvað mannvirki sem er eins og þarna niður.
1: Það er búin að tala að gera stokk þarna í mörg ári, er það ekki eitthvað að plana?
8: Ég meina það er búin að tala það í síðustu, það er alltof dýrt þetta.
0: Og nú gerti við Sæbraut, er það að tala Sæbrautarverkefni? Það var ódýr og fín göngubraut sem átti nú bara að vera þarna í smá stund, hún verður þarna til 30-40 ára örugglega.
8: Já, var hún ódýr? Ég held hún hafði ekki verið ódýr.
0: Hún kom í pörtum frá Kína eða eitthvað svona,
8: Já, en það er þetta að gera göngubrýr þarna og gera þetta bara almennlegt 1, 2 og 3. Þetta er svo fáranlegt og fólk situr í umferðateppu dag eftir dag og hérna, þú veist, þegar hægt er að minka og stilla sér ljós, sko, það er nú líka hægt.
0: Þurfum við ekki bara fá borgarlínu til að bjarga okkur öllum út úr þessari umferð?
8: Borgarlíning, hún verður bara eitt flopp dauðan, sko. Það er bara þannig og hérna mun ekki gera neinum þannig sé það hætti ekki allir að sko þegar rauða línan kom þarna og allir átt að fara í straut og bara því hann væri fljótari niður í bæ það fjölgaði nú ekki mikið í straut og það fjölgaði ekki
0: Erum eitthvað að dætt út en þú mælir með hérna gangbraut yfir miklubraut eða sem sagt brú
1: Það er eitthvað að trubla nýr á línunni Sigurbjörn, takk fyrir að dela þessu með okkur
8: Já
0: Takk fyrir þetta, sjá

0: 3000 fyrir að vera á biðlista.
1: Rukka fyrir að vera á biðlista.
2: Já.
1: Já, herðu, þetta er eitthvað sem að við þurfum kannski að kanna nánar.
2: Já, hvað ekki orðið hægt að rukka fyrir í dag, maður?
1: Nákvæmlega, herðu, kæra þakki fyrir að láta okkur vita þessu. Við setjum þetta á blað og ætlum að fara að skipta yfir í fréttir, en kæra þakki fyrir að hringja. Eins og ég sagði, fréttir hér handan við hornið, ekki fara langt.
3: Reykjavík Síðdegis. Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó. Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Haustbingo blökkasins verður haldið á laugardaginn 3. október í opinni dagskrá í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis. Til að taka þátt færðu á fnifnblö.is og tryggið er áskrift. Hver einasti áskrifandi fær 3 spjöld til að spila með. Sjáumst í blúsandi stemmingu á laugardaginn klukkan 19.30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
6: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurðjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
8: El Gringo Mexico Sot Meira Suðurlandsbraut

0: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
1: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
2: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Klukkan 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, hafnaði í dag að svara spurningum fréttastofu brotthvarf Guðmundar Inga Kristinssonar úr ríkisstjórn. Hún sagðist þó aldrei hafa komið nálægt skilaboðum fyrirverandi aðstoðarkonu hans að hann hefði val afsögn eða stríð. Elísabet Inga Sigurðardóttir fréttamaður hitti ráðherran við menntaskólinn í Reykjavík þar sem hún hafði ávarpað gesti á 180 ára afmæli skólans.
4: Hæ Inga, mér langar svo að spjalla við mál Guðmundar Inga Kristinssonar.
5: Nei, takk.
4: Viltu ekki draga um það? Geti þá, viltu ekki segja mér hvort að þú hafir til dæmis verið meðvituð þessi skilaboð sem voru send?
5: Nei, ég hef ekki hugmynd þau. Ekki
4: hugmynd. Þú hafðir ekki hugmynd þau. En hvað finnst þér þau svona fyrst og vissir
5: ekki að? Ég er upptekinn og ég ætla ekki að tala meira.
4: En ég get fyllt þér að bílnum, við getum talað í millitíðinni.
5: Nei, takk.
4: En geti þá bókað hjá þér viðtal?
5: Nei, takk.
3: Guðmundur Ingi hefur sagt að hann hafi látað það embætti vegna samskipta við Ingu. Fréttastofa hefur ítrekað óskað eftir viðtali við hana vegna málsins. Aðstoðarmenn hennar hafa ýmist hafnað beiðnum eða ekki svarað. Elísabet er reynda að fá svör frá ráðherra og leið hans frá skólanum að ráðherrabílnum.
4: En í skilabúinn kemur fram að þessi ákvörðun Valkyrjanna sem er svona þvert á það sem þú hefur sagt.
5: Ég veit ekki alveg hvort þú skilur ekki það sem ég var að segja, ég óskýr. Ég hef ekkert meira málið að segja.
4: Ég varð að reyna, ég fjölmiðl.
3: Sagði Inga Sæland við Elísabetu Ingu Sigurðardóttur. En ríkisstjórnin reiðubúin að takmarka hækkanir á gjöldum ríkisins við 2,5% á næsta ári ef allir leggja sitt af mörkum og kjarasamningar halda. Þetta sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og ársfundi samtaka atvinnulífsins í dag. Í fjárlaga frumvarpinu gert ráð fyrir að almenn krónutölugjöld og gjaldskrá ríkisstjórnana hækki 5,2%. Forystu fólk stéttafélaga hefur gagnrýnt þar hækkanir og sagt þar geta viðhaldið verðbólgu og háum vöxtum. Kristrún ætlar á morgun að leggja aðgerðir

0: ríkisstjórnina ásamt tillögu að sameiginlegri yfirlýsingu stjórnvalda, sveitafélaga og aðila vinnumarkaðarins. Markmiðið sé að verja kjarasamninga, ná niður verðbólgu og skapa skilyrði fyrir vaxtalækkunum. Án þess að auka kostnað fyrirtækja eða stefna hallalausum fjárlögum í hættu. Hún fagnaði vilja sveitarfélaga til að halda gjaldskrárhækkunum innan 2,5% og sagði sambærilegar aðgerðir hafi verið ræddar í sumar. Þá hefði hins vegar ekki náðst samkomulag. Hörður Arnarsson hefur ákveð að hætta sem forstjóri Landsvirkjunar eftir 17 ár í starfi. Kristín Linda Árnadóttir aðstoðar forstjóri tekur tímabundið við 1. nóvember og gegnir starfinu þar til nýr forstjóri hefur verið ráðinn. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsvirkjun sem var send fyrir skömmu. Hörður hafði óvænt boðað starfsfólk til fundar klukkan 2:30 í dag. Samkvæmt heimildi vísis hafði hann undanfarið velt stöðu sinni fyrir sér. Hörður tók við stjórn Landsvirkjunar síðla árs 2009 í kjölfar efnahagshrunsins. Í tilkynningu fyrirtækisins segir að á starfstíma hans hafði verið endursamið við stóra viðskiptavini, fjórar nýjar virkjanir byggðar og skuldir lækkaðar. Fyrirtæki skili nú tugum milljarða króna í skatta og arðgreiðslur á hverju ári. Hörður segist ánægður og stoltur þegar hann lætir á störfum. Hann þakkar starfsfólki og öðrum sem hafi átt þátt í árangri fyrirtækisins og segir ánægilegt að skilja við það í jafn sterkri stöðu. Ekki kemur fram í tilkynningunni hvernig starfslokum Harðar verður háttað. En þetta voru fréttir klukkan 5, frétti verða næst sagðar á bylginni klukkan 6 en þar og þanga til getið þið fylgst með nýjustu fréttum á VF okkar vísi.
1: Heimanum dagsins er að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus með þér í liði.
2: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
3: Þökkum fréttastofu kærlega fyrir þetta og áfram höldum við í Reykjavík síðdegis.
4: Stóru spurningar, hvað að gerast í Póllandi núna? Þeir eru að efla sínar loftvarnir í varnamálunum og en hagkerfið á lússandi fleygiferð.
3: Já, það virðist vera og við sjáum að með þessi í tölum frá hagstofinni að Pólverjar eru að flytjast aftur heimalið þannig að það er hérna, Pólverjum fækkar hér á landi voru að fara aftur heim.
4: Já, hvað þýðir þetta allt saman Friðrik Jónsson sendiðar Íslands í Póllandi og sérfræðingur í öryggis og varnamálum ætlar að ræða við okkur hérna rétt og eftir.
3: Akkurat, við ætlum líka að spjalla glænýtt hlaðvarp sem heitir Önnur mál frá þeim Nadine Guðrúnu og Þórhildi Þorgeirsdóttur sem eru nú með eftirmál hlaðvarpið fræga.
4: Er það ekki eitt vinsælasta hlaðvarp landsins?
3: Það hefði ég haldið og það er alltaf útskýra þetta nýja hlaðvarp fyrir okkur. Hvað er önnur mál
4: Já, til dæmis? Já, munur þessum tveimur hlaðvarpum. Frábært að fá þær hérna til okkur og eftir. Já. Og svo annar hlaðvarp stjórnandi á mælendaskrá hjá okkur líka.
3: Já, jákvæðasti maður landsins að ég tel Kristján Hafþórsson eða Krissi Haff, hann heldur úti jákastinu sem er og er með valdeflandi fyrirlestra fyrir úlinga og framhaldsskólanema þar sem hann deilir eigin reynslu.
4: Já, verkefnið peppandi er ekki. En að peppa krakkana svolítið, já svona valdeflandi hátt.
3: Akkurat. En næst ætlum við að spjalla við Halla Harald Þorleifsson hjá Ueno. Hann stofnaði náttúrulega þetta fína félag og seldi þetta í Twitter á sínu tíma. Og við ætlum að spjalla við hann nýsköpun.
4: Já, Ísland er að síga niður alþjóðlega lista. Yfir nýsköpun eru hvað í 27. sæti núna af 139 ríkjum en getum við gert betur þannig?

0: Já, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis, Stefán, og erum að lesa það að Ísland núna að síga niður alþjóðlegan lista yfir nýsköpun.
1: Já, og spurningin stóra erum við að standa okkur svona illa í nýsköpun eða?
0: Já, í þessum nýja Global Innovation Index sem kom út í gær, þá Ísland í 2007. Sæti af 139 ríkjum, mm-hmm. en við vorum í 17. Sæti árið 2021.
1: Akkurat, þarna í efstu sætinum eru land sem að kannski, sem að koma ekki mikið óvart Sviss, Svíþjóð reyndar þarna, Bandaríkin, Suður-Kórea, Singapore og Bretland.
0: En Haraldur Þorleifsson, hann veit nú sitthvað að byggja fyrirtæki frá Íslandi, hann stofnaði UNO með innan við 1000 dollara við eldursporið sitt og seldi fyrirtæki 7 ára síðar til Twitter. Og UNO komið aftur í gang, skilt mér.
1: Já, heldur betur. Og Halli á línunni hérna. Já, hvað finnst þér þetta allt saman? Við séum að detta niður þennan stiga. Eða hafa áhyggjur af þessu?
2: Ég held að við séum hérna... Heldur sem kannski ekki mikið að lesa út af því að við séum að fara niður tvö stig, alls konar aðferðarfræði sem að þróast og breytist, en svona langtíma þróunin er kannski áhyggjuefni að við séum að fara úr því að vera með svona með efstu þjóðum í virði að lækka og lækka og það hefur búið að gera svona 28 árum.
1: Mm-hmm. Þú hefur nú mikla reynslu af þessum nýsköpunar rekstri. Hvernig var að stopna og fara í nýsköpun á Íslandi kannski þá og með því í dag? Þú hefur nú verið í því síðustu árun líka. Haldið þér svona við efnið?
2: Það sem er, það sem ég hef reykið mig svolítið ofta á Íslandi er hérna, að það er ekki mikil samkeppni og ef þú elst upp í umhverju það sem er lítil samkeppni að þá er erfitt að fara að segja henni í alvöru samkeppni. Við erum með fákeppni á langflestum mörgum og við svona... Ég til dæmis er ég bara fyrst fótið bandaríkjana og byrjaði að vinna fyrir erlend fyrirtæki og vinna fyrir fyrirtæki bandaríkjana þá þurfti svolítið mikið átak sem mér bara að breyta hvað var nú gott yfir í úr því sem var á Íslandi þar sem að það er oft allt í lagi bara að vera nú góður en ef þú ert í samkeppni við stór fyrirtæki sem að er besta fólkið þá er ekki nóg gott að vera nóg góður, það þurfti að vera frábær.
1: Er umhverfið þá letjandi hérna á Íslandi?
2: Að þessu leitinu til, sko. Ég held að samkeppnis umhverfið á Íslandi sé kannski stór hluti því að það er erfitt fyrir Íslands fyrirtæki að ofta að fara í nýsköpuna því að ef þú ert bara í íslenska markanum þá ertu svolítið mikið verndaður. Mm. Af því bara að það er kannski fáir aðlar eða sem þetta bara enginn að keppa við þig. Mm. Meðan að þú er út og þá ertu komin í samkeppni við 100 eða 1000 eða 2000 fyrirtækja.
0: Erum við þá, Halli, með þá svona ef við slepptum aðeins, erum við kannski með frábært start-up samfélag en veikara scale-up samfélag?
2: Sko ég held að við séum með, hérna, og það kemur nú fram í þessum

0: nýsköpun eru miklar og hérna, undirstöðunar eru margur litið góðar, en það skýrast ekkit endilega í að við sem að búa til nógu mikið af verðmætum svona frumkvöla fyrirtækin. Og já, ég held að við séum undirstöðunar en við séum ekki endilega alltaf tilbúin í að fara í næsta skref að fara í alþjóðlega samkeppni.
1: Já, þannig að umhverju kannski gott fyrir nýsköpunar fyrirtæki hér til þess að búa til hvað, 10 manna fyrirtæki?
0: Já, og það, ég meina, ég nú alveg tekið þátt í að svona dæma í alls konar svona nýsköpunarkeppnum, bæði hérna, og það er, að sjálfsögðu eru, það eru til mjög öflu og fín nýsköpunarfyrirtæki á Íslandi, og bara alls ekki taka frá þeim, en svona heilt yfir að þá er standardin svolítið mikið lægri hérna á Íslandi.
1: Mm-hmm. Hvernig þá?
0: Það er bara... það er mjög erfitt að keppa við bandarist fyrirtæki þar sem að allt umhverfið einhvern veginn er stílað inn og það að séu bara allir alltaf í vinnunni. Á meðan á Íslandi sem er hérna, svona velferðar þjóðfélag að þá er fólk að hætti vinnunni náttúrulega bara vill 4 og 5 og vill lifa góðu lífi fyrir utan það, á meðan í bandaríkjunum þá er þetta svolítið bara þegar þú ert að búti startup þá bara fyrstu árin þá eru bara allir að vinna 100 tíma viku og það eru bara það er verið að brenna hérna, kertið báða megin og það er bara allt lagt undir. Það meina það er svona, ég er alls ekki segið öllum, en það er svolítið mikið í íslenskum kultúr, fyrirtækikultúr og vinnukultúr sem aftur er kannski bara miklu heilbrigðar samfélag, en það þýðir það að við náum ekki að búa til hérna, þetta svona momentum sem þarf oft í byrjun á svona startupi.
1: En svo heyrist það stundum nefntali og maður hefur oft heyrt af því að sé of mikil orka hjá frumkvörnum sem fyrir það að sækjum styrki og of lítili að þróa og framleiða og markasetja og selja vöruna sjálfa.
0: Ég held að það sé mjög svona góðu punktur. Ég held að við séum, það er oft sem ég rekst á fólk og bara á öllum sviðum eiginlega. Það er bæði í menningu eða í þessum heimi eða í svona, eða bara hvað sem er, að þegar að ofanbera kerfið er of stórt, að þá er viðmiðið að vera bestur í að búta umsóknir eða bestur í að sækja pening það í staðinn fyrir að vera bestur í því að þjónusta viðstöðin eða búa til eitthvað efni og það getur oft þú veist það er bara mikið af fólk sem ég þekki sem er kannski bara ykkur limbo í nokkur ár að bíða eftir ykkur styrkjum í staðinn fyrir að sko, og það þekkist miklu minna í Bandaríkjunum, það er ekki það sem fólk er að stíla inn á. Það er að stíla inn á að fá fjármagn frá aðilum sem eru bara sérfræðingar í þessu. Mm-hmm. Við erum svona svolítið mikið bara að byggja eftir að ríki eða opnbæri kerfi eða eitthvað svona lífeyrissjóðakerfi eða eitthvað koma inn með pening og það er kannski endilega þeirra hlutverk að vera svo góð í því að meta hverju besti aðilin til að taka við þeim pening.
2: Akkurat. En hvað þú varst að nefna á hann að þú sért búin að dæma í svona nýsköpunar keppnum hérlendis og erlendis og þetta er að spretta upp eins og gorkulur þessar keppnir og sjóðir eins og startup Supernova og Drift EA þarna fyrir norðan og svona. Hversu mikilvægt er þetta fyrir nýsköpunar vinnu og svona ný fyrirtæki hérlendis?
0: Ég held ef fyrirkomulega er rétt að það getur verið mjög hjálplegt að ef að dómarinir eru heiðarlegir og ferillinn upp að og eftir er góður þá held ég að það getur verið mjög gott en líka að samanskapi ef þetta er kannski bara annað dæmi eitthvað svona eitthvað svona yfirborðskennt sem hefur engin áhrif og þá getur þetta jafnir bara verið slæmt sko.
2: Maður spyrir út í þetta sem varst að segja að dómarinir séu heiðarlegir, hvað áttu við með því?
0: Ég held að það sé bara mjög erfitt að vera fyrir framan ungt fólk og segja að maður hugmyndin er sjöfuleg. Það er bara ekkert auðvelt fyrir hvert sem er, sko. Og þetta er ekki lítið
1: saman. Já, það sem allir þekki alla, en nú er gervigreindin að draga til sín meira en helmingars áhættu fjár á heimsvísu, samkvæmt þessari nýsköpuna vísitölu. Er Ísland að ná þeirri bylgju einhvern veginn eða horfum við hann að bara sigla framhjá rólega?
0: Sko, við erum eiginlega að fara inn í svolítið skrítin heim þar sem að Bandaríkin eru bara að taka mjög stórt skref langt fram úr í sérstaklega í gervigreind og sem rétt á eftir og eiginlega restinni heiminum bara í þriðarsæti en eirunar í þrítjóðarsæti og við kannski einhvern veginn inn í þeim pakka þar sem við erum mjög og það

0: mun að gerast meira og meira því að við verðum bara mjög langt og eftir í þessu þróun. Það sem ég með mestra á að gera að vera, það sem að gera þetta gerðbundinni að við munum soga upp, þau fyrirtæki munum soga upp öll verðmæti í þessum mismunandi hagkerfum og við getum alveg staðið fram fyrir því eftir nokkur ára að við erum bara orðin langt, langt og eftir og það er langt aftur úr að við bara munum aldrei ná
1: En
0: að koma alltaf
1: er þá kannski bara dýpri spurning, Kalli, hvað þyrfti þá til að hér eru þið bara alþjóðlegt AI gervigreinda fyrirtæki í stórum skala?
0: Þarf, sko, það sem að er náttúrulega mjög skrítið í Bandaríkjunum sem að gerast núna, að það er verið að niðurgreiða á svakalegan hátt þessi þróun. Það er, hérna, þessi peningar sem fara inn í þessi fyrirtæki eru svo gigantískir að það er ekki hægt að það er mögulega ekki hægt að keppa við það. Að það er bara veðmálið er að þeir sem vinna þetta þessi kapplaup, að þeir muni það muni skila frá endanum. En við einhvern veginn ef þú hugsaðir þetta út frá hérna svona hefðbundum fyrirtækirekstri, að þá viltu náttúrulega að fá, þú veist, þú leggur pening og það er eitthvað svona vistaplan sem að skila sig eftir 3 ár og það er verið að hérna að vinna í áttina því, en þarna er verið að taka skref sem að eru núru, aftur er bara að vera að veðja það að ef að og þessi fyrirtæki sem muni vinna, þau muni hafa það mikil völd, bæði fjárhagsleg og pólitísk og bara öllum sviðum að það verði þess virði að þessi peningar koma á endanum, en það er mér þólum að fjármagn og ég ekki vissum að við eigum það
1: þegar
0: í lífur þetta er vísi heimur.
1: Já. En margt að gerast í þessu, Haraldur Þorleifsson stofnandi UNO, ertu með UNO í gangi núna sem sagt?
0: Ég er með UNO í gangi, það er mjög gaman og við erum alltaf aðlega að vinna í gerðmyndaverkunum en hérna það er fyrst og fremst í bandarskvöldtæki, það er ekki það verðist ekki vera jafn mikið eftirbjörn hérna heima.
1: Nei. Kæra þakkir fyrir spjallið og deila þessu með okkur.
0: Takk fyrir mig.
2: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miðan núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
3: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
4: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
5: Það er miðnæturopnun í Smáralind. Kíktu við í dag og njóttu til miðnætti.

0: gerði frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Comfyballs, nærbuxurnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
2: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
4: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir Bæ Lovisa í 13 ár. Þú ert
6: kyrðin þig. Paxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
7: Líkti bíó, Coyote versus Acme. Eftir margra ára óréttlæti Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim. Coyote versus Acme, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
9: Þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
10: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
11: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
12: Prísvikunar. Viku tilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Það að spara.
13: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Bíllinn klár í veturinn? Engar tímabantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
15: Sýn styður Krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í Bleiku slaufunni. Bleika slaufan árlegt fjáröflunar átak Krabbameinsfélagsins í október. Tileinkað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með. Sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október. Saman í baráttunni.
16: Send okkur tölvupóst. Reykjavík@bylgjan.is

0: Jæja, Stefán, Pólland er í mjög sérstakri stöðu þessa myndir og landi sem á landamæri bæði að Úkraínu, Hvítarússlandi og þessum rússneska hólmi þarna, Kaliningrad.
1: Já, landamæri ríkt land, er svo að segja, en á sama tíma hafa náttúrulega borist fregnir af Evrópuþingi og víðar að sko, innflytenda stefna Pólland sé gríðarlega ströng og hafa nánast bara lokað landamærum sínum.
0: Já, já, sama tíma gengur pólska hagkerfinu vel, en Við erum með á línni, hann Friðrik Jónsson, sendiðar Íslands í Póllandi og sérfræðing í öryggis og varnamálum. Komdu sæll, Friðrik.
2: Komdu sællir.
0: Ja, hvernig stemningin í Póllandi gagnvart Rússlandi akkurat núna?
2: Stemningin í Póllandi gagnvart Rússlandi er ekki góð og hérna, og reyndar hefur ekki verið, að hún hafi nokkuð tíma verið góð. Ég, hérna, sögulega á Pólland vondar minningar af samskiptum við Rússland og ástandi í dag er ekkert að bæta fyrir slíkt.
0: Já. Er stríðsótti þá bara hluti af daglegu lífi í Pólandi?
2: Við skulum orða þannig að meðvitund áskorun þá sem ríkir í öryggisástandi, hún er töluverð hér.
0: Já.
2: Hljóma þetta ekki mjög stjórnsýslulega.
0: Jú, mjög svo, já. En við lesum það, sko, Pólverðar, er það stór auka framlega núna til varnarmála? Er þetta eitthvað sem er hátt í umræðin í Pólandi núna?
2: Já, það hefur búið að vera núna í dágóðan tíma og sérstaklega eftir að alls er auðvitaðsinn hóst inn í Úkraínu fyrir rúmum 4.5 ári síðan. Þá hefur verið hér í öllum skoðanakonunum almennur stuðningur við varnarmál og varnir Póllands mjög hátt. Það hefur verið í fyrsta sæti yfir það sem fólk leikur mesta áherslu á að ríki þurfa að sinna vel og Já. Undan heilbrigðisbálum og menntamálum. Þannig að og einmitt aftur í ljósi sögunar að þá er Pólland mjög og Pólverðar mjög meðvitaður mikilvægi þess að tryggja vel öryggi og varnir.
1: Já, en á sama tíma þá hlýtur samstaða annara Evrópuríkja, ESB-ríkja að vera svona, já, góð skilaboð til Rússlands að vera nú ekki að væflast mikið meira inn í önnur lönd þarna en bara Úkraínu eins og staðan er núna, þannig að er ekki nokkuð svona rólegt yfir þessu?
2: Nei, það því miður ekki rólegt yfir neinu hér. Rússar hafa ekki takmarkað sig við Úkraínu varðandi aðgerðir, sko, umfram beinar hernaraðgerðir. Það eru þessar svo kölluðu fjölþátt aðgerðir sem eru að eiga sér stað í raun og veru út alla Evrópu, meðal annars tölverkir í Pólandi. Hér hefur borðið á stendarkum, hér hefur beinlinnist borðið á því að drónar og eldflaugar sem að hefur átt að beita í Úkraínu hafa farið hér yfir landamærunum lent hér í Pólandi. Rússar hafa verið að trufla hér GPS sendingar, hafa verið að nýta til dæmis flóttamannamál í þessum tilgangi, hafa verið að flytja flóttamenn frá Afríku með Austurlöndum inn til Belarus til þess að íta síðan yfir landamærin yfir til Póllands.
0: Já.
2: Þannig að og síðan beilinni staði hér fyrir tilraunum til síðasta mánuði var hér handtekinn maður sem var mættur hér til þess að reyna myrða bandaríska ríkisborgara og hérna reyndar var það atvik frá því í fyrra eða hitti fyrra. Þannig að hérna rússar eru ekkert að halda sig bara innan Úkraínu í sínum óskunda. Það er út alla Evrópu, það er í Eystrasaltsríkjunum, það er á Norðurlöndunum, það er í Bretlandi, það er í Frakklandi, það er í Þýskalandi, augljósast dæmi þar er það sem gerðist í Leipzig-Halle á flugvöllinum. Þannig að þetta er ekki gott ástand.
0: En Friðrik, sko, pólsk stjórnvöld, þau hafa það ekki hert mjög mikið á innflytjendamálum, sérstaklega gagnvart fólki utan ESB, er það fyrst og fremst út af öryggismálum eða atvinnumálum eða er þetta svona eitthvað sem að kjósendur vilja bara hreinlega?
2: Þetta er eitthvað sem kjósendur vilja en þetta er líka verið töluvert vegna öryggismálana og einmitt út af því að það fór að bera mikið á því hér einmitt í kringum 2021-2022 ef ég mann rétt að það væri verið að íta undir svona fólksflutninga í gegnum Belarus yfir landamærin til þess að valda hér óstöðuleika og uppnámi. Þannig að Pólverar hafa gripið til frekar harðra að gera. Þeir hafa reyndar ekki verið án, sko, hefur ekki verið án gaggríni frá öðrum þjóðum, sko, að hérna, hvað þeir hafa gengið án. En þeir hafa verið mjög, þeir hafa verið mjög stífur og mjög strangir.
1: Er sæta sektum með það ekki í dag, vegna þessa?
2: Þannig að þeir hafa til dæmis ekki vilja taka þátt í samevrópskum lausnum innan Evrópusambandsins og eru mjög stífir.
0: Svo lesum við það að það er gríðalegur hagvöxtur í Póllandi, er það ekki, og laun er að hækka?
2: Pólland hefur frá því að Pólland fekk aðild að Evrópusambandinu 2004 og í raun og veru notið mikill að kosta þess sem fylgdi aðild, opnun markaðaðgengi innan Evrópu og síðan aðgengi að sjóðum Evrópusambandsins, sem sagt stöðuleika og uppbyggingarsjóðum og líka þá þeim sjóðum sem eru í gangi í tengslum við EES-samstarfið. Þannig hafa nýtt það mjög vel, þannig að hagvöxtur hefur verið mjög góður, en á móti kemur að það er líka töluverður falli á fjárlögum hér. Þannig að hérna, það er náttúrulega líka ítt undir hagvöxt.
0: Já, en þeir Pólverar sem ég þekki og ræði stundum við, þeir eru stundum að segja mér hér á landi og Íslandi, þeir eru að segja, borga sér alltaf mikið lengur fyrir mig að vera á Íslandi, ég get átt ágætt líf bara heima í Póllandi. Finnur þú fyrir þessari breytingu?
2: Já, það er töluvert að gerast að Pólverar séu að flytja aftur heim, það var líka ákveðin bylgja eftir Brexit að Pólverar í Bretlandi sem hún búið Bretlandi koma aftur heim, þannig að hér er mikill uppgangur, þetta Póllandi er svolítið landtækiverðan eða svo má segja, þannig að það er, og ég meni hér er gott að vera, gott að búa, það er innviði góðir, landið ennþá samt svona meðaltali ódýrara heldur en sum evrópsku nágrannlöndin, þannig að hérna, þannig að hér bætist nú við til dæmis í ferðamennskuna, þannig að fleiri og fleiri Íslendingar sem koma til Póllands í borgarferðir og í hérna kvíldarferðir og golfferðir skilst mér að það sé farið mjög vaksandi og ætla að fara nú ekki að vaksa líka skíðaferðringa, það er mjög góð skíðasvæði hér í pólsku örpunum og hérna, þannig að það er nú bara þannig, já, ég hingað er bara gott að koma og gott að heimsækja og gott að borða og hérna, já, ég get ekki mest meira með Póllandi sem hérna allan að áhókast að fyrir þá sem vilja ferðast eitthvað út fyrir landsteinana.
1: Það var að land draumana, en maður spyrja annað þá, sko, það er verið svolítið fjallað sko einhvers konar þjóðernishyggju sem er komin þarna í gang og kannski talað Pólland svona svolítið eftir á þegar kemur að þessum sem á kalla vókisma eða bara jafnrétti náttúrulega, hinsegin fólks og fleira. Hver er staðan á því í dag? Hvernig getur við svarað því?
2: Hún er ekki nógu góð. Það er alveg löggrétt. Það er, Póllandi er með íhaldsamari ríkjum. Það er ekki þetta að horfa framhjá því. Það er gengið erfiðlega að fá hér í gegn lagabreytingar til dæmis um breytingar og hjúskaparstöðu hinsegin fólks. Hér er ennþá þannig að hins veginn fólk getur til þess að ekki gengið í hjónaband, en það er búið að Pólar hafa tapað því í raun og í evróskum hérna, fyrir evrópu dómstólum að þeim er núna skilt að viður kenna hjónabönd annar staðar frá. Þannig að pólskir ríkisborgarar sem hafa kannski farið til Íslands og gengið þar í hjónaband og fengið það löglega vottað og stimplað og erum með pappir upp á það og flytja aftur til Póllands, þá verða pólski yfirvöld að viðurkenna það og verða að skráða hjónaband í sínar bækur sem lögmætt.
1: Einmitt, en þessi nú...
2: En þú getur ekki gert það hér í Póllandi og það ríkistjórnir er búin að reyna þær lagabreytingar en þær hafa verið meðal annars hefur fórseti núverandi beitt neittunáldi.
1: Já, en það eru beinlinnis bara mótmæli út á götu gegn hinsegin fólki, maður nú tekið eftir því þarna, ég sé það út á götu og er það bara ennþá við líði að það er svona tíðarandinn hjá okkurum hópum fólks þar í landi?
2: Já, það er alltaf einhver slíkir hópar til, en á sama tíma þá er hér haldinn á hverju ári er risastór prætganga í meiri Varsjaborg í júní, þannig að hérna, þannig að það vegu nú upp á móti líka.
1: Akkurat. Vildið setjum punktin hér og sendum góða kveðu til Póllands. Friðrik Jónsson, sendiherra Íslands í Póllandi. Kærar þakkir fyrir spjallið.
2: Takk fyrir þetta.

0: Reykjavík síðdegis.
1: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
2: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá er Tres Logos málið. Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá ammæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Það er miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrktar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
1: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
2: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
3: Fyrir boðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Hugðir afmælistónleika á Higgs.is
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Kringlukast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
7: Happy Hour alla daga frá 4-6. Lauf Bistró. Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi.
8: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete
9: Nældu þeir í miða á tix.is
10: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni Vættu Plus í daginn Kristall Plus
11: Kælibox, fortjaldstúkur og neyslugeymar Allt fyrir ferðavagnin í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is
12: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak, leggur grunn að góðum degi.
13: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið, síðumúla 8.
14: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is
15: Með hverju ætlar þú að toppa þína pítsu? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
16: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Miðasala á tix.is og harpa.is
17: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
18: Sprengisandur á sunnudaginn Gestir þáttarins koma í þremur pörum Alþingismennirnir María Rut Kristinsdóttir frá Viðreist og Snorri Másson frá Miðflokki Bæjarstjórarnir Ástís Kristjansdóttir í Kópavogi og Íris Róbertsdóttir í Vestmannaeyjum og síðan María Heimisdóttir landlæknir og Valgerður Rúnarsdóttir yfirlæknir á Vogi Sprengisandur með puttan á púlsinum
19: Sprengisandur á bylgjunni
7: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirsluna
9: Hvað fólk að tala
3: Reykjavík síðdegis á bylgjunni

0: Hlaðarpið Eftirmál hefur verið eitt vinsælasta hlaðarp landsins frá því að það fór af stað hvað árið 2022 ekki,
1: Stefán? Jú, heldur betur, hefur verið hlustað á þátt?
0: Já, þetta eru uppáhalds hæfni mínir.
1: Já, eru ekki ekki þér.
0: Og þeir hafa fengið sko bara 2000, er þetta ekki vinsælasta hlaðarpið í dag?
1: Ég er ekki frá því, lang vinsælasta, af því að þær eru hérna inni sem eru með þetta fína hlaðarp.
0: Nadín Guðrún Jaggi og Þórhildur Þorkelsdóttir, umsjónarmenn Eftirmála og nú, hvað, annarra mála?
2: Mikið rétt.
0: Það er komin önnur mál.
2: Það er komin önnur mál á dagskrá, heldur betur.
1: Hvernig er þetta frábrugðið Eftirmálum?
3: Sko, Eftirmál fyrir þá sem hafa hlustað og vita hvernig þetta verið, nei, kannski fyrir þá sem hafa ekki hlustað, þá eru Eftirmál svona þættir að sem að við í rauninni tökum mál frá A til Ö. Þetta er alltaf einhver stór fréttamál sem hafa verið mikið til umræði í samfélaginu, oft kannski gömul mál, þar sem að við í rauninni bara rifjum málið upp, fáum einhvern viðmælanda til okkar, oft er þetta sakamál, og þá fáum við aðstandendur til að koma og ræða málið við okkur eða eitthvað sem rannsakaði málið. Já. Og förum svona yfir það út frá öllum sjónarhornum hólum og tölum saman um það. Önnur máli kannski, þá erum við ekki eins fastar í þessu formi, eins og nafni gefur til kynna, þetta getur rauninu bara verið allt á milli himins og jarðar, sko. Þetta eru bara önnur mál sem við höfum áhuga á.
0: Já, eru aðeins persónulegri þá?
2: Já, þau eru aðeins persónulegri og við erum núna verður þetta þannig hjá okkur og við gefum út Eftirmál aðra hverja viku í opinni dagskrá og svo verðum við með önnur mál á móti aðra hverja viku og það eru áskriftaþættir. Og það er nefnilega svoleiðis að við erum með lista af alls konar viðmælendum sem að okkur hefur langað að tala við gegnum tíðina og hafa kannski áhugaverð að sögu að segja eða svona hin og þessi málefni sem að okkur finnst áhugaverð sem að einmitt eins og Natin segir, hafa kannski ekki beint passað inn í eftirmála formið en þannig erum við komna með vettvang til að svona leif okkur aðeins að fara víðan völl og svo líka svolítið áhugavert að við erum búin að vera með eftirmálun í 4 ár og við erum búin að gefa út næstu 40 þætti.
0: Já.
2: Og það verða oft vendingar í málunum eftir að þættirni koma út. Stundum einhver sem hefur samband við okkur.
0: Nýjar upplýsingar
2: oft. Oft hefur einhver við eitthvað að bæta, einhver sem að hefði vilja kannski tjá sig eitthvað máli sem hefur eitthvað áhugaverða vinkla og þetta er líka eitthvað sem við ætlum að grípa svolítið í öðrum málum. Já. Og þetta eru svona vettvangur fyrir okkur til að miðla þessu til okkar hlustenda.
0: Já.
1: En þú vorst að tala aðalega sem að ykkur hefur langað að tala við og hafa áhugaverð sögu að segja. Eruð með dæmi?
3: Já, til dæmis bara núna í nýjasta eftirmálaþættinum þá ræðum við rannsóknarlögreglumann sem að við höfum tekið áður í viðtal í eftirmálaþætti. Hann ræddi við okkur Krýsuvíkurmálið, alveg hræðilega sorglegt mál. Mm-hmm. og fór yfir það með okkur í rauninni hérna frá Atilu og allar rannsókn á því máli. En eftir viðtalið þá fyrir við, eins og við gerum oft bara með viðmældum okkar, fáum okkur kaffi og þá sagði hann okkur svo ótrúlega mikið áhugaverðum hlutum. Mm. Og þá hugsuðum við mitt bara, þú veist, við verðum að taka viðtal við hann mann, en við getum ekki einhvern veginn, þú veist, passar ekki í þetta,
1: já,
3: sko. Mm-hmm. Þannig að þetta er dæmi,
2: já.
3: En svo eru þetta, já, bara alls konar fólk sem að við erum mjög spenntar að ræða við og við erum langan lista af mjög svo áhugaverðum viðmælendum.
2: Já, en eins og í tilfelli Leifs sem að við erum að tala við núna í fyrsta þættinum að öðrum málum sem að koma út í dag og fyrsti þátturinn á eftirmálum svona í þessari atrinu kom út í dag líka, þannig að það er nóg þáttum frá okkur í boði inn á öllum hlaðarsveitum. En í viðtalum við Leif þá erum svolítið að fara víðan völl bara með honum, bara hvernig fór hann í, hvernig gerðist að hann varð rannsóknarlögreglumaður, þetta er maður sem hefur farið í rauninni og leitt rannsóknir á öllum stærstu sakamálum okkar tíma.
0: Já.
2: Þannig að hann er með gríðarlega reynslu og margar sögur að segja og hann er að fara yfir svona þau mál sem að standa uppur í hans huga, hvað er erfiðast í starfið, hann nefnir til dæmis málum með Birnu Brjánsdóttur, hann leitti þá rannsókn og var með allar yfirheyrslurnar yfir sakborningnum í því máli, Tómasi Möller.
3: Og þar kemur til dæmis ýmislegt fram sem að við minnum ekki af að heyrst áður, þannig að það er mjög áhugaverð þáttur.
0: Já, þegar þið setjist niður og byrjaði að plana annarkvort eftir máli eða önnum mál, hvað þarf fréttið að saga hafa svo að þið farið bara af stað og búið til þátt um það?
2: Þetta er mjög góð spurning.
0: Er það ekki?
2: Jú, þetta er virkilega góð spurning, Guðjón Georg. Sko, það er kannski bara eitthvað sem að grípu mann. Það er svona, oftast er það einhver mannlegur þáttur. Eitthvað sem grípu mann, einhver áhugaverð saga, það er einhver, maður svona hrifst með einhverju sem að er í gangi málinni, það er eitthvað óvenjulegt, það er eitthvað svona í frásögu færandi.
0: Eitthvað ósagt?
2: Oft eitthvað ósagt, já. Það er svona kannski ástæð fyrir að við svona nennum ofta að bara grafa í málin og fara við gamlar fréttir á málum og hlusta á gamlar fréttir og við erum náttúrulega notum mikið vísi í það. Það er mjög vel haldið utanum auðvitað hérna, efni þar og það er líka náttúrulega mikið á sjónvarsfréttum þar sem við notum í hljóðbúta og útvarsfréttum og svona.
0: Já.
2: Þannig að, já, og það er svona, það er alls konar sem að einhvern veginn sko kemur til hvernig við ákveðum þetta, en við erum ekkit endil alltaf sammála um málin, sko.
3: Nei, við erum mjög oft ósammála, eiginlega er það þannig,
2: já.
3: En við höfum sjaldnast einhvern veginn, svo sem að er ekki hrifin að því að gera þátt um málið, hún hefur eiginlega alltaf rangt fyrir sér, af því að sá þáttur verður síðan sjúklega vinsæll.
2: Já.
3: Þannig að við erum hættar einhvern veginn að hlusta okkur aðra og bara ef að ein hefur þá tilfinningu að þetta sé mál sem fólk hefur áhuga á, þá bara keirum við að það.
2: Já.
1: En fyrir að taka fyrir alls konar mál og misviðkvæm og stór og mikil í undirheimum líka, hafið þið einhver tíma lent í því að eftir að þáttur kemur út að einhver hefur samband við ykkur, hafið þið lent í einhverjum vandræðum út af einhverjum máli sem þið hafið tekið fyrir?
3: Nei, við höfum ekki lent í neinum vandræðum.
2: Sko, við höfum ekki lent í neinum vandræðum, en við höfum alveg vissulega fengið skilaboð.
3: Já.
2: Við höfum alveg fengið alls konar skilaboð.
3: Já, já, það eru auðvitað ekki alltaf allir sáttir, sko. Viðmælendur okkar eru alltaf sáttir og við göngum einhvern veginn frá málunum þannig að þegar við erum að ræða við hvað mál við aðstandendur til dæmis þá fá þeir að hlusta yfir og við pössum að þau séu alveg pottjett 100% sátt ára en þáttunum fyrir út, mm-hmm. En svo auðvitað eru aðrir aðlar sem koma á málunum sem er ekkit endilega alltaf neitt sérstaklega ánægðir með að við séum að fjalla kannski máli og þá fáum við jú kannski svona einhvern reyði pistil, en við erum nú vanar úr fréttamennskunni.
0: Gríðar reynsla baki og ég ætla að segja, sko, ég meina þættirnir ykkar eru svo, það er svo gott að hlusta á þetta, svo mikil vinsla og þið leggjum mikla vinnu í þetta, þið er ekki bara eitthvað tværa að kjafta saman eitthvað.
3: Nei, einmitt, það er svolítið svona, það er það sem við lögðum rauninni upp með frá upphafi að vera svona kannski fyrsta hlaðarpið allan að þá og svo eru þetta kannski fleiri sem eru farnir að gera svona vandaðari hlaðvarpstætt í dag, en við vildum svona Þórhildur og mikið búin að hlusta á ellend hlaðvörp þar sem er mikið svona production, svo ég notu nú góða íslensku í gangi.
0: Já, framleiðsla.
2: Já, og þetta eru þetta líka bara, þetta eru vinnubrögð sem að við erum vanar
0: einmitt.
2: Frá okkar tíma þegar við vorum að vinna báðar á fréttastofum og komi raunin aldrei neitt annað til greina en að gera þetta vel, vera með klippara með okkur sem að hljóðjafnar og hafa svona atmó, þú veist, tónlist og svona eitthvað sem að grípur hlustandan. Það var alltaf það sem að okkur langaði til að gera og við bara vorum algjörlega tilbúin að leggja á okkur svo þessa aukalegu vinnu fyrir það.
1: Já. En fyrir þá hlustundur sem að framkvæma þann ótrúlega hlut að taka sér hlið frá bylgjunni í smástund, hvar getum við að fundið þessi hlaðvörp?
2: Þau eru nú á öllum helstu hlaðvarsveitum, Spotify og Apple Podcast eru svona kannski vinsælustu miðlarnir, en ef að fólk vill koma í áskrift af öðrum málum og hlusta á þættina í heildsinni þar, þá er hægt að kaupa sér áskrift á eftirmál.is.
0: Eru þið bara farnar að vinna við þetta? Er þetta fullt starf?
3: Já, við erum báðar að klára fæðingarólaf núna.
0: Já.
3: Og það ná að gera á heimilinu og svona, þannig að við í rauninni ákvaðum bara að gera það sem okkur finnst skemmtilegast og ætlum bara að dempa okkur í þetta, þannig að þetta er nýja vinnan okkar.
0: Frábært, Nadine Guðrún Jaki og Þórhildur Þorkelsdóttir, umsjónarmenn eftirmála og annarmála. Kæra, þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir.
4: Reykjavík síðdegis. Bylgjan mælir með stórtónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, söngsveitinni Fílharmoni

0: finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
3: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
4: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.

0: Stórtónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
1: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
2: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að fúri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
4: Klukkan 6, Birgir Olgeirsson segir fréttir á Bylgjunni. Forstjóraskipti verða hjá Landsvirkjunum næstu mánaðamót. Hörður Arnarsson hefur ákveða láta af störfum eftir 17 ár. Kristín Linda Árnadóttir aðstóðar forstjóri tekur tímabundi við 1. nóvember. Þar til nýr forstjóri hefur verið ráðin. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftlagsráðherra, segir eftirsjá að herði.
5: Já, sem orkumálaráðherra mér bara þakklæti efst í huga. Hörður hafi lyft grettistaki þessi 17 ár sem hann hefur verið við stýrið. Hann tekur við fyrirtækinu þegar aðstæður eru þannig að það náttúrulega efnaðaskreppa í landinu, fyrirtæki gríðarlega skuldsett, öll lán fyrirtæki sem ríkisábyrgð, arðgreiðslur, sáralitlar og snýr við stöðunni gjörsanlega og hérna einsettur sér auðvitað að sækja herra verð fyrir orkun okkar og hérna tekur mjög harða slagi við stórnotendur þegar kemur að endurskoðun samninga.
4: Segir Jóhann Páll, í tilkynningu Landsvirkjunar segir að fjórar nýjar virkjanir hafi verið byggðar á þessum 17 árum og fyrirtæki skilin úr tugum milljarða króna á ári í skatta og arðgreiðslur. Jóhann Páll fjallar einnig framgöngu harðar í starfi.
5: Hörður hefur ekkit alltaf verið vinsælasti maðurinn hverju sinni, hann hefur hérna þorað að segja hlutina hreint út, hann hefur nú heldur betur fengið yfir sig sko guðsögnar fyrir að standa með, já ekki bara sinni samfæringu, heldur standa með hagsmunum landsvirkjunar og hagsmunum sko eigenda landsvirkjunar sem eru landsmenn allir.
4: Segir Jón Páll Jónsson, orkumála ráðherra. Hörður starfar út október. Í tilkynningu Landsvirkjunar er haft eftir honum að hann sé ánægður og stoltur þegar hann lætur á störfum og þakklátur starfsfólki fyrirtækisins. Ekki er greint frá ástæðu starfslokana í tilkynningunni. Ríkisstjórnin er tilbúin að takmarka fyrirhugaðar hækkanir ýmissa ríkisgjalda og gjaldskráa ríkisstofnana við 2,5% á næsta ári ef kjarasamningar halda og aðrir leggi sitt af mörkum. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra greindi frá þessu ársfundi samtaka atvinnulífsins í dag. Í fjárlaga frumvarpinu er gert ráð fyrir 5,2% hækkun á almennum krónutölugjöldum og gjaldskrámi ríkisstofnana. Fyrirtækjum í eigu ríkisins eru einnig sem tilmæli að halda aftur af hækkunum. Kristrún ætlar á morgun að leggja aðgerðalista fyrir ríkisstjórn og tillögu að sameiginlegri yfirlýsingu stjórnvalda, aðila vinnumarkaðarins og sambands íslenskra sveitafélaga. Markmiðið sé að verja kjarasamninga, ná niður verðbólgu og skapa aðstæður fyrir vaxtalækkun. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, lýsti stöðunni í hádegisfréttum Bylgjunnar.

0: áður en Kristrún tilkynnti útspilið.
1: Við semendur okkar eru að kalla eftir viðbragði við forsendubrestinum en við á innbóginn erum líka að upplifa forsendubrest þar sem að verðmætaaukningin sem átt að standa undir kjarasamningunum, hún hefur ekki skilað sér og vextir eru orðnir hærri, verðbólgu horfir ekkit alltaf góðar.
0: Verkalýðsfélög hafa frest til 8. október til að segja samningum upp. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, sagði í Bítinu í morgun að hún teldi líklegra að samningum er sagt upp, þótt ekki væri öll von úti. Verkalýðshreyfingin hefur lagt til að samningarnir verði endurmetnir á vor og haustdögum næsta árs. Fréttastofa fékk ekki viðtal við Ingu Sæland í dag mál Guðmundar Inga Kristinssonar. Elísabet Inga Sigurðardóttir hitti Ingu í menntaskólanum í Reykjavík þar sem 180 ára afmæli skólans var fagnað.
2: Hæ Inga, mér langar svo að spjalla við mál Guðmundar Inga Kristinssonar.
3: Nei, takk.
2: Viltu ekki ræða um það? Geti þá, viltu ekki segja mig hvort að þú hafir til dæmis verið meðvituð um þessi skilaboð sem voru send?
3: Nei, ég hef ekki hugmynd um þau.
2: Þú hafir ekki hugmynd um þau. En hvað finnst þér þau svona fyrst og vissir
3: ekki að þau? Ég er upptekinn og ég ætla ekki að tala meira.
2: En ég get fyllt þér að bílnum, við getum talað í millitíðinni.
3: Nei, takk.
2: En geti þá bókað hjá þér viðtal?
3: Nei, takk.
0: Inga hefur ekki veitt viðtöl vegna skilaboða sem fyrirverandi aðstorkuna Guðmundar Inga sendi honum og innihéldu orðin afsögn eða stríð. Guðmundur Ingi hætti sem ráðherra í janúar síðastliðnum. Inga Sæland tók við af honum og Ragnar Þór Ingólfsson úr Flokki fólksins varð félags- og húsnæðismálaráðherra en hann er einnig eiginmaður fyrirverandi aðstorkunu Guðmundar Inga.
2: En í skilaboðin kemur fram að þessi ákvörðun Valkyrjanna sem er svona þvert á það sem þú hefur sagt.
3: Ég veit ekki alveg hvort þú skilur ekki það sem ég var að segja, ég óskýr. Ég hef ekkert meira málið að segja.
2: Ég varð að reyna, ég fjölmiðl.
0: Já, svona voru samskipti Ingu og Elísabetar í dag. En 6 af 9 stjórnarmönnum RÚV vilja að félagið taki ekki þátt í Eurovision á næsta ári nema Ísrael verði meinuð þáttaka. Þeir beindu því til útastjóri gæra tilkynna þessa afstöðu til sambands evróskra sjónvarstöða. 3 stjórnarmenn bókuðu andstöðu og telja pólitískar ákvarðanir af þessu tagi ekki verið í verka hringstjórnarinnar. Ingvar Smári Birgisson er einn þeirra.
4: Mér finnst sjálfum einkennilegt að stjórn ríkisfyrirtækis taki ein og óstutt ákvörðun sem að verður vart aðskilin frá utanríkispólitík Íslands. Þetta eru auðvitað yfirlýsing ríkisfyrirtækis sem að ég held að margir skynja bara sem yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og þingsins. Og þetta eru auðvitað svona varhugaverð þróun og er tilefni til þess að skoða nánar. Þetta var mörkin í þessu liggja.
0: Sagði Ingvar Smári Birgisson stjórnarmaður RÚV í hádegisfréttum Bylgjunnar. Meiri hlutinn vísar til starfsreglna að stjórnin taki ákvarðanir sem séu óvenjulegar, sérstakar eða mikilvægar fyrir félagið. Ingvar segir það að ríkisstjórnarinnar að ákveða hvort hún láti máli til sín taka. Ákvörðun RÚV kunni að samræmast hennar áherslum. En 28 starfsmönnum hefur verið sagt upp hjá Klettabæ sem veitir börnum, ungmennum og fullornum sértakan stuðning og búsetu þjónustu. Jóhanna Fleckenstein, framkvæmdastjóri, segir í svari við fyrirspurt fréttastofu að nokkur skjólstæðingar sé að fá framtíðar úrræði hjá þeim sem kaupa þjónustuna. Því hafi þurft að segja upp bæði starfsfólki og stjórnendum. Hún segir þetta þungbært skref. Yfir 500 manns starfa hjá fyrirtækinu í mismunandi starfshlutfalli. 4 menn verða áfram í gæsluvarðhaldi til 28. október vegna rannsóknar á innflutningi fíkniefna. Samkvæmt lögreglun á höfuðborgarsvæðinu varðar málið 5 kíló af amfetamíni sem komu með hraðsendingu frá Þýskalandi. Mennirnir eru einnig grunaðir móttöku fleiri sendinga undanfarnar vikur. Við húsleitir fannst meðal annars kíló af ketamíni sem talið er tengjast eldri sendingum. Gæsluvarðhaldið var framlengt í gær á grundvelli almannahagsmuna. Lögreglan gerir ráð fyrir að ljúka rannsókninni fljótlega og senda málið til héraðssaksóknara. En þá ekki fleiri í fréttum á Bylgjunni í dag. Við mætum með þéttan fréttapakka strax í fyrramálið en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á VF okkar Vísi.
5: Reykjavík síðdegis.
6: Okkur fréttastofu fyrir fréttirnar en áfram höldum við, Stefán, og framöndan hjá okkur.
7: Já, sem fór hann jákvæður nóturnar með að mínum mati jákvæðastamanni landsins. Hann heitir Kristján Hafþórsson, Krissi Haf, heldur út í Jákastinu sem er frábært podcast, hlaðvarp fyrir gjöðu og er með valdeflandi fyrirlestra fyrir úlinga og framhaldsskólanema, þar sem hann deilir eigin reynslu.
6: Rauði þráðurinn er jákvæðni, hugrekki og valdefling.

0: Það þarf oft svona meiri jákvæðni í samfélagið og svona fólki í landinu finnst manni.
1: Já.
0: Og það er einn maður sem að held sko, ef hann fengi hljóðnema og allir myndu hlusta, þá eru þau allir miklu jákvæðari.
1: Já.
0: En það er að með jákastið sko.
1: Við erum að tala Kristján Hafþórsson með jákastið og líka peppandi.is.
2: Já, bara mín öll ánægðan að vera komin hérna í síðdegið, mikið aðra gaman.
1: Já, er það ekki?
2: Ég mikil síðdegis maður.
0: Sjáðu hvernig jákvæður.
2: Já, sjáðu til sko jákvæði maðurinn og það kom allir alltaf að vera, ertu ekki algjör A-típa? Ég bara 6:30 farin út að hlaupa, af því ég hlaupari sko.
1: Já.
2: Ég líka með smá athygli snild sko og ég nota hlaupin til að vinna á því. Já. Alltaf jákvæður.
0: Ekki brestur heldur snild.
2: Nei, þetta þú skilur, við erum alltaf jákvæðir.
0: Já, já,
2: ég ekki ofvirkur, bara smá hraðvirkur.
0: Það eru allt tækifæri.
2: Það eru allt tækifæri.
1: En við fáum þig hingað, við ætlum að tala við þig, þú ert með svona valdeflandi fyrirlestra fyrir framhaldsskólakrakkana eða ekki?
2: Jú. Og ég raunverulega að fara með peppandi.is sem er svona jákvæðast eða svona partur af þeirri vegferð. Og mér langar að búa til jákvæðasta hreyfiafli heimi. Það er big picture stóra markmið. En til þess að byrja því þá maður að byrja einhvers staðar og hvergi betri en á Íslandi og mér langar að valdefla úlinga landsins og er að gera það, held ég.
1: Hvað er það sem þú sér hér á framhaldsskólanemum í dag sem færi til að segja að þörfin fyrir svona valdeflingu sé mikil?
2: Já, mér finnst bara sko, mér finnst raunverulega þörfi fyrir jákvæðni og valdeflingu heiðarleika og almennt bara pepp og svona smá íta undir dalda svona sjálfstraust og það þora að vera maður sjálfur. Mér, allan að hafandi lífa í 34 rúmlega ár, þá hefur mér aldrei fundist þörfin vera meiri.
1: Er sjálfsmynd ungs fólks brothættari en áður?
2: Já, ég meina, þú veist, það er bara sko frá því kannski, að því að við Stefán erum nú svipuðum aldri, það er kannski, þú kannski tengið við þetta, frá því að við vorum á þessum aldri, þá kannski, það eru konið fleiri möguleikar, meira í gangi og auðvitað hefur...
0: Samfélagsmiðlar.
2: Samfélagsmiðlar, já, og fleira og það er bara, ég held það sé miklu auðveldara að vera einhvern veginn líka bara einmana. Það er miklu einhvern veginn meiri, ekki það, svo kannski hefur allt sinn tíma, en ég bara segja, mér allan að finnst á mínum rúndi bara landið, hvort séðan í bara menntaskólum eða unglingast í grunnskóla eitthvað slíkt, það finnst mér oft bara vanta mikið upp á það að íta undir valdeflingu og íta undir jákvæðni hjá ungmennum.
0: Er mikill munur á til dæmis börnum í höfuðborginni og landsbyðinni?
2: Sko, ég held að þetta er svolítið áhugavert og ég er búinn að fara svolítið að landsbyðina. Ég held bara í minni samfélögum, ekki það Reykjavík sem ykkur New York sko, en við erum alltaf bara hérna stærsta höfuðborginn á Íslandi. En ég held að það sé miklu auðveldara, af því að fyrir að fyrst er neikvæðni auðveldara en jákvæðni, það er miklu auðveldara bara að allt gangi ekki upp einhvern veginn og maður hugsi þannig. Og í minni samfélögum er hættulegra að mínu mati að allt fari svolítið á nei spíralinn, af því að það er auðvitað bara fara fólk, minna samfélag.
1: Já.
2: Og í minni samfélögum er oft svona kannski, já, það er auðveldara ef allt gengur vel, þá gengur allt bara óbúrslega vel og allir voru glaðir. En ég held að sé, ég mynda saman tíma auðveldara allt fari á hinn veginn. Þannig að þess vegna er jákvæðin og valdeflingin sérstaklega mikilvæg í minni samfélögum.
1: En hvað á nemandi að geta gert eftir fyrirlestur sem að gat bara eiginlega ekki gert áður?
2: Sko, það sem ég geri, ég tala út frá akademíu, ég er með bakgrunn í félagsfræði og var að klára mastersnám í nýsköpun og viðskiptaþróun, sem er þetta tengist þessum þessu ekki en ég er með félagsfræði bakgrunn og nýti mér hana og blanda minni persónulegu reynslu við.
1: Já.
2: Og það sem ég er að gera með því að blanda minni persónulegu reynslu við akademíu, það er það að segja við þessa krakka, við erum öll að ströggla, við erum öll að díla við eitthvað hluti, við erum öll með vandamál, áföll, mótlæti, erfiðleika og það er bara allt í lagi og ég er að hvetja þau til þess að opna á það og tala og það er mér 1, 2 og 3.
1: Þú nota þína reynslu?
2: Ég nota mína reynslu því ég missi föður minn, 15 ára gamall, á erfiðan máta, eins og auðvitað öll döðsföll eru, en þetta var sjálfsvík sem gerir hlutina aðeins kannski flóknari stundum. Og ég bara að þess að fara eitthvað djúft ofan í það í fyrirlestrunum minni þegar tala við ungmenni, ég geri það alls ekki. En bara við erum alltaf að díla við áföll, erfiðleika, mótlæti, minna fyrir eitthvað ungmenni er bara það að vera tekin út úr liði hjá fram.
1: Já.
2: Til dæmis, það er bara mótlæti og það ber bara að virða við að þau virða við þau sjálf og náttúrulega aðri virða það á móti og bara tala saman, tala hvernig okkur líður, það er inntakið.
1: Finnur þá að þau hlusta öðruvísi þegar fullorinn einstaklingur tala svona eins og þú gerir?
2: Já, sko, og bara einhvern veginn, mér veistu, tengja líka við bara þessa persónulegu sögu mína og það kannski fær fólk til að hugsa, já, ég er að díla við alls konar og það er bara alltaf að tala það, þegar ég tala um mína vekk fyrir ég var heil lengi að átta mig á því að raunlega bara opna mig og tala hvernig mér leið. Þó ég er með frábært bakland, ég er eitthvað heppnu sjá til, ég er með gott bakland og ég er bara með yndislegt allt í kringum og allt þetta, en ég bara fann það ekki hjá sjálfum mér að tala, held ég var að gera allt rétt og þessum er ég að miðlegastu til ungmenna, þú veist, út frá minni reynslu að bara byrja þá strax að tala hlutina, því að það hefði hjálpað mér í mínum bata miklu fyrr.
1: En hvað gerist eftir fyrirlesturinn? Ég meina hann er bara í klukkutíma og svo tekur bara venjulegt lífið.
2: Já, en ég nefnilega núna reyna að innlega kannski aðeins lengra verkefni sem lítur að svona innlegu já, hrósi og valdeblingu og með langar að innlega það inn í já, bara menntaskóla og úlingadeild í grunnskóla. Það er stóra markmið. Mhm. Til þess að við halda þessu.
0: Já, það er oft talað að sko, ég ætla ekki að segja þetta í neikvæðni, en að krakkar og úlingar nút í dag séu svona að minna meðtækileg og eitthvað já. Svona að geta að fylgjast með og svona. Næ. Eru þau móttækileg þessum skilabúum og svona taka við þessu og gera eitthvað við þetta?
2: Já, mér finnst það. Og ég fæ oft frábærar umræður eftir fyrirlestri hjá mér. Mm. Bara svona ungmenni sko, heimi batnandi fer og allt það. Það er nú alveg þannig. Og þau eru ótrúlega duglega að spurja, eru ótrúlega duglega hérna að mynda samræður og pælingar og hugleðingar eftir fyrirlestra og líka fullara fólki sem ég fer í fyrirtækjum og stofnunum og svona með einhvern veginn öll svona tengja vel við þetta að þetta er bara málefni sem snertur okkur öll.
1: Er eitthvað eitt þema sem kemur upp aftur og aftur í samtölum við
2: í samtölum? Krakkana? Já, ég fæ náttúrulega oft bara líka svona vera að spyrja mig svona varandi þess mitt áfall sko, það kemur alveg
1: já.
2: Svona bara, það kemur alveg mjög oft upp einhverjar umræður það
1: já.
2: Og líka bara þess bara varandi þú veist að því ég tek dæmi líka þegar ég tala við ungmenni þá tek ég dæmi minna svo þú veist, bara dæmi þegar ég sama sumar og pappi fellur frá þá fjalli í samvarðuprógrammi starffræði komst þar með ekki inn í draumamentaskólan var óbúslega ósáttur að fara í mentaskóla sem ég fór í viti menn best að segja að koma fyrir mig að þetta er allt frábæri skólar og allt þetta þessi tugga sko og ég svolítið líka að gefa þeim ákveðin dæmi um önnur líka aðra hafnarnir sem ég lendi
1: og svona segla
2: já, þetta er bara einmitt, segla er svolítið líkilorðið í þessu og það að lendi ykkur mótlætið og höfnun saman hver hún er eða áfalli maður getur raunverulega komið sko betri ef ekki bara manneska sem mann hefði ekki órað fyrir að geta orðið út úr hræðilegum atburðum og ég er undan það
0: Akkurat, Kristján Hafþórsson, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk kærlega fyrir strókur.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.
4: Heyr mína bæ.
5: Elli Vilhjálms, stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stórtónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00.
4: Ég veit.
5: Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
6: Holy moly! Hann stefnir í 14,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisar í viku.
7: Það er miðnætturopnun í Smáralind. Kíktu við í dag og njóttu til.

0: Frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
1: Breyttu innblæstri í veruleika með vörunum okkar. Hönnuða litir skrautlistar, steinefnaspasl og veggfóður. Sérefni, gæði og þjónusta.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
4: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
5: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
6: Fljótlegt, bragðgott.
7: Bætir upp daginn.
6: 20 grunum prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
8: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: It's oh so quiet.
11: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýri.
12: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
13: Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum verum í dag. Karakter. Smáralind.
14: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
15: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
16: En það stundum sagt að vika sér langur tími í pólitík og hún alveg mjög langur tími í kjaraviðræðum. En hérna, það ekki öll von úti enn, en það þungt í mér hljóðið. Ég bara skal gangast til því.
17: Og þetta það sem þeim fyrir skemmtilegast, að mæta kirkjuna með dót eða með bangsan sig. Og svo vel, þetta svo róandi og þá sitja ekki, sko. Þá þögn í kirkjunni.
15: Vaknaðu með okkur.
18: Virka morgna frá 6.50 til 10.
15: Bítið á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
20: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
21: Og þá það veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring sunnan og suðaustan 8-15 metrar á sekúndu og rigning eða skúrir en úrkomi lítið á Norðurlandi. Hiti 8-16 stig og það verður hlýjast á Norðurlandinu. Nú morgundagurinn sunnan 5-13 metrar á sekúndu og skúrir en úrkomi lítið landið norðaustanvert. Hiti verður á bylnu 7-12 stig og það verður hlýjast fyrir norðan.
22: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.
23: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
21: Og þá förum við inn á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og þar afskaplega lítið að frétta sem stendur sem bara hið besta mál. Engar fréttir af umferðinni eru góðar fréttir. En það samt alltaf gott að fara inn á vefinn og kynna sér að staður áður marlegur á stað. Þá það bara umferðin.is og ég minni ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem eru opin til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777.
15: Traustar fréttir og frábær tónlist.
18: Þetta Bylgjan, björt og brosandi.
0: Og þá fyrir að koma í land og ég svona alveg á setni hlutan hjá okkur.
1: Já, þetta búin að vera ansi svona merkilegu dagur, margt að gerast í dag. Inga Sæland var eldar öndum af fréttamanni Vísis.
0: Já, hann Elísabetu Ingu.
1: Viltu ekki svara einunni neinu náttúrulega?
0: Nei, eldan að alveg upp í bílinn, ráðherra bílinn.
1: Akkurat, það nánast hann hafi bara sest upp með henni.
0: Já, hún var að reyna að spyrja hann hérna Mál Guðmundar Inga Kristinssonar.
1: Já.
0: En Inga vildum ekki svara neinu.
1: Nei, hvað stríð til dæmis? Sagðist ekki kannast við þetta einu sinni?
0: Nei, þetta var eitthvað SMS frá aðstofmanni. Talandi þessi SMS, var þetta bara SMS úr síma eða komið úr Signal eða einhverjum svona
1: Þeir nota Signal, held ég.
0: Signal?
1: Já, sem að undir heima þeir nota líka.
0: Er það?
1: Signal og Telegram.
0: Og eru það skilabóð sem eyðast einhvern veginn?
1: Það er eitthvað svona triggara en SMS og Facebook og hvað sem þetta allt sem
0: hann heitir. Það er svona áhugavert, hvað með svona samskipti? Það er ekki að skráðu öll niður, er ekki eitthvað reglur það í... Svona samskiptum ráðmanna
1: Það hlýtur að vera
0: Vildur eitthvað annað aðstofamenn?
1: Ég get lofa því þetta stænst enga ISO staðla ef við förum út í leiðindamálin sko.
0: ISO 9001
1: Já Nú stórt mál líka í dag Hörður Arnarsson Hann hefur ákveðið að láta störu sem fórstjóri landsvirkjunar
0: Já En það svona hann vildur nú ekki draga máli við fjölmiðla í dag sendi frá sér yfirlýsingu en hérna og fer sér hann í frí erlendis sem vinnur hérna út oktober og tekur eitthvað annað við
1: Já, við verðum spennandi að fylgjast með því hvað hann tekur sér fyrir hendur
0: Já.
1: En það sem við tókum okkur fyrir hendur í dag var ansi margt og skemmtilegt
0: Við byrjum að því að ræða með Olgu Björt Þórðardóttur hún tilla sig móðir, dóttir, systir, frænka, vinkona Líka fjölmiðlakona
1: Já, akkurat, hún var með pistil að vísi þetta hræðilega mál í Cornell Háskóla í Bandaríkjunum sem að gerðist árið 2024 talaði þetta alvarlegt kynferðisofbeldi innan einhvers bræðralags í skólanum
0: Já, og Olga sagði okkur frá því að fleiri háskólar hafa verið rannsakaðir en hún eiginlega að spyrja í grein á vísi hvort þörf sé á nýrri MeToo bylgju þessu sinni með meiri áhersla þá sem standa hjá, sjá, heyra eða vita en ég ekkert.
1: Já, hún sagði að nú bara eiginlega komið að ykkur karlpunkunum að stíga upp svona með.
0: Já, hver eru góðu strákandir?
1: Akkurat. Nú spyrtum við Villa Árnason, Vilhjálm Árnason, bæjastjóri Reykjanesbæjar breytingu á fjölda fólk sem þykir fjárhagsaðstoð hjá Reykjanesbæ.
0: Það eru gríðaleg breyting á því. Í mars 2023 bara fyrir þremur árum þá voru 378 einstaklingar í fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins en í júlí ár voru komnir niður í hvað 70.
1: Og bara ótrúlegur árangur og sagði þetta meðal annars skýrast af markvissri vinnu með fólki virkni úrræðum og auknu samstarfi velferðarsviðs, heilbrigðisþjónustu, símenntunar og vinnumálastofnunar og ég held að þetta voru saman og það neini allir að þetta eitthvað sem að önnur sveitafélög á landinu mættu taka sér til fyrirmyndar.
0: Þau eru farin að hafa samband eins og Kópavogur, það ekki staðan okkur að hafi samband við Reykjanesbæ og spyrja hvernig módelið hjá þeim og hvað eru að gera rétt.
1: Reykjanesleiðin,
0: já.
1: Nú Halli hjá UNO, Haraldur Þorleifsson, stofnandi þessa flotta fyrirtækis sem að já, færiði skattinum miljarda og miljarda ofan hérna já. Í sölunni árið.
0: Þegar hann seldi UNO til Twitter.
1: Akkurat. Hann var að spjalla við okkur nýsköpun. Ísland var að detta neyður tvö sæti á svona alþjóðlegum lista yfir nýsköpun og hann hefur ekki áhyggjur af þessu kannski en hefur áhyggjur af langtíma áhrifum ef þetta heldur áfram.
0: Já, og fór svona yfir nýsköpun og umræðuna hérna á umhverfið á Íslandi en það er stundum sagt að of mikil orka fyrir að sækjum styrki hérna og hérna of lítið tími að framlega vöruna og svona gæða prófa hana og markasetja og selja.
1: Nei mitt og við gátum ekki verið með Halla á línunni og ekki spurt hann út í gervigreindina og hann var, myrkur í máli.
0: Svolítið að bandarísk fyrirtæki gera svo allt til sín en UN og er nú sjálft að þróa, er það ekki svona hálfgert gervigreinda fyrirtæki núna?
1: Akkurat, hann er partur af þessu programmi eins og maður segir.
0: Já, já.
1: Herðu, við spjöldum líka við sendið þér af Íslands í Póllandi, Friðrik Jónsson, svona öryggis og varnarmál og það er mikill uppgangur í Póllandi, gengur rosalega vel.
0: Þeir eru bæti í varandi loftvatindar og verða þá fljótar í Póllandi að breyðast við innrásum. Rússarnir eru þarna nálægt og ofta minna á sig.
1: Já, og hann var ekkert að taka hana því sko að það er hræðsla innan Póllands árás. Þær eru í gangi nú þegar, bara ekki með þessum hefðbundna hætti, það sem að landlið kemur í gegnum hérna landamærin og skýtur á mann og annan sko.
0: Póllurrættir líka brendir af sögunni. Svo kíktu það til okkur, það er Nadín Guðrún Jaki og Þórhildur Þorkelsdóttir umsjónumenn eftirmála hlaðarpsins vinsala. Það er að fara af stað með nýtt hlaðarp sem heitir Önnur mál.
1: Já, þetta eru svona þessi mál sem að komast ekki alveg að í eftirmálum. Þar eru þau að krifja, það er að krifja svona sérstök mál í hverjum þætti.
0: Já.
1: Og nú vilja þau bara fá fólki við það sem er gaman að tala við. og tala um eitthvað þessi önnur mál
0: og talandi um fólk sem er tala, gaman að tala við við vorum að kveðan Krista Haf, Kristján Hafþórsson sem heldur út í jákastinu hann er með valdeflandi fyrirlestra fyrir úrlinga og framhaldsskólanema
1: Já, ég held maður að fara bara út með bros á vör eftir þetta viðtal, ég held að Við ætlum að segja þetta gott hér öll viðtöl eru að sjálfsögðu komin inn á vísi.is, bylgjan.is og í bylgju appið
0: Heyrumst aftur á morgun, takk fyrir að hlusta
2: Reykjavík síðdegis Sýn styður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október, tilengjað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19.55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með! Sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og bleikur október. Saman í baráttunni.
3: Nú eru tveir dagar til jóla. Eða tveir dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Settu borðstofuna í kjólinn fyrir jólinn. Modern, faxafinni 10, modern.is
7: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
9: Hann dofna marakóska teppið sem arkitektinn valdi í móttökuna. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
24: Lagersala Lindesign á Smáratorki, fimmtudag til sunnudags. Alltaf 80% afsláttur af völdum vörum. Lindesign Smáratorki.
25: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
26: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SCBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu síps. Happdrætti SCBS.
27: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
28: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
29: Tax-frí dagar 1. til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramnistuð í hjarta Hafnarfjörðar.
30: Þér boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár.
31: Oktoberfest hafið í Bauhaus. Ekki missa dýrindis morgunverði, föstudag og laugardag á meðan að birðir endast. Grilluðu pilsum á laugardag sem og glaðningi fyrir börnin. Við hlökkum til að sjá þig. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
32: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
33: Lærðu á líkamann.

0: Hiti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
2: I just called to say I love you. Joke. Sko, Stevie Wonder að spila í Stokkólmi með Stórsveit og svo í Dublin með Stórsveit. Þannig að hann gæti vel spilað á bekkjakvöldinu ykkar í millitíðinni. En kannski ekki með Stórsveit. Ok, ég bóka Stevie.
3: Nú stefnir hann í 14,4 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
5: Já, þetta er Bylgjan og það er komið þetta líka ljómandi í fína 50-dagskvöld. Það er 1. oktober. Já, oktober hafin og hann er bleikur. Við berum að sjá svo bleikur slaufuna og styðjum leið gott málefni.

Disco Machine og Sophie and the Giants hér sem að slá saman í þetta lag sem að heitir In the Dark og við viljum að halda sérna áfram með Siggu Beinteins það þetta flotta lag hennar stór orð á eftir við heyrum í Múkisson og svo Deep Blue Something en hér mættur Alex Warren og þetta nýja lagið hans Emerald Eyes á bylgjunni

0: alveg geggjað frá Deep Blue Something lag sem heitir Breakfast at Tiffany's þetta var ekki lítið vinsælt á sínu tíma þetta svona einsmöldlungur og það bestu gerðin í Þetta með halda áfram með Bruno Mars hér ekki langt í Phil Collins og Take That en næstur Múkisson sem var á flottri með tónleikaferð landið í sumar ég veit nú svo sem ekki hvort hún sé búin en það alltaf gaman að sjá Múkisson á tónleikum og hann hefur náttúrulega tekið þetta lag, hans nýjasta lag sem heitir Kúrekin Ég trúi á lífa
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
1: Í sérefnum hafa gildin ætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
2: Boðið. Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell. Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár.
3: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
4: Opnum klukkan 8. Vídd, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vídd, Kópavogi og Akureyri.
5: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
6: Arion banki, Coca-Cola, World Class og Domino's kynna.

0: Fix.is.
1: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hennin. Sjáumst í Ylva.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
4: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
5: Maður að syngja þá og kemur

0: ertu tilbúin fyrir rekkjavökuna? Þú fær flottasta skrautið og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is
1: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.

0: að Kópal innimáling er svansvottuð. Kópal, íslensk framleiðsla.
1: Hamborgarabúllan, góður svefn, besta kvíldin. Hamborgarabúlla Tómasar. Endurhæfum Reykjalund, tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskurð þjóðar. Reykjalundur.is Hátíðarhumar, humarsalan.is

Another Day in Paradise. Hér á bylginni þegar klukkan farin að ganga átta og hér von á Harry Styles og svo koma þeir sálarmenn á samt Pétri Kristjánssyni eftir stutta stund en fyrst hér hljómsveitin Take That og þetta Sweet.

0: svo gott lag Sálina Sjónsmíns og Pétur Kristjánsson Heitin, hér er það Krókurinn Þetta frábæra lag og þetta með flokku við sem eitt af bestu lögum bylgjunar Svona í gegnum tíðina 40 ára afmælið haldið í síðasta mánuði En við ætlum að halda áfram með ja, þar síðasta mánuði, það komið fyrst í óttópir Æja, einhvað síður Ásgeirs Arcade Fire hér sá liðinni og sömulegðis Billy Joel
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi Tryggður miða á tix.is Og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm Ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga Í Eldborg 13. november og Hofi 14. november Gospelkór Akureyrar stígur einni á svið í Hofi Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika
3: Superdagar í Jusk 40-60% afsláttur af völdum vörum Jusk, góð tilboð
4: Þér boðið Fagnaðu 13 ára afmæli með okkur í Bæ Ell Afsláttur af bæði gull og silfurskartgripum og opið til klukkan 8 í kvöld í Silfursmára 8 Bæ Ell Skartgripir bæ Lovisa í 13 ár
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Og nú tegjum við 34 35 36 Glæsileg Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum
7: Brotist var inn í bílskúr Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið síðumúla. Veiðihornið.is

0: Túborg, Aur og Prikið kynna Í tíunda skipti Júlevenner MC Gauta Gagrinendur á einu máli Helvíti á jörð
1: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu þér í miða á tix.is
2: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.

0: fljótlegan, hollan og góðan.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
4: Svampurstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem er. Löður.
5: Hátíðar humar, humarsalan.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg.
6: Björt og brosandi í

Já, þetta er Billy Joel og ég vil segja af meistarastykkinu An Innocent Man sem að sendi frá sér árið 1983 en þar er hann svo sannlega heiðra hetjur sínar úr tónlistinni og gerir það vel. Hér Uptown Girl og þetta lag var til heiðurs Frankie Valli og The Four Seasons. Jæja, áfram með tónlistina, hér þetta nýju lögunum á bylginni. Hún heitir Valdís og þetta Lose Myself.

0: Billy Ocean, Caribbean Queen, No More Love on the Run. Þetta er lagið, alveg reynd Robert. Og hér settis stuttastund Alex Warren. Ég heyrum svo í Cindy Lóper áðurinn að við fáum nýja lagi frá Stebba Hilmars.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men haldast.

0: frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
1: Nýtt í bíó, Coyote versus Acme. Eftir margra ára óréttlæti Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim. Coyote versus Acme. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
0: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902. Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
3: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tankar höfða eitt.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó. Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðaðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
5: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
6: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
7: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: IKEA og Xbox fyrir öll aukalífin. Skoðaðu Yggstabí í versluninni og á IKEA.is.
9: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veitir skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata. Lagaleitin, þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að?
12: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
13: Til hvers þá að segja satt?
12: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta.
14: Hvers vegna ætti maðurinn að segja?
15: Svaraðu strax.
16: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég svo stoltur að þér.
13: Takk, ég líka stolt af mér.
16: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta.
13: Ég komin í Metro.
11: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og útilegumanninn.

svo gott lag frá Cindy Lauper. Þetta lag fekk nú Grammy velurinn á sínu tíma sem eitt af allra bestu lögum ásins. Bara sem besta lag ásins, það nú ekki tróknar heldur en það. Við höldum áfram með Laufey. Þetta stuttastund ætlum að rifja upp eitt af þessum flottu lögum hennar. En fyrst það Stefán Hilmarsson. Hann sendi frá sér plötuna Ár og dagar fyrir á þessu ári. Og þar nú aldeilis á ferðinni fínasta plata. Hér nýjasta lagi sem við heyrum af henni heitir Þrátt fyrir allt.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
1: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is.
3: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
4: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni.
5: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's Kinn.

0: fix.is.
1: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
2: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
3: Taxfrí dagar 1. til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramnistöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Logoflex. Sérsnýðum vörustanda. Logoflex. Verum áberandi. Logoflex.is.
5: Það byrjar allt á góðu áleggi. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
6: Hvað ætlað þú að vera á Halloween? Partiland Holtagörum og Partiland.is.
7: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vitt flísaverslu.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

Hann kemur frá New York þessi strákur og kalla sig þessu nafni. Á já, Sally, When the Wine Runs Out, þetta var gríðarlega vinsælt fyrir svona það bíl árið síðan. Og við erum ennþá að heyra þetta lag svona af og til hér á bylginni. Ég heldum áfram með tónlistina og nú það Herbert Guðmundsson. Hann sem nýjasta lag heitir Skrifað í skýin.

0: Þetta er 29 ára gamall velsveri sem að hér er á ferðinni Jamie Miller og þetta lag er svo sannarlega að slá í gegnum þessar myndir. Lag sem að heitir Baby Doll hér á bylginni og svo er það The Calling, Tweety og Teddy Swims eftir stuttastund það nýja lagi frá honum.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Það miðnæturopnun í Smáralind. Frábær tilboð allt hús. Risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni og opið til miðnættis í kvöld. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
4: Sumar bækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
6: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll. Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
7: Sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
8: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta Miðasala á tix.is
9: It's oh so quiet
10: Kringlukastið byrjar í dag Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti 1. til 5. oktober Kringlan Inni ævintýri
11: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn Sparrow, við orkun á Miklubraut Opið allan sólarhingin Alltaf ferst
12: Opin hús allan bæ helgina Miklaborg, með þér alla leið
13: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
14: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
15: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.

0: og gott.
1: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
3: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
5: Sýn styður krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleiku slaufunni. Bleika slaufan árlegt fjáröflunar átak krabbameinsfélagsins í október, tilengjað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleiku slaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleiku slaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með, sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október, saman í baráttunni.
6: Bylgjan, útvarpi Björt og brosandi í 40 ár.
7: Bylgjan.

Frábært, þetta nýja lag frá Teddy Swims Sá hefur nú aldrei verið vinsællir hjá okkur á bylginni Og hans síðasta lag, Mr. Know-It-All, fór nú bara allalega á toppin á bylgjulistanum En þetta það nýjasta lag sem að heitir Break Up in Reverse Á framsíðan með Barry White eftir stuttastund Klara Einars mæti með lagi sitt frábæra ef hann myndi En fyrst það gott samstarf Brian Adams og Mel C og þetta When

0: Hún er sem stendur í þriðja seti bylgjulistans Klara Einars með þetta lag sem heitir Ef hann myndi og hún sannlega horfir upp á við á uppleið í þriðja setinu og það aldrei að vita hvað gerist þegar listin verður kynntur næst eftir tæpa viku En höldum áfram með Elvi Langley eftir stuttastund Ego hér á liðinu og Harry Styles
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyra stígur einni á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
3: Nú eru tveir dagar til jóla eða tveir dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Settu borðstofuna í kjólinn fyrir jólin. Modern, faxafinni 10, modern.is
4: Við erum 13 ára. Afsláttur af öllum skartgripum, líka af gulli og demöntum. Gríftu þetta einstaka tækifæri dagana 1. til 4. október. By L. Skartgripir by Lovisa. Silfursmára 8, Kópavogi og byl.is.
5: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Haustbingo Blökkarsins verður haldið núna næsta laugardag 3. október klukkan 19.30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
7: Það verða sturlaðir vinningar. Til að taka þátt, færðu á fnif.blö.is og tryggið áskrift. Hver

0: Reykjaböðin, pakki upp á 170.000 krónur, áskort í sporthúsið og ég veit ekki hvað okkar.
1: Sjást á laugardaginn, 3. október
0: í beinni útsendingu á vísi.is og sjónvarpi Vísis.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli bjú og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
9: Þú ert kyrðin þeir.
10: Paxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hefst, föstudaginn 2. október á tix.is.
11: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðrafhjól frá Kjú. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og Drop.
12: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðinn? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrauti og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is.
15: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
16: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
17: Laugardaga frá 4-7.
18: Ég hef lesið svo mikið skaðsemi drykkju, reykingar og ofvalds að ég hef ákveðið að hætta að lesa.
19: Okkur langar bara að senda kveðju hvað við erum frábærs. Og hérna já, og við bara svakast upp. Krakkar, hvað hefði ég ykkur?
3: Við erum að keyra Reykjanesbrautina, ég kveipi útvarpinu, kemur þú bara og tekur á móti mér og biðið með að hringi inn, maður.
16: Hamingjustund þjóðarinnar.
8: Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
1: Lærðu á líkamann. Skóla

Þetta er hljómsveitin Ego, lagið það plötunni í mynd. Platan kom út í nóvember mánuði árið 1982 og sló svona rækili gegn. Þetta var önnur plata Ego á þessu ári, en breyttir tímar hafði komið út fyrra árinu. Fjöllin hafa vakað, alveg hreint frábært lag, eitt af allra bestu lögum Bubba Mortens, svona í gegnum tíðina. Jæja, áfram með tónlistina, hér smættur Harry Styles og þetta As It Was.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Við erum 13 ára. Afsláttur af öllum skartgripum, líka af gulli og demöntum. Gríptu þetta einstaka tækifæri dagana 1. til 4. október. By L. Skartgripir by Lovisa. Silfursmára 8, Kópavogi og byl.is.
3: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
4: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga.

0: Orkan.is Orkan. Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakarnasölunni. Allt fyrir þakið.
1: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
2: Hvað segir, vaknaður í morgun hugsandum Paraguay? Já, ef ég pantað þóttuna núna, getur verið komið þangað í kvöld. Tímamismunurinn hjálpar. Ok, ég græja.
3: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
5: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
6: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
7: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tankar höfða eitt.
8: Heyr mína bæ.
9: Elli Vilhjálms, stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stórtónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00.
8: Ég veit.
9: Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Bleikur október býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
12: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
13: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
14: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
15: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
16: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

Þetta eru þeir Kevin Powers og Shabusi sem að einmitt stofnaði svona hljónblötu fyrirtæki á dögunum og sá fyrsti sem hann réði til starfa var Kevin Powers og hér syngjaðir saman í þessu lagi og þetta er nú fyrsta lagi sem að Kevin Powers sendi frá sér, lag sem heitir Move On. Jæja, áfram með stjórninni, við heyrum í Rosé og Bruno Mars með kunnulegt stef sem var rákæmlega vinsælt fyrir ekkert svo löngu síðan, var held ég bara sumarsmellurinn í fyrra, lag sem heitir APT. Fyrst er þessu er George Michael og Elton John og þessi frábæra tónleika upplifun og lag sem að Elton John gerir nú vinsælt á sínum tíma, en þetta var ennþá vinsælt lag í þessum búningi. Don't let the sun go down on me.

0: já, þetta lag skýtur alltaf annarslagið uppkollinum hér hjá okkur á bylginni, þetta einn af sumarsmellum ásins í fyrra, lag sem heitir APT og hér á ferðinni Rosé og Bruno Mars. Náfram með Cranberries, Roxette og Diana Ross eftir stuttastund.
1: Þetta er bylgjan.
2: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá er Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá

Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: Gleri.is 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
2: Ökulógist kæmet peanutbara, basilikumspesto og fínfelsaði hefragrun. Segðu bara salling.
3: Salling, salling, salling.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Hugðu þér afmælismið á hix.is.
6: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
7: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður. Bestur í leðri.
9: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
10: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
11: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
14: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
15: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
16: Taxal kynir GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
17: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.

Ég enda sjóðu að segja að þetta sé bara búið að vera eitt af vinsælustu lögum þess árs í úr erlendu deildinni, Damian og David, Tyla og Nile Rodgers, lag sem að heitir Talk to Me. Og áfram með tónlistina, Jason Mraz á leiðinu og Blue sömuleiðis, hér hinn eina sanna Diana Ross og lagið hennar

0: flott lag frá strákunum í Blúm. Þetta kom út í kringum aldamótin og þá voru þeir skríðarlega vinsælir. All Rise heitir sér lagið. Þetta er strákasveit sem að kemur svo margar aðra frá Bretlandi. Áfram með Taylor Swift, Don Henley og Chappelle Roan.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is. Bókhaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókhald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546 7500.
3: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
1: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
5: TRI Verslun. Kveiktu á framtíðinni og veldu vandaðra fjól frá Q. Vistvænar samgöngur í og úr vinnu. TRI.is og drop.
6: Bókin sem allir töluðum er nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
7: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
8: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finfælsede havregryn. Sæg det bare salling.
9: Salling, salling, salling.
10: Það fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakt.

0: forseta afslátt af rafmagnsborðum, fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup, Hýsland Skeifunni og Hýsland.is.
1: Miðnætur opnun, 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
3: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Taxfrí dagar 1. til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vesturamnistuð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
6: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
7: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
8: Sindri Sindrason, velkomin.
9: Já, takk fyrir það.
8: Þú ert sólgleraugu.
9: Heyrðu, já, það er nú ástæða fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á djammið, þá get ég ekki svo.
8: Æi.
9: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún hringi í mig til að láta sækja sig.
8: Já. Þannig
9: ég fekk að sofna klokkan 5:30 í nótt.
10: Já. Hvað er dóttir þín gömul?
8: 12.
9: En þú skapur þú gaman að ferna í bæ. Nei, hún verið átjón.
6: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Björn og

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
1: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
3: Þegar kemur að rafmagni þú ekkert minna en meistaraverk Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is
4: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
7: Áttu Tesla? Mottur, skipulagshólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
8: It's oh so quiet.
9: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti. Fyrsta til 5. oktober. Kringlan, inni ævintýri.
3: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
10: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
11: Hvíta listaverkið sem sílamávurinn skildi eftir á stóra glugganum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
12: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
14: Öll Playmobil leikvöng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Haust í haust með World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar
16: Sparró miklubraut Beint í bílin Opið allan sólarhingin Alltaf ferskt
17: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjettur Verð aðeins 5.990.000 krónur Taktu stökkið Ísband Mosfellsbæ

Þetta var gríðarlega vinsælt í upphafi 10. áratugarins, hljómsveitin Spin Doctors og einsmellungurinn Two Princes. Hér sá bylginni, klukkan farin að ganga 11 og hér hann kominn Daði Freyr með þetta frábæra lag sem að fór nú allalegið á topp bylgjulistans fyrir á þessu ári. I'm out.

0: Six was nine heitir hljómsveitin, kemur frá Þýskalandi og þetta duett sem að sló í gegn með þetta lag Drop Dead Beautiful og svo kemur hér Olivia Dean Matchbox 20 og Rob Thomas á leiðinni og No Doubt
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika. Of Monsters and Men 17. október í Kaplakrika Eitt kvöld Öll lögin sem við þekkjum Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun Tryggðu þér miða núna á tix.is Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni Við tökum gamla bílin upp í Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
3: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november Sérstakur gestur Eyþór Ingi Tryggðu ykkur miða á tix.is
4: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
5: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is
6: Reyðmenn vindana ríða norður Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober Miðasalir hafin
7: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl Bílaland Hásjö, Krókálsissjö.
9: Já, það original Frankenfurter búningurinn úr myndinni. Já, Sami, já, blessaður. Þú verður langflottastur á Reykjavíkunni. Super sweet transvestite.
10: Nú stefnir hann í 14,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúkjæði, glæsileg hönnun. Kjaran.
12: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
13: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
14: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
15: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
16: Bleikur óktóber býður góðan daginn. Farðu inn á bleikaslaufan.is og nældu þér í bleikuslaufuna. Krabbameinsfélagið.
17: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
18: Sýn styður Krabbameinsfélagið og tekur virkan þátt í bleikuslaufunni. Bleikaslaufan árlegt fjáröflunar átak Krabbameinsfélagsins í október. Tilengað baráttunni gegn krabbameinum hjá konum. Á morgun, föstudaginn 2. október klukkan 19:55, frumsýnum við nýja sjónvarpsauglýsingu Bleikuslaufunar í opinni dagskrá á sýn og vísi.is. Auglýsingar Bleikuslaufunar hafa í gegnum árin verið áhrifamiklar og vakið mikla athygli. Fylgstu með, sjáðu þig og sjáðu okkur. Sýn og Bleikur október. Saman í baráttunni.

No Doubt, Don't Speak. Þessi stóri smellur frá Gwen Stefani og félögum hennar. En það er alltaf gaman að rifja þetta lag upp. Höldum áfram með Of Monsters and Men eftir stuttastund og Starship. Já, það er nú gamalt og gott, en fyrst það glænýtt hér á bylginni frá Ariana Grande. Þetta lag sem heitir Hate That I Made You Love Me.

0: Þetta er hljómsveitin Starship og frábært lag. Þetta kom nú fyrir í kvikmyndinni Mannekin sem að margir munur nú vel eftir. Þetta var svona romantísk gamamynd sem að var í bíó þarna 1986-7 og það voru flotti leikarar í henni og flott tónlistin sömuleiðis en ein af þeim sem að semur þetta lag að sjálfsögðu Diane Warren sem er nú ansi hreint þölsettin á Óskarsvöluna hátíðinni þegar það verið að veluna fyrir lög úr kvikmyndum. Jæja, áfram með tónlistina, hér er svo von á Bruno Mars, Pink og Tina Turner.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá Tres Logos málið. Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá ammæliskórónu eftir

0: ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
1: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
2: Comfy Balls byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
3: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
7: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
8: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
9: Lagersala Líndesign á Smáratorgi, fimmtudag til sunnudags. Alltaf 80% afsláttur af völdum örum. Líndesign, Smáratorgi.

0: Logoflex.is Logoflex Tónakvarf 3
1: Opin hús allan bæ helgina Miklaborg með þér alla leið
2: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar Íslensk framleiðsla Límtré Virnet
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
4: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli Komdu og prófaðu Örninn Faxafinni og Örninn.is
5: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
6: En þá kannski Sorry. Bara dýpri spurning, Kalli Hvað þyrfti þá til að hér eru þið bara alþjóðlegt AI gervigreinda fyrirtæki í stórum skala?
7: Það sem að er náttúrulega mjög skrítið í bandaríkjum sem að gerast núna að það verið að niðurgreiða á svakalegan hátt þessi þróun. Þessi peningar sem fara inn í þessi fyrirtæki eru svo gigantískir að það er ekki hægt að það er mögulega ekki hægt að keppa við.
5: Reykjavík síðdegis
8: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður

0: okkur Askur Suðurlandsbraut
1: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Miðasala á tix.is og harpa.is
2: Festool Gifsög og Ryksuga í sól Ármúla
3: Sófadagar í vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum sófum Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is
4: Lagarhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar Orkan
6: Í partybúðinni skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest Við lípi Oktoberfest
7: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímabantanir í dekkaskipti Þú bara mætir Dekkjahöllin
8: Brendir upp kerrur eru fullkomnar til að koma stærri hlutum á leiðarenda Þú fært brendir upp kerrur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilboði Lebowski bar
10: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti Penninn Eymundsson
11: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is

0: Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Oktoberfesti framundan. Farið alla leið. Partiland Holtagörðum, partiland.is
2: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
3: Nú eru tveir dagar til jóla eða tveir dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum Settu borstofuna í kjólinn fyrir jólinn Modern, Faxafinni 10, modern.is
4: Apollo Lakris, hluti af fjölskyldunni Góa
5: Ekki láta verkin bíða, gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra Verslanir Sindra land allt og sindri.is

0: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
1: Pollmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
2: Sjóð heitt, Daggo, Ískot, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
3: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
5: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísar.

0: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuðir úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Nýjó stærri heimilstækjadeild opnar 5. Fyrsta oktober. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina. Tölvutek mörkinni.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Ellie Williams. Stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stórtónleika til heiðurs þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. oktober á tix.is.
7: Ný sending af mjúkum, straufríum múslin rúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svefn byrjar á gæðum. Lindesign, lindesign.is.
8: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
9: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
10: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
11: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
12: Miðnætur opnun í Kultúrmenn Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Kultúrmenn Smáralind.
13: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
14: Sprengisandur á sunnudaginn. Gestir þáttarins koma í þremur pörum. Alþingismennirnir María Rut Kristinsdóttir frá Viðreist og Snorri Másson frá Miðflokki. Bæjarstjórarnir Ásdís Kristjánsdóttir í Kópavogi og Íris Róbertsdóttir í Vestmannaeyjum. Og síðan María Heimisdóttir landlæknir og Valgerður Rúnarsdóttir yfirlæknir á Vogi. Sprengisandur með puttann á púlsinum.
15: Sprengisandur á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirsluna.
17: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan, björt og brosandi.